0: begeistret landslagsveteran i Jon Carew.
1: Veldig mye gøy. Veldig, veldig mye gøy. Altså, den første gangen jeg kjente på forelskelse var jo Madonna I Material Girl, når jeg var ganske liten. Og så sitter Ronaldinho og Ronaldo, helten min, foran og kjører bilen. Jeg har aldri sett Ronaldo smile bredere enn det han gjør der.
0: Du kan se opp I en pauseshowet og resten av kampen på NRK TV. Andre nyheter nå. USA igjen I gang med en ny angrep mot Iran I natt, det opplyser det amerikanske militæret på X. Det den niende natta på rad der USA angriper landet. Samtidig melder Kuwait sitt militære om at de forsvarer seg mot droneangrep nå. De hevder at angrepet kommer fra Iran. Dette ikke bekreftet fra Irans side. I dag, søndag, ble den nasjonale minnestaden for 22. juli-terroren åpnet, 15 år etter angrepet mot Utøya og regjeringskvartalet. Under åpningen I det nye regjeringskvartalet ble det lagt vekt på minnet om de som ble drepne og ansvaret for å ta vare på demokratiet. Til stades var blant andre kronprins Haakon.
2: Jeg synes det har blitt veldig kraftfullt og fint, den utstillingen som nede, en viktig påminner. Og så synes jeg også at dette monumentet som her på snakker veldig godt med det som inne, og hovedtematikken.
3: På plassen utenfor høyblokken, en 12 meter høy skulptur som består både av en monumental mosaikk og rammen som holder den oppe. Navnet på de 77 som ble drept 22. juli 2011 risset inn nederst I skulpturen.
0: NRK Nyheter, Magnus Vatter.

Chi and me! And you!

0: Her NRK Nyheter klokken tre. Først til krigen I Midtøsten. Det kuwaitiske militæret sier de forsvarer seg mot et droneangrep og viser til det de kaller iransk aggresjon. Det skriver de et innlegg på meldingstjenesten X. Iran har ikke kommentert hendelsen. Og meldingene kommer etter at den amerikanske militærkommandoen for Midtøsten har startet en ny runde med angrep mot Iran. Angrepene startet ifølge militærkommandoen klokken ett natt til mandag norsk tid. Dette den niende natten på rad USA gjennomfører slike angrep mot Iran. Søndag kveld flyttet de første av de evakuerte beboerne I Krokstadelva I Drammen kommune hjem. Politiet sier det vil ta tid. Over 100 boliger gikk tapt I brann.
1: Brannvesenet har I dag brukt gravemaskiner til å snu bygningsmassen. Slik skal de komme til under ruinene.
2: Nå holder vi på å slokke I de bygningene som brent. Vi bruker helikopter med store mengder vann.
3: Hva snakker vi om av tid?
2: Vi snakker om I hvert fall flere dager. Kanskje lenger, men I hvert fall flere dager.
0: Sa Cecilie Hornstuen, som innsatsleder I brannvesenet. Og Norges fotballforbund auksjonerer bort VM-drakter og annet fra det norske herrelandslaget. Pengene går til de brannrammede I Krokstadelva. Blant gjenstandene som blir auksjonert bort en ball Haaland og fotballspillerne brukte på trening, en drakt signert av nesten hele laget og flere draktsett som ble brukt I VM-kampene. Auksjonen skjer 21. juli. En skogbrann sprer seg

0: i Sør-Frankrike. Flere titals boliger evakuert I en by I Var-region som ligger ved Middelhavet. Flere brandfly og brandhelikopter satt inn I innsatsen der. På bare de to første timene svidde branden av 600 000 kvadratmeter, og den utviklet seg videre. Spania slo Argentina 1-0 I VM-finalen, der lagene endte med å spille ekstraomganger. Da måtte Argentina spille med en mann mindre på grunn av et rødt kort. Det var Ferran Torres som skåret kampens første og eneste mål for Spania etter 106 minutter.
1: Altså feies innlegget inn mot Nico Williams, og her ballen fri, og nå sitter den! Nå sitter den for Spania, og nå blir det ingen annullering! Ferran Torres, han treffer først ballen, så mål, så cornerflagget, og sender Spania til himmels mot de regjerende verdensmesterne. Skal vi få reprise fra 2010?
0: Og slik hørte det ut da kampen gikk på TV, kommentator Christian Nilsen, NRK Nyheter, Holdor Asvald.

Okay.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka fire.
1: Spania verdensmester for andre gang. 16 år etter det første.

0: Rodrigo Rodri fikk løfte troféet da Spania vann VM. Før det fikk laget utdelt gullmedaljer av fotballpresident Gianni Infantino og USA sin president Donald Trump. I det finale kampen var over, etter spelerne hadde løpt ut på bana for å feire, kunne en se Lamine Yamal sitte på graset i noen minutter. Han smilte så tannreguleringen ble godt synlig. Yamal 19 år gammel og både verdensmeister og europameister i fotball. Så til 20 år eldre Lionel Messi, Argentinas en kaptein. Tapet i finalen kan ha markert hans siste kamp for Argentina. Han nå 39 år gammel og har ikke selv sagt hva fremtiden bringer. Han den spilleren som har deltatt i flest VM, som har spilt flest VM-kamper og skåret mest mål i VM. Han ble derimot overgått som toppskårer i akkurat denne mesterskapen. Gullstøvelen gikk nemlig til den franske kapteinen Kylian Mbappé, som skåret hele 10 mål. Og Norges fotballforbund auksjonerer bort VM-drakter og annet fra det norske herrelandslaget. Pengene går til brannramma i Krokstad 11. Blant gjenstandene som blir auksjonert vekk en ball Haaland og Co. brukte på trening, en drakt som signert av nesten hele laget, og flere draktsett som ble brukt i VM-kampene. Auksjonen skjer i morgen, altså tirsdag. Norske leger i Gaza forteller om en øke i tale på skadde fra israelske angrep den siste tida. 73 000 mennesker anslått drepne i den nesten 3 år lange krigen. Nesten hele Gazastripa ligger i ruiner.
1: Igjen på flukt. Fra israelske droner og bomber. Det siste døgnet har det vært flere dødelige israelske angrep mot Gaza.

0: Gaza. Flere enn 1100 mennesker drept siden høstens våpenhvile trådte i kraft, ifølge myndighetene. Israel sier at de angriper Hamas-ledere. På Shifa-sykehuset, der norske leger til stede, sørget folk i går over sine kjære.
1: Det i dag ventet at Andy Burnham blir ny statsminister i Storbritannia. Keir Starmer skal besøke kong Charles for å formelt seg opp før kongen ber Burnham danne ny regjering. NRK Nyheter, Magnus Vatikar-Sandberg.

Tears for Fears var dette, som åpnet tidlig I morgen, denne mandagsmorgen, den 20. juli, skriver vi I dag. Nils Hagen Åstad som vanlig på plass her I studio. Håper du har det fint der du. Velkommen inn, og god morgen.

hadde en stille slutt på Billie Eilish låt What Was I Made For? Og før det hørte vi kapteinen her I tidlig morgen. Han sang Madeleine. Og så til artisten som vel må gå under kategorien One Hit Wonder. Damen som har bursdag I dag, men slageren hennes den spilles fortsatt. En låt om en stor skuespillerinne med magiske øyne. Mer straks.

Snart 17 over 5 si klokka blir det lomske ferdig med sin som å komme hjem. Ja, det vel kanskje litt urettferdig å kalle Kim Carnes for et one-hit wonder, men til tross for mange LP-utgivelser og noen radiolåter på 70-tallet, så det vel bare låta om øynene til skuespiller Betty Davis som står igjen. Men i dag har Carnes bursdag, og da plukker jeg fram historia om denne sangen. Ruth Elizabeth Davis, bedre kjent som Betty Davis, hadde disse nærmest magiske store øynene som strålte fra lerretet i mange filmer. Hun regnes som en av filmhistoriens største skuespillere, kanskje fordi hun også tok sjansen på å spille usympatiske rollefigurer, men hadde likevel størst suksess med romantiske dramafilmer. Og da hjalp det jo med disse spesielle og uttrykksfulle øynene. Men utover øynene så handler jo ikke låten egentlig om Davis. Den mer en beskrivelse av en litt mystisk kvinneskikkelse med spesielle øyne. Det var ikke Kim Carnes som skrev låta. Hun var heller ikke den første som spilte den inn, for det var Donna Wise og artisten Jackie DeShannon som skrev den. DeShannon spilte inn låten i 1974.

Men selv om det samme sang, så ble det ingen suksess I 74. Den kom først I 1981, da Kim Carnes spilte inn sin versjon. Bette Davis Eyes ble Kim Carnes største slager. Den holdt førsteplassen på Billboard Hot 100 I 9 uker, og toppet hitlista I totalt 31 land, og Carnes fikk en Grammy. Men hva tenkte Bette Davis selv om å bli med I en popsang? Jo, hun sendte faktisk et brev til både låtskrivere og Carnes, og takket dem for å ha gitt henne en plass I moderne historie, som hun skrev. Og hun likte sangen godt, særlig fordi barnebarnet syntes det var kult å ha en bestemor som lå på toppen av hitlistene. Bette Davis gikk bort, men lever evig I filmene sin, og ikke minst I denne.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30.
1: Spania verdensmester for andre gang. 16 år etter det første.

0: Rodrigo Rodri fikk løftet troféet for Spania I natt. Før det fikk laget utdelt gullmedaljer av fotballpresident Gianni Infantino og USA sin president Donald Trump. Da kampen var over og spelerne hadde løpt ut på banen for å feire, kunne en etter hvert så Lamine Yamal sitte på graset I noen minutter. Han smilte så tannreguleringen ble godt synlig. Yamal 19 år gammel og både verdensmeister og europameister. Han enormt populær I heimbyen Mataro, der var feiringen som dette. Så til den 20 år eldre Lionel Messi, Argentina sin kaptein. Tapet I finalen kan ha markert hans siste VM-kamp for Argentina. Han nå 39 år gammel og har ikke selv sagt hva fremtiden bringer. Han den spilleren som har deltatt I flest VM, som har spilt flest VM-kamper og skåret mest mål. Han ble derimot overgått som toppskårer I akkurat denne meisterskapen. Gullstøvelen gikk nemlig til den franske kapteinen Kylian Mbappé, som skåret hele 10 mål. Så litt norsk politikk. Tallet på unge som medlem I et ungdomsparti har økt med over 30% på 5 år. Prosentvis har Fremskrittspartiet sin ungdom, FPU, hatt den største veksten, mens AUF har vokst mest I tal på medlemmer. Lars Løvold, som leder I FPU, forklarer veksten slik.
1: Unge går nå til stemmeurene mer enn hva de gjorde før, og de tydelige også I sosiale medier på hva de ønsker. De sier tydelig fra når politikerne gjør ting de ikke liker, og så videre. Så ungdomspolitikken noe som har revolusjonert det norske demokratiet de siste årene.
0: USA har gjennomført nye angrep mot Iran I natt, det opplyser det amerikanske militæret. Det ble den 9. natta på rad med angrep. Flere av nabolanda til Iran har også meldt å være under angrep I løpet av natta. Både I Bahrain og I Kuwait var det ulike luftangrep ifølge styresmaktene der. Begge land huser amerikanske militærbaser. Og til slutt nevner vi kort at det I dag ventet at Andy Burnham tar over som statsminister I Storbritannia og starter med arbeidet med å danne regjering der. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

Rascal Flatts er dette. Life is a highway, sing han her I tidlig morgen. Og Nils Hagen Onstad på plass her I studio. Og ønsker deg en riktig god morgen.

Ja, litt soul-inspirert Mayer Hawthorne der, The Walk sang han, og før det hørte vi Kari Bremnes, flotte stemme som sang nytt imellom oss. Og så skal jeg passe på å gratulere vår kronprins Håkon Magnus med bursdagen, for han ble født på dagens dato 20. juli 1973, og I dag veier flaggene landet rundt til ære for han.

Det er Bastenbakken som har laget en låt som heter Boy. Så til jubilanten som fikk sitt gjennombrudd, kan jeg vel si, på den sangdomshuste Woodstock-festivalen. Og etter det har jo gitartonen hans fortsatt å fengsle publikum. Og han stadig aktiv. Mer om denne musikalske fyren straks.

0: Ruben og Miriam Bryant sang «Der du brente vår bro». Latinrock må vel musikken hans kunne kalles, for Carlos Santana satt jo virkelig de latinske rytmene på rockekartet etter Woodstock-festivalen, med flerfoldige hits utover 70-tallet. Og I dag har den godeste gitaristen bursdag. Det var jo litt roligere rundt Santana sånn utover 80-tallet, men I 1999 så gjorde han jo et brak comeback med albumet Supernatural, der blant annet denne slageren var med.
1: Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB, product, ghetto and blues.

Carlos Santanas gitaravrunde Maria Maria, og den kom fordi han har bursdag I dag. Gratulerer med dagen. Og det ble nest siste låt I tidlig morgen denne mandagen. Straks blir det nyheter, også morgensending fra distriktskontoret ditt. Og frem til nyheteren så rocker vi litt sammen med Fanhalen og Nils Ågen Onstad. Takk for laget.

0: God morgon fra NRK. Nyheter klokka 6. Spania er verdensmeister i herrefotball for andre gang. I hovedstaden Madrid bare vill jubel i gatene da kampen var over. Det var Ferran Torres i scoring i 106. minutt som ble det eneste målet og sikret sigeren for Spania.
1: Altså feies innlegget inn mot Nico Williams, og her ballen fri, og nå sitter han! Nå sitter han for Spania, og nå blir det ingen annullering! Ferran Torres, han treffer først ballen, så mål, så cornerflagget, og sender Spania til himmels mot de regjerende verdensmesterne!
0: Det sa vår kommentator Christian Nilsen. VM-finalen hadde også et historisk første pauseshow, slik de pleier å gjøre i vertslandet USA. Det var Madonna, Justin Bieber, Chris Martin fra Coldplay og mange andre. Det gjorde at pausen midt i kampen ble mer enn 10 minutter lenger enn vanlig. Konseptet får mye kritikk, men i vårt studio satt en begeistret landslagsveteran i Jon Karev.
2: Veldig mye gøy. Veldig, veldig mye gøy. Altså, den første gangen jeg kjente på forelskelse var jo Madonna i Material Girl, da jeg var ganske liten. Og så sitter Ronaldinho og Ronaldo, helten min, foran og kjører bilen. Jeg har aldri sett Ronaldo smile bredere enn det han gjør der.
0: Du kan se opp i en pause showet og resten av kampen på NRK TV. Russland sin hovedstad Moskva har vært under et stort ukrainsk droneangrep i natt, det opplyser ordføreren i byen. Ifølge han ble 400 droner sendt mot byen, de fleste ble skutt ned av luftvernsystem. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Angrepet kommer etter en helg der Ukraina var under et stort angrep. Den ukrainske utenriksministeren sa da at Russland aldri hadde angripet med så mange raketter. Nye mannskaper klare for å ta over slokkarbeidet i Krokstadelva i dag tidlig. Det har vært pause i arbeidet i nattemørket, mens droner har blitt brukt for å overvake brannområdet. Over 100 bostader i ruiner etter brannen som startet fredag ettermiddag. Jan Rundtom vaktleder i brannvesenet og forteller om arbeidet via det.
3: Så forbereder man da ytterligere slokkinnsats på morgensiden nå. Og man har begynt da med gravmaskiner for å vende på de områdene som har brent inn i bebyggelsen for å ta det som av varme der. Den jobben fortsetter nå utover dagen, og også den med å slokke skobrann fortsetter utover dagen i dag.
0: Det var NRK Nyheter i studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Morgen, Vest.

0: Vips! God morgen, Vestland. Så var det blitt mandag og en ny morgen. Er vi trøtte i trynet i dag etter å sitte og se på fotballkamp, eller?
1: Ja, altså, noen har jo sett på fotballkamp, andre har sovet. Altså, jeg har sovet så godt i natt.
0: Har du det?
1: Ja, jeg liker å la meg klokken 9 når kampen begynte, og sov frem til stopp.
0: Da var Espen Hattestad stelt og lagt, altså.
1: Ja, klart det. Ja. Det har vært så mye VM nå at nå var jeg lei. Altså, jeg siste det, jeg orket ikke.
0: Gadd du ikke?
1: Nei.
0: Det er jo final!
1: Ja.
0: Tony Ågotnes har satt opp etter klokken 00:30, det var helt vilt, og Larita Brisenio, hun har knapt lagt seg ennå.
2: Ja, det er helt... Jeg ville ikke se ekstra omgangen, for jeg tenkte, nå skal jeg gå og legge meg. Men jeg lå likevel, og kikket i lufta til klokka var sånn 3.
0: Og gjør det før du fikk sove?
2: Ja.
0: Sterke inntrykk fra fotballbanen.
2: Ja, det var alt for sterke
0: inntrykk. Det er pauseshow, liksom bare, wow, var det Madonna? Var det Ronaldo? Var det Rolandinho som kjørte bil? Eller motsatt? Ja.
1: Men
0: du er tilbake fra ferie.
1: Ja, altså, jeg har hatt 4 uker ferie.
0: Ja.
1: Det er hardt å begynne på den, men det er veldig kjekt å se dere, og du som hører på, veldig kjekt å være tilbake.
0: Det høres veldig bra ut. Ja. Larita, du holder oss oppdatert på nyheten i dag.
2: Ja, vi skal først ut på vegen, for en person har blitt fratatt førerkortet etter et trafikkuhell på E39 Åsenevegen i 4 tider i natt. Det var altså en personbil som skiftet kjørefelt og la seg rett foran et vogntog, slik at bilen var treffet og skubbet opp på en murkant. Det var ingen som var skadet, men føreren av personbilen mistet altså førerkortet. Og så er det 2 klatrere som er i god behold etter de var hentet ned fra fjellet på Vetle Skagastølstindene i Lyster i går kveld. Det var 2 menn i 30-årene som satt fast på en fjellhylle 2290 meter over havet, da noe av tauet sette seg fast. Det var fine værforhold, og klatrerne hadde gått med utstyr og mat med seg. I 11:30 i går natt meldde politiet at de 2 var hentet trygt ned med redningshelikopter.
0: Takk for den, Larita. Hvor har du vært, Espen?
1: Du, jeg har vært på landet, som det heter, i Bergen. Det i Nordhordland. Og så har jeg vært i Tyskland og i Paris.
0: Hvordan var været?
1: Paris var vått. Mm. Altså svett,
0: Ja.
1: For å si det sånn. Ja. Det var 35 grader, og alt for varmt om natten i hvert fall. Men det var veldig fint i Paris.
0: Ja.
1: Nydelig.
0: Ja.
1: Eiffeltårn.
0: Å, fy søren, det er gøy.
1: Chance-Lucy. Ja, det er fint.
0: Her er været i dag. I Hordland, der er det oppholdsvær og lange perioder med sol i dag. Kan hende enkelte ettermiddagsbyger i indre strøk, også det er nordvest og nordvestbris, mens de sånne fjordene blir det pent vær, skiftende senere nordvestbris. Og så kan vi ta temperaturene da, det er langt ifra Paris-temperaturer her. Ja. Bergen 11 grader, Voss 13 grader, Ulsvang 16 grader, Feie 11 grader og Stord 11 grader. Sandane Lufthavn, der er det 13 grader, Florø har 11 grader, Førde har 11 grader, Sogndal 9 grader.
1: Ja, og ingenting å melde om i trafikken, men ser du noe kan du gå inn i appen NRK Radio og sende oss en melding.

0: Nico og Vince, when the day comes. Riktig god morgen til deg, du hører på Vestland I dag. Espen og Tony på plass I radioen din denne morgenen. Vi med deg frem til klokken 9.
1: Ja, og snart skal vi ta en titt på dagens ferske aviser. Og for å si det sånn, I Bergens Tidende kan du lese om Bamse Braker.
0: Hva? Bamse Braker?
1: Ja.
0: Hva han holder på med?
1: Han bor nede I Romania, der Brann skal spille.
0: ok, mer om det om et øyeblikk.
2: Sommer I Peto.
3: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
4: Jeg heter Trine Haug, og I årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet I saken mot legen Arne By.
2: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

0: Gary Moore, Persian Walkways, 1993-versjonen dette her i God morgen Vestland. Du har tid for avisrunde.
1: Ja, og jeg har Bergens Tidende, og det er sånn at Brann, de møter rumenske Cluj i andre kvalifiseringsrunde til Conference League, og det skjer på torsdag. Ja. Og denne kampen da skal spilles i Brașov, og dette området her nede i Romania, altså der er det en stor bestand av brun bjørn, og det er omtalt som bjørneland.
0: Nei.
1: Og hvis du ser bildene i Bergens Tidende, så ser du altså store bamser som er nede i bossbanen og sånn. De går rundt i gaten.
0: Nei.
1: Jo.
0: I Norge vi har isbjørner som går i gatene, men her går de brunbjørner altså.
1: Ja, de valser rundt, og eksperter understreker at bjørner vanligvis unngår mennesker, men anbefaler å trekke seg rolig unna hvis man møter en. Og så har de da intervjuet brandspiller Tore Pedersen, og han spøker med at nå er de mer opptatt av bjørner enn kamp. Men forsker ønsker da både lag og de tilreisende brandsupporterne lykke til.
0: Tenk så ekkelt da.
1: Ja.
0: Kommer inn i garderoben, halvspilt, der sitter han liksom...
1: Bamse. Der sitter han og venter.
0: Nei, fysi.
1: Venter på mat. Uff. Nei, da, ut da. Nei. Men det går helt sikkert helt fint.
0: Må jo regne med det.
1: Ja.
0: Skal vi til Bergensavisen. Der er bysykkelturen til 75 år gamle Knut Ove utviklet seg til å bli et mareritt.
1: Ufta.
0: Og han er forbannet.
1: Oh,
0: ja, hvis du ser bildet ut av han, så lyser det ut av øynene hans.
1: Oh, ja.
0: Ja, for det som har skjedd, og han har jo altså vært en trofast kunde, for det ser bysykle.
1: Ja.
0: Sånn grønn sykkel, så har du en app, så låser du opp, så kan du sykle hvor du vil, og så parkerer du.
1: Ja.
0: Og så betaler du for dette her, men når du har parkert, så er turen over.
1: Ja.
0: 261 turer har han hatt, og han har besøkt 36 ulike besøkte stasjoner. Men så skjedde jo det da. Han leverte sykkel, men likevel, litt senere så fikk han melding om at turens tid snart utløp. Så selv om han har levert den,
1: ja,
0: så tikket takstameter for å si det sånn.
1: Han måtte betale for en tur han ikke brukte, liksom.
0: Det er de tingene der han nå prøver å ta opp med utleier, og han er veldig irritert på at han ikke kan ringe og snakke med et menneske. Han må chatte inn i appen.
1: Velkommen til 2026. Da må vi gjøre det. I Sogn Avis har de da intervjuet June Surio Håheim. Hun har da, altså hun driver en sånn matvogn.
0: Ja.
1: Hun har flyttet matvognen sin, Surio Thai Chicken, fra hagen hjemme til parkeringsplassen ved Europris i Øvre Årdal. Og det har ført til kundetilstrømmingen har kommet til.
0: Har du det?
1: Ja, og både lokale innbyggere og turister besøker matvognen. Og det er hun og mannen som da har startet dette. De har jo en drøm om å starte en restaurant.
0: Ja.
1: Og så er det litt enklere med en matvogn, så de har gått til det skrittet der. Og så håpet er å få en restaurant etter hvert.
0: Ikke verst.
1: Jeg tenker det er liksom litt sånn drøm som tror de fleste har. Altså, nå må jeg først lære meg å lage mat, men det der å starte noe for seg selv
0: og... Og så virker jo det definitivt som et sjakktrekk å flytte vognen ut fra hagen sin og sette den der folk ferdes.
1: Ja, det
0: er knallbra. Kjapp tur innom Vestnytte, som var i Anglevika i går, og tok imot Elise og Jakob, som har... De har reist og seilt i et år nå. Vært i Karibien og krysset Atlanterhavet to ganger, og vært innom 26 ulike land og øystater på veien. Og dette her er jo et ungt par som traff henne på en folkeskole.
1: Ja.
0: Så,
1: det høres så fantastisk ut, men altså, så samtidig så vet jeg det at jeg blir så sjøsyk, så jeg har vært litt redd for det der.
0: Ja, det vet de, men de har vært og surfet også. De har vært innom Portugal, de har surfet og greier. Ombord i båt med surfebrettet på dekk der.
1: Ja.
0: Fantastisk opplevelse dette her.
1: Ja.
0: Anbefales for de som ikke blir sjøsyke i alle fall.
1: Ja, jeg tror du går over og etter hvert. Nå har du vært på sjøen litt.
0: Det kan du si. Velkommen hjem skal dere være i alle fall. Dominika og Azorene var helt fantastiske, sier de. De forelsker seg i plassene. Vi har lagt til en liten avstemning i appen vår NRK Radio, der vi spør deg om hvor lenge liker du å ha ferie? Det er noen fine alternativer der. Skal vi se hva folket mener?
1: Ja.
0: Du har hatt fire uker.
1: Fire uker. Deilig.
0: Så vidt du kom hjem,
1: ja. Ja, så vidt.
0: Men ok, vi snakker mer om denne appen og avstemningen etter Gabrielle, som tenker på deg.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. Spania vant fotball-VM I natt. Finalen mot Argentina ble avgjort ved ekstraomganger og endte 1-0. Mens Argentinas stjerne Lionel Messi gikk gråtende av banen, kunne de spanske spillerne heve VM-trofeet.
1: And now, your winners of FIFA World Cup 2026 and the champions of the world for a second time, Spain!
2: Det spanske laget kunne heve trofeet etter at Ferran Torres satte inn kampens eneste mål I andre ekstraomgang.
3: Bueno, yo creo que al final...
2: Målet ble skåret av 47 millioner mennesker, ikke bare av oss på banen. Vi langt fra hjemland I dag, men vi har prøvd å være så nær det spanske folk som mulig. Dette utfallet var skrevet I stjernene. Det sier Torres, som ble kåret til finalens mest verdifulle spiller. Og etter seieren ga Spanias trener Luis de la Fuente all ære til spillerne sine.
4: Especialmente mucho orgullo.
2: Først og fremst jeg veldig stolt, og vi har vunnet alt, absolutt alt med denne generasjonen av fotballspillere. De gode forbilder for spansk idrett og spansk ungdom.
0: Reporter her var Marianne Kvamme Amengual. USA har gjennomført nye angrep mot Iran I natt, det opplyser det amerikanske militæret. Dette den niende natten på rad med angrep. Flere av Irans naboland har også meldt om angrep I løpet av natten. Myndighetene I både Bahrain og Kuwait opplyser at det har vært ulike luftangrep. Både Bahrain og Kuwait har amerikanske militærbaser, og Iran har tidligere svart på amerikanske angrep med å angripe mål I USA-allierte land I regionen. I morgentimene I dag fortsetter slukkearbeidet etter storbrannen I Krokstadelva I Drammen. I natt har det kun vært vakthold I brannområdet. Minst 100 boliger I ruiner etter brannen som startet fredag ettermiddag. Vaktleder hos brannvesenet Jan Rundtom forteller hvordan de skal jobbe videre.
5: Så forbereder man da ytterligere slukkeinnsats på morgensiden nå. Og man har begynt da med gravmaskiner for å vende på de områdene som har brent inn I bebyggelsen for å ta det som av varme der. Den jobben fortsetter nå utover dagen, og også den med å slokke skogbrannen fortsetter utover dagen I dag.
0: Og en skogbrann sprer seg nå raskt I Provence I Sør-Frankrike. Flere titals boliger I byen Draguignan I Var-regionen evakuert, og brannfly og helikopter satt inn I slukkingen. På mindre enn to timer over 600 000 kvadratmeter skog svidd av. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
6: Her lokalnytt. Bestanden I lakseelvene I Vestland fremleis kritisk, og de fleste elvene helt stengt da sesongen åpnet I juni. Men det finnes unntak. I Nausta I Sunnfjord held de åpen for kvotefiske under strenge restriksjoner. Der ser de en liten forbedring I laksebestanden I år, sier Eiliv Erdal, som leier I Nausta Elveeigarlag.
7: I år det positiv utvikling I forhold til de siste årene, da. Med spesielt med tanke på 24 som var da vi var stengt. Her nå så virker det, så det går veldig mye fisk på elva, men han biter dårlig. Men vi ser jo her rundt oss at det hopper og spretter, og det mye fisk som står på fosshølen her.
6: Et kassaapparat med penger I stjelt fra skobutikken Farma Bergen I Bergen sentrum, melder politiet. Politiet fikk alarm om hendinga klokka 05.07 I dag. Det ble da observert en mann I butikken på overvåkingskamera, men han forlot lokalet etter kort tid. Om lag 15 minutter senere stoppet politiet en som passet skildringene, men kunne ikke knyte mannen til innbrottet. Det har også vært innbrott på Noregs Fiskerimuseum I Sandviken I Bergen nå I morgentimene, melder politiet. En mann I 60-årene og en kvinne I 30-årene ble stoppet på utsiden av bygget, da de hadde med seg noen sekker fra museet. Begge ble avhørte på staden og erkjente straffskyld. De ble deretter sendt vekk. Det var lokalnytt av Laurita Fure Brisenio.
8: Morgen, Vestland.

0: Whitney Houston, tilbake inn i 1987. Du var sånn omreisende DJ.
1: Var du det, ja?
0: Husker du spille på plass et loft på Askøy?
1: Ja.
0: Den sommeren der.
1: Og da spilte du denne her?
0: Hele tiden, det var lite folk der. Skulle vi spille den om igjen og om igjen?
1: Det var for din egen del, da.
0: Ja.
1: Du, vi har fått melding fra en stril på Østlandet, og sier i hvert fall en hilsen stril fra Østlandet. Hurra, på torsdag begynner ferien min. Har ikke vært hjemme på Vakre Lindås siden 19. mai. 3 uker uten vekkerklokke og 33 varmegrader. Hva mer kan man ønske seg?
0: Ja, det kan du si.
1: 33 varmegrader.
0: Ja, det godt og varmt.
1: På Lindås?
0: Ja.
1: Eller det på Østlandet?
0: Det var sikkert på Østlandet.
1: Ja, sikkert.
0: Ja, det kan jo hende.
1: Alt, alltid varmt på Østlandet.
0: Er det det? Mm. Jeg er spent på hva vær vi har i vente nå. Da er det kjekt at vi har med oss meteorolog Johanna Årdal. God morgen!
2: God morgen!
0: Ja, blir det 33 grader her i dag?
2: Ja, det blir nok ikke 33 grader. Det nok
1: takk og lov.
2: Østlandet det snakk om, altså. Ja, takk og lov, si. Det. Nei, her holder vi oss nok på mellom 20 og 25 et sted stort sett, da. Og ellers så er det sol som gjelder, da, så det jo dag han burde vært i Bergen, for eksempel. Nå ser jeg ut på, ja, snart skyfri himmel, og det lover godt for hele fylket.
0: Det helt klinkebra. Hvordan blir det denne uken her? Blir det sånn?
2: Nei, det som er litt kjedelig at i dag er liksom siste rest av den ordentlige solskinsperioden vi har hatt, og så vil det skye til i natt, den vestlige vind. Ja, og så kan det komme litt regn i løpet av morgendagen, mest i ytre strøk nord i fylket. Men det er ikke mange dråpene det er snakk om, så det er stort sett oppholdsvær frem til fredag.
1: Ja, det er jo noe fint. Ja. Og litt dråper må vi tåle.
2: Ja, og vi har jo ute et gult farvarsel for skogbrann, og så da setter vi jo pris på litt dråper, så pass litt ekstra på det.
0: Det skal vi gjøre. Takk for den. Ha en fin dag på jobben.
2: I like måte.
0: Vi skal ha konkurransen når 3 på 10. Du skal få svaret om et øyeblikk. Først, Fred Wayne.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. Spania vant fotball-VM I natt. Finalen mot Argentina ble avgjort ved ekstraomganger og endte 1-0. I hovedstaden Madrid var det vill jubel I gatene da kampen var over. Og kampens eneste mål ble skåret av Ferran Torres I 106. Minutt.
1: Altså feies innlegget inn mot Nico Williams, og her ballen fri, og nå sitter den! Nå sitter den for Spania, og nå blir det ingen annullering! Ferran Torres, han treffer først ballen, så mål, så cornerflagget, og sender Spania til himmels mot de regjerende verdensmesterne!
0: Kommentator var Christian Nilsen. Storbranden I Krokstadelva har lagt over 100 boliger I ruiner, og mer enn 400 mennesker ble evakuert. Nå begynner en ny fase av katastrofen, oppgjøret etter brannen. Forsikringsselskapene skal nå hjelpe sine kunder blant annet med ny midlertidig bolig. Konsernsjef I Gjensidige, Geir Holmgren, sier de allerede på saken.
2: Man får også bistand og hjelp til å håndtere dette med midlertidig bolig også, som blir fort det neste spørsmålet. Og det jo det som kommer mest opp når vi snakker med våre kunder nå, Hvor skal vi bo? Jeg vil gjerne bo I området her. Vi har barn som går på skole. Vi trives I dette miljøet. Så det et viktig spørsmål som både vi som forsikringsnæring må håndtere, og som jeg vet alle som rammet opptatt av.
0: Slukkearbeidet fortsetter I dag. I Russlands hovedstad Moskva har det vært et stort ukrainsk droneangrep I natt. Det opplyser ordføreren I byen. Han sier 400 droner ble sendt mot byen. De fleste ble skutt ned av luftvernsystemene. I helgen ble Ukraina utsatt for omfattende russiske angrep. USA har gjennomført nye angrep mot Iran I natt. Det opplyser det amerikanske militæret. Dette den niende natten på rad med angrep. Flere av Irans naboland har også meldt om angrep I løpet av natten. Myndighetene I både Bahrain og Kuwait opplyser at det har vært ulike luftangrep. Både I Bahrain og Kuwait det amerikanske militærbaser, og Iran har tidligere svart på amerikanske angrep med å angripe mål I USA-allierte land I regionen. I dag det ventet at Andy Burnham blir ny statsminister I Storbritannia. Keir Starmer skal besøke kong Charles for å levere sin oppsigelse, for kongen ber Burnham danne ny regjering. Burnham valgt som leder av det britiske arbeiderpartiet Labour. Det var NRK Nyheter I studio Tone Nordahl.
3: Her lokalnytt. Bestanden I lakseelvene I Vestland fremleis kritisk, og de fleste elvene var stengde da sesongen åpnet I juni. Men det finnes unntak. I Nausta I Sunnfjord holder de åpen for kvotefiske under strenge restriksjoner. For de fleste lakseelvene I Vestland tilstanden likevel alvorlig. Det sier Mikael Jørgensen, rådgiver for vassdrag og fiskeforvaltning hos statsforvalteren I Vestland.
4: Status på lakseelvene I Vestland per 2026 litt tidlig å si noe om. Det litt tidlig på sesongen. Vi ser at I de enkelte elvene vi har fått tilbakemeldinger fra, så det noe positivt oppsving fra I forhold til fjoråret. Men det fremdeles kritisk dårlig tilstand for villaksen I Vestland.
3: En mann I 30-åra I Gulating lagmannsrett dømt til 4 år og 4 måneder fengsel for grov narkotikakriminalitet og heleri. Det melder Bergens Tidende. Politiet kjente til mannen fra før og følgde med på han sommeren 2025. De fant da 450 000 kroner og 700 gram ketamin I et skogholt I Sandviken der mannen hadde oppheldt seg.

0: Han skal også ha hatt 250 gram kokain og 350 gram cannabis. Den dømde mannen uenig I dommen og kommer til å anke, sier forsvarer Kim Villanger til avisa. Over 20 000 besøkte Nordfjordeid I helga da Malakoff Rockefestival fant start. Store artister som Arif og Odd Nordstoga spilte, og festivalområdet var fullt med eldre unge som sov I telt eller bil. En som også har kost seg og brukt stemmen mye festivalsjefen selv, Ant Ivar Naustdal.
1: Vi har hatt en superfin helg med masse sol og masse musikk og masse glade og fornøyde publikummere og artister og frivillige, så vi veldig stolte over å kose oss veldig I dine Malakoff-helga.
0: Lokalnytt fikk du av Larita Fure Brisenio.
2: God morgen, Vestland.

0: Meghan Trainor sammen med John Legend. Like I'm gonna lose you her i God morgen Vestland.
1: Ja, og Nils sitter og hører på i Skottland, og han skriver Haggis har jeg ikke etter, men ellers det mye god mat her.
0: Tviler ikke sekund på den. Ja. Da skal vi, det skal handle litt om mat, og det skal handle litt om jakte på fisken. Laksebestanden, skjønner du, i elvene i Vestland kritisk lave. Og de fleste elvene de var stengt da fiskesesongen åpnet i juni.
1: I Naustdal i Sunnfjord det likevel åpnet for kvotefiske under strenge restriksjoner. Der ser de en liten bedring i laksebestanden i år.
2: Det vegde 6 kilo, og den fikk jeg i øverste hølen her, der vi fisket.
3: I snart 40 år har Anders Ekløv fisket laks i elva Naustdal i Sunnfjord.
2: Jeg jo på... På den tiden så var det en absolut bästa upplevelsen och finaste, största lax vi har fått här. Sen har jag fått lax på 7 kilo, 9 kilo och till och med nästan 10 kilo här. Men detta var en av de första stora laxen. Så den ligger högst fortfarande.
3: Men nu går det länge mellan de stora upplevelserna för den svenska sportsfiskaren.
4: Det är fint vär om inte allt.
2: Ja.
4: Det var dålig fiske var det.
3: 155 laksevassdrag over hele landet helt stengt da den offisielle sesongen startet i juni. Naustdal en av få lakseelver i Vestland som åpen for fiske under strenge restriksjoner. Her ser de en liten forbedring i laksebestanden i år.
4: Og her hopper det og spretter hele tiden, så her det jo mange titals fisk.
5: I år det positiv utvikling i forhold til de siste årene, da. Med spesielt med tanke på 24 som var da vi var stengt. Per nå så virker det så det går veldig mye fisk på elva, men han biter dårlig. Men vi ser jo her rundt oss at det hopper og spretter, og det mye fisk som står på fosshølen her. Da.
3: Det sier Eiliv Erdal, som leier i Naustdal elveeierlag. Men mange år med strenge restriksjoner og lite napp har ført til at flere har lagt fiskestonger på hylla.
5: Jeg kjenner jo folk som har sluttet å fiske og begynt med andre aktiviteter, for de rett og slett fikk en sorgreaksjon, og da snakker vi om svært ihuga fiskere, som nå har tatt og begynt med fridykking og lignende for å ha noe annet spennende å drive med.
3: For de fleste lakseelvene i Vestland tilstanden fremleis kritisk.
6: Status på lakseelvene i Vestland per 2026 litt tidlig å si noe om, det litt tidlig på sesongen. Vi ser at i de enkelte elvene vi har fått tilbakemeldinger fra, så det noe positivt oppsving fra i forhold til fjoråret. Men det fremdeles kritisk dårlig tilstand for villaksen i Vestland.
3: Det sier Mikael Jørgensen, som rådgiver for vassdrag og fiskeforvaltning hos statsforvalteren i Vestland.
7: Det hopper jo masser med fisk som vanlig her, men...
3: Tilbake i Naustdal håper den svenske laksefiskeren på flere store opplevinger i elva han blitt så glad i.
2: Naustdal for meg veldig kjært. Så at, det dalen, elven, menneskene og laksen. Jeg overtaler meg selv, jeg skal fiske et år til, og da gjør jeg. Og nå kommer jeg sikkert tilbake neste år også.
0: Ja, på grunn av lite innsig av laks i Trøndelag og på Nordmøre så har Miljødirektoratet strammet inn fiske ytterligere i disse områdene denne sesongen. Og sånn kan det også bli andre steder. Reporter, det var Ann Beate Eikås Hovland.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Spania feirer etter VM-gullet i fotball i natt. Forsikringskunder etter brannen i Krokstadelva får hjelp til midlertidige boliger. Og de politiske ungdomspartiene får flere medlemmer.
1: Ungdomspolitikken er noe som har revolusjonert det norske demokratiet de siste årene.
0: Men først altså til fotball-VM som var over i natt. Over hele Spania har det vært feiring etter at Spania slo Argentina 1-0 i VM-finalen i fotball. Kampens eneste mål kom i andre ekstraomgang. I Madrid var gatene fulle av folk i natt. Har vi litt trøbbel med å få på lyden. Vi skal se om vi kanskje har den saken klar straks. Ja, da trøbler vi litt. Vi får gå til deg, ekspertkommentator Bengt Eriksen. Det var altså Spania som gikk av med seieren. Var det det beste laget som vant?
2: Ja, det var det så definitivt. De eide finalen. I andre gang hadde de ballen nesten hele tiden. De har sluppet inn ett mål i hele turneringen og er suverent best. Jeg kan prøve å billedlegge feiringen i Madrid for det, for jeg kom til Barcelona etter VM-finalen i 2010, da Spania ble verdensmestre. Den morgenen var det ingen som hadde stemme i Barcelona av spanjolene katalanerne, om du vil. Det var ellevill feiring hele natten, og det tipper jeg har vært i natt i Madrid også.
0: Hvordan vil du oppsummere denne finalekampen?
2: Et Spania som vanligvis tar tak i taktstokk når vi bestemmer kampen, og det gjorde de nesten tvers igjennom. Argentina har nesten ingen muligheter, og så ble det mange nesten sjanser til spanjolene, men de måtte ut i ekstra ganger før de skåret, fikk et annullert mål, etter min mening feilaktig, men tok hjem da sitt andre VM. Det første tok de i 2010, og det er veldig, veldig fortjent.
0: Takk. Bengt Eriksen. Da skal vi høre fra feiringen i Spania i natt.
3: I Spanias hovedstad Madrid eksploderte det i gatene da det ble klart at landet ble verdensmestre. Fyrverkeri og bluss ble fyrt opp, mens biler og motorsykler tutet og kjørte med spanske flagg ut av vinduene. Maria Vieira har malt det spanske flagget i ansiktet, og hun sier hun ventet på denne seieren helt siden hun var ei lita jente. 16 år siden, sier hun. Tenk, nå har vi blitt verdensmestre og danser videre i gatene. Fabiana Adamoli har sett kampen sammen med datteren sin, og sier de føler seg veldig bra, og mener Spania vant fortjent. Også utenfor stadion i New Jersey feiret de spanske supporterne med sang, dans og trompeter. Luis Maravilla var i ekstase og sa han var veldig nervøs og håpet det ikke skulle gå til straffespark, og kom med et lite spark til Argentina og sa: «Beklager, Messi, men Spania er det beste laget i dag.» Feiringen har pågått utover i morgentimene i hele Spania. Mar Marquez kysser fotballskjorta si og sier den skal han lagre for evig.
0: Reporter her var Petter Grimnes. Så til brannen i Krokstadelva. Storbrannen la over 100 boliger i ruiner, og mer enn 400 mennesker ble evakuert. Nå begynner en ny fase, nemlig oppgjøret etter brannen. Forsikringsselskapene skal nå hjelpe sine kunder med ny midlertidig bolig. Konsernsjef i Gjensidige, Geir Holmgren, sier de allerede er i gang.
4: Vi er i dialog med både enkeltpersoner som har bolig som de leier ut, og vi har også vært i dialog med selskaper som leier ut flere boenheter. Så vi skal absolutt bistå med å finne midlertidige boliger for våre kunder som er rammet og berørte av dette.
5: I tillegg dekker selskapene alle utgifter til midlertidig bolig for dem som er rammet og som har fullforsikret boligen. Skadeforebygger i Fremtiden Forsikring, Therese Hofstad Nilsen, sier de ikke skaffer ny bolig, men vil la rammede selv velge mulighet.
6: Her tenker vi nok at kunden er den beste til å vite hvor de ønsker å bo.
5: Fremtiden er det selskapet som har flest forsikringskunder i katastrofebrannen i Krokstadelva utenfor Drammen. 40 bygninger som er gått tapt er forsikret hos dem. Også Gjensidige har en del totalskader og har fått meldt inn 25 saker foreløpig, i tillegg til biler som er brent opp og innbo. Nå fokus på veien videre, og folk må ha tett kontakt og dialog med kommune og det offentlige, råder konsernsjef I Gjensidige, Geir Holmgren.
4: Da å ha kontakt med kommunen og følge med på den type informasjon som deles viktig. Og så det viktig å forholde seg til de råd og de veiledninger man får lokalt av politi og brandvesen med tanke på når man kan gå inn på brandstedet.
0: Reporter I dette innslaget var Tor Albert Frøsland. Med oss fra Krokstadelva nå reporter Ola Alsaker. Hva skjer på brandstedet nå I morgentimene?
7: Her det fortsatt aktivitet. Brandmannskaper som vi har snakket med sier at de har overvåket situasjonen I løpet av natten og rykket inn I enkelte områder der det var nødvendig. Brandfaren her altså ikke over. Vi har hørt I løpet av helgen at brandvesenet har sagt at de har god oversikt over branden, men altså ikke offisielt full kontroll. Noe av grunnen til det at det fortsatt veldig varmt I bakken, og de overvåker altså situasjonen for å unngå spredning. De sier at de skal gjøre en ny vurdering av situasjonen nå I morgentimene.
0: Ja, det noe klart hvor lang tid det kan ta før de som fortsatt har hus I området kan få flytte hjem?
7: Det enda usikkert, men politiet sier at de som har hus som ikke brent ned, de skal etter hvert få lov å flytte tilbake. Det opprettet et kontaktsenter på en skole her I området, og de og nødetatene ber også beboerne om å ta kontakt med kommunen og kommunen sine nettsider for å finne mer informasjon om når de kan flytte tilbake til boligene sine.
0: Takk, reporter Ola Alsaker med oss fra Krokstadelva utenfor Drammen også. USA har gjennomført nye angrep mot Iran I natt, det opplyser det amerikanske militæret. Dette den niende natten på rad med angrep. Flere av Irans naboland har også meldt om angrep I løpet av natten. Myndighetene I både Bahrain og Kuwait opplyser at det har vært ulike luftangrep. Både I Bahrain og Kuwait det amerikanske militærbaser, og Iran har tidligere også svart på amerikanske angrep med å angripe mål I USA-allierte land I regionen. Så skal vi høre at flere unge engasjerer seg politisk nå. På noen få år har antallet medlemmer I ungdomspartiene økt med over 30%, viser tall NRK har hentet inn. Veksten tydelig både på høyre- og venstresiden I politikken.
8: Det har kanskje vært litt døvt for de eldre før I tiden, men det at flere unge engasjerer seg jo bare bra, egentlig. Det jo, fremtiden jo unge.
9: På badestranden på Bygdøy I Oslo sitter kameratene 25 år gamle Nikolai Stadheim og 26 år gamle Markus Olderøen I hver sin fluktstol. Det forrige valg stemte de FRP.
10: Nei, det alt fra pengepolitikk til innvandring og integrering.
9: Høyrebølgen merkes I Fremskrittspartiets ungdom, som har mer enn doblet sin medlemsmasse fra 2020 til 2025. Det viser tall NRK hentet inn. Målt I antall medlemmer har AUF hatt den kraftigste veksten, fra 7,5 til 12 000 medlemmer, mens Senterungdommen mistet hver tredje medlem I perioden. Totalt sett har antall unge som medlem I et ungdomsparti økt med over 30%. Forsker ved Universitetet I Oslo, Kristoffer Kolteit, sier det overraskende.
11: Internasjonalt sett så har man egentlig sett at det vært nedgang I partimedlemskap. Og så har man kanskje sett det litt annerledes på noen type partier, at det noen fløypartier som faktisk har vekst.
9: Leder I Fremskrittspartiets ungdom, Lars Løvold, har denne forklaringen på veksten.
12: Unge går nå til stemmeurene mer enn hva de gjorde før, og de tydelige også I sosiale medier på hva de ønsker. De sier tydelig fra når politikerne gjør ting de ikke liker, og så videre. Så det Ungdomspolitikken noe som har revolusjonert det norske demokratiet de siste årene.
0: Reportere her var Ingvild Edvardsen og Idun Kjøllvik. Så til britisk politikk. I dag det ventet at Andy Burnham blir ny statsminister I Storbritannia. Keir Starmer skal besøke kong Charles for å levere sin oppsigelse før kongen ber Burnham danne ny regjering. Burnham valgt som leder av det britiske arbeiderpartiet Labour etter Starmer. Ansvarlig for Dagsnytt I dag Erlend Rønneberg I studio 2.
13: morgen, Vestland.

0: Madeleine går seg vill, eller sangen til alle fall går meg vill, og dette God morgen Vestland på NRK P1, og de som fant veien til jobben I dag, det var Espen Hattelstad og Tony Hogtnes. Vi gikk oss ikke vill.
1: Nei, altså, jeg kjørte på autopilot, gammel autopilot, og klarte å komme med på jobb.
0: Ja, det litt vittig. Men det jo gjerne sånn, hvis du på et sted der du aldri har vært før, ja. Så det litt verre. Da kan det hende at du må lete litt ekstra, men heldigvis... GPS, ja. Google Maps.
1: Hva skulle vi gjort uten?
0: Nei, jeg vet ikke det.
1: Men tenk om vi, altså samtidig så kjører du liksom ikke, altså det en glede å kjøre litt feil, for da opplever du nye steder, sant? Så du har aldri vært opplevd hvis du bare kjører direkte.
0: Da jeg, når du sier det sånn, jeg nesten nødt til å fortelle en liten kjapp historie på dette.
1: Få høre.
0: Jeg var I Albania.
1: Åja.
0: Hadde kjørt oss vild når vi skulle kjøre oss ut av Albania. Kom inn I en sidegate der folk bodde, det var jo litt trist da, folk bodde I liksom, de hadde bygd opp en liten køye av lekastein, bølgeblikk på taket, og litt sånn papp og så videre. Men så kikket jeg litt lenger inn I skogen. Der sto en glinsende, splittet ny, grønn felleskjøp I lastebil.
1: Gjorde det, ja.
0: Ja, uten skilt.
1: Hvordan gjorde den der, da?
0: Nei, det nok noe som har gått seg vill, eller vært I, tatt med seg noe fra Norge de ikke skulle tatt med seg
1: hjem til. Såpass, ja.
0: Ja, så det var den historien.
1: Den hadde ikke du opplevd hvis du hadde hatt GPS.
0: Helt riktig.
1: Nettopp.
0: Laurita Brisenio har funnet veien inn I studio, klar for å gi oss en nyhetsoppdatering.
2: Bestanden I lakselvene I Vestland fremleis kritisk. De fleste elvene helt stengt da sesongen åpnet I juni, men det finnes unntak. I Naustdal I Sunnfjord ser de en liten forbedring I laksebestanden og held åpen for kvotefiske under strenge restriksjoner. Og en mann I 30-årene I Gulating lagmannsrett dømt til 4 år og 4 måneder fengsel for grov narkotikakriminalitet og heleri. Det melder Bergens Tidende. Politiet skal mellom annet ha funnet 450 000 kroner og 700 gram ketamin I et skogholt I Sandviken som de kan knyte til mannen. Den dømne mannen uenig I dommen og vil anke, sier forsvarer Kim Villanger til avisa. Og så har det vært et par innbrott I Bergens sentrum I løpet av morgentimene. Skobutikken Pharma Bergen har blitt frastjålet et kassaapparat med penger I. Innbrottstjuven ble fanget på overvåkingskamera, men politiet har foreløpig ikke lykkes I å finne vedkommende. Medan på Norges Fiskerimuseum stakk en mann og en kvinne av med noen sekker. De to ble stoppet ved utgangen og innrømte lovbrottet på staden, og politiet viste dem vekk.
0: Her dagens værvarsel. Pent vær, oppholdsvær, nydelig vær. Det bare til å glede seg opp mot 25 grader flere steder. Så sommeren fortsetter.
1: Ja, og hvis du ser noe I trafikken, kan du gå inn I appen NRK Radio, så sender du oss en melding der.
0: Apropos trafikken.
1: Ja.
0: Da jeg var liten, så reiste vi alltid med bil til Sørlandet.
1: Ja.
0: Og for å komme oss dit fra den gang da, I Fyllingsdal bodde da, da måtte vi gjerne kjøre Kvandal-Kinsarvik.
1: Ja.
0: Og det var grådig stas å komme frem på fergeleie, for der kom de rundt, de solgte avisen, banket på rutene, men du kunne også kjøpe jordbær, og kanskje til og med deilige saftige moreller.
1: Ja, og moreller jo så godt, søte og gode og røde, og nå de rett og slett I butikkene. Så det skal vi prate om straks. Spend your days on a 9-to-5, waste your time on a central line. What do you love?

0: Ja, riktig god morgen til deg. De klarer jo hele tiden å rote oss inn i noen greier.
1: Ja, ja. Altså, vi lurer jo på ting, og så bare sier vi ting, og så tenker vi over i det riktige. Altså, jeg sa jo det at det var 15 meter, liksom den lengste morellspyttingen har skjedd.
0: Ja, og det er helt riktig. Altså, ja, rekorden... 15,15 meter ja. Satt i 2018 ut av Øyvind Juvsland.
1: Ja. Og altså, du må jo være god til flere ting der for å klare det.
0: Ja, du må...
1: Med både teknikk og... Ja,
0: du skal lage sånn rør med tungen din, ta det gjennom der, og så må du sikte 45 grader opp, og så må du gjerne presse litt i mellomgulvet også, og så bare få det ut.
1: Ja, 15,15.
0: Morellfestival, den begynner på torsdag, og der skal det spyttes, og det skal danses, for det er masse god musikk der også. Det er mer enn bare det. Det begynner på torsdag, da åpner jo dørene her og greier, og så har de det gående. Morellfrukost i festivalteltet på lørdag klokken 9. Hva tror du får da? Morellsyltetøy?
1: Ja, antageligvis. Det er bedre enn haggis.
0: Mye bedre.
1: Ja, ja.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. Det beste laget vant, det sier kommentator Bengt Eriksen etter at Spania vant 1-0 over Argentina I finalen I fotball-VM I natt. Det var fullt fortjent seier til Spania, sier Eriksen.
1: Argentina har nesten ingen muligheter, og så ble det mange nesten sjanser til spanjolene, men de måtte ut I ekstra ganger før de skåret, fikk et annullert mål, etter min mening feilaktig, men tok hjem da sitt andre VM, det første tok de I 2010, og det veldig, veldig fortjent.
0: Brannfaren fortsatt ikke over I Krokstadelva I Drammen. Over 100 boliger brent ned, og rundt 400 mennesker evakuert etter brannen som brøt ut fredag ettermiddag. Det stor aktivitet I brannområdet I dag også, sier reporter Ola Alsaker.
2: Vi har snakket med brannmannskapet her som sier at de har overvåket situasjonen gjennom natten og har rykket inn I enkelte tilfeller der det var nødvendig. De skal ha god oversikt over brannen, men offisielt ikke kontroll på brannen. En av grunnene til at brannen fortsatt ikke under kontroll at det varmt I bakken, og det gjør at brann kan blusse opp igjen, og glør kan spre seg I vind.
0: Forsikringsselskapene skal nå hjelpe sine kunder med ny midlertidig bolig. Konsernsjef I Gjensidige, Geir Holmgren, sier de allerede I gang.
3: Man får også bistand og hjelp til å håndtere dette med midlertidig bolig også, som blir fort det neste spørsmålet. Og det jo det som kommer mest opp når vi snakker med våre kunder nå, hvor skal vi bo? Jeg vil gjerne bo I området her. Vi har barn som går på skole. Vi trives I dette miljøet. Så det et viktig spørsmål som både vi som forsikringsnæring må håndtere, og som jeg vet alle som rammet opptatt av.
0: I Russlands hovedstad Moskva har det vært et stort ukrainsk droneangrep I natt, det opplyser ordføreren I byen. Han sier 400 droner ble sendt mot byen, de fleste ble skutt ned av luftvernsystemene. I helgen ble Ukraina utsatt for omfattende russiske angrep. USA har gjennomført nye angrep mot Iran I natt, det opplyser det amerikanske militæret. Dette den niende natten på rad med angrep. Flere av Irans naboland har også meldt om angrep I løpet av natten. Myndighetene I både Bahrain og Kuwait opplyser at det har vært ulike luftangrep. Både I Bahrain og Kuwait det amerikanske militærbaser. Det var NRK Nyheter I studio Tone Nordahl.
4: Her lokalnytt. Bestanden I lakselvene I Vestland fremleis kritisk. De fleste elvene helt stengt da sesongen åpnet I juni, men det finnes unntak. I Nausta I Sunnfjord held de åpe for kvotefiske under strenge restriksjoner. Der ser de en liten forbedring I laksebestanden I år, sier Eiliv Erdal, som leier I Nausta Elveeigarlag.
5: I år det positiv utvikling I forhold til de siste årene, da. Med spesielt med tanke på 24 som var da vi var stengt. Per nå så virker det, så det går veldig mye fisk på elva, men han biter dårlig. Men vi ser jo her rundt oss at det hopper og spretter, og det mye fisk som står på fosshølen her. Da.
4: En mann I 30-årene I Gulating lagmannsrett dømt til 4 år og 4 måneder fengsel for grov narkotikakriminalitet og heleri. Det melder Bergens Tidende. Politiet følgde med på mannen som mannen 2025. De fann da 450 000 kroner og 700 gram ketamin I et skogholt I Sandviken der mannen hadde opphelt seg. Han skal også ha selgt kokain og cannabis. Den dømde mannen uenig I dommen og kommer til å anke, sier forsvarer Kim Villanger til avisa. 20 000 besøkte Nordfjordeid I helga under Malakoff Rockefestival. To av artisterne som trekte mange folk var de lokale musikerne Anna Lille og gruppa Odny. Det var noen av høydepunkta, sier festivalsjef Arnt Ivar Naustdal.
6: Det jo viktig for Malakoff og det å støtte opp om lokale artister. Og da det ekstra kjekt I år når du ser både Anna og Odny, hvor de tar publikummet med storm og kan konkurrere med de store nasjonale artisterne. Og det vi veldig stolte over. Vi tar det som en oppfordring til andre.

0: andre artister også, at hvis den står på og jobber på, så selv om man da kommer fra Sogn og Fjordane, så er det mulig å lykkes.
1: Det sa festivalsjef Ant-Ivar Naustdal, lokalnytt Laurita Fure Brisenjo.
2: God morgen, Vestland.

0: Top Loud og Dancing in the Moonlight. Hvis du er på ferie, har du sjansen til å gjøre det. Danse i måneskinnet. Etter først skal du få med deg solnedgangen, sant? Når solen går ned i horisonten, og så kommer månen opp. Og hvis du da kan danse litt i måneskinnet, jeg lover deg, det blir en uforglemmelig ferie.
1: Jeg synes det er så sjeldent når jeg ser denne månen. Det er mulig for det at jeg ligger og sover. Jeg har ikke peiling.
0: Hallo, du kan ikke være stelt og lagt om klokken 8 om kveld, vet du. Du må holde det gående.
1: Stelt og lagt.
0: Ja,
1: det er fint. Stelt
0: å se på meg. Utfordrer deg til klokken 01.30 i natt.
1: Ja, du, flott. Hver mandag, altså det mandag i dag, så forsøker vi da inspirert til kortreising, og vi hanker da inn hjelp fra reiseglade mennesker.
0: Ja, en ut av de er NRK-kollega og stemmen fra NRK, P3 og Sunnfjord, Arjan Engebø. Velkommen! God morgen!
2: God morgen, god morgen! Kjekt å være her i lag med dere.
0: Du har ikke tatt ferie nå, du?
2: Nei, jeg tar faktisk ferie på fredag. Da reiser jeg til Wales for å besøke bestemoren min der. Så det gleder meg veldig til.
0: Wow, hva gjør du på når du er i Wales?
2: Omtrent ingenting.
1: Hvor er det såpass, ja?
2: Altså, da er det... det er altså en ganske liten landsby oppe i Nord-Wales, bestemoren min er fra. Og det er ikke veldig masse å ta seg til der, annet enn å gå ture og gå på kafé og spasere litt rundt, sitte i hagen, lese bok, så det blir veldig kvilepuls når jeg er der oppe, og det gleder jeg meg til.
1: Ja, du, vi har snakket om dette med for det vi har fått inn noen lytter som har vært i Skottland, og så begynte vi å snakke om haggis. Har de haggis i Wales også?
2: Nei.
1: Nei.
2: Det er ikke, det er det Skottland som driver med.
1: Ja.
2: Det finnes sikkert i Wales, men det er ikke noe en del av liksom Wales sin kultur.
0: Men kan du snakke kymrisk?
2: Kymraeg,
0: ja.
2: Ja.
0: Kan du det?
2: Jeg kan faktisk det.
0: Nei, gi deg. Kanskje du sier noe?
2: Borata, det betyr god morgen.
0: Ha! Wow,
1: det er, det veldig forskjellig fra engelsk?
2: Ja, det er et helt annet språkfamilie. Det er jo et keltisk språk, det er et av det eldste i Europa.
1: Ja.
2: Og det har masse andre lyder, sånn som sånn, og veldig annerledes, hva skal man si, veldig annerledes å høre på enn engelsk. Da.
1: Men når du snakker med bestemoren din, snakker du det språket da?
2: Mm.
1: Åh, du gjør det,
2: ja.
0: Gud, så spennende da. Det var jo kjempegøy.
2: Kjempegøy. Det er veldig gøy for meg også. Det føles ut som et privilegium for å kunne snakke det og ha lært det. Det er jo ikke så veldig mange som snakker det lenger, så det er veldig fint.
1: Så du kan det flytende også, eller?
2: Jeg kan snakke det med familien min, men jeg har skjønt det at jeg har faktisk en ganske brei walisisk dialekt. Så folk fra Sør Wales som snakker walisisk, de sliter jeg med å skjønne. Men folk som fra mitt område, kan jeg forstå.
0: Det er kjempegøy å høre.
2: Ja, det er veldig interessant.
0: Skal du ha sending på radioen i dag?
2: Nei.
0: Nei. Da tenkte jeg, kjør noe på da.
1: Ja, ingen skjønner.
2: Så alt var walisisk. Se hva som skjer.
0: Hvorfor meg? Ok, hvis du kunne valgt en plass i hele verden fra ønskelisten din, hvor vil du reise på ferie da, hvis det ikke hadde blitt Wales?
2: Å, vet du hva, den lista der er så lang, og jeg føler at den endrer seg hver eneste veke. Jeg elsker å reise, og vil egentlig reise masse hele tiden. Liker alltid å ha liksom en tur planlagt, og akkurat nå så øverst på lista så tror jeg er Japan.
1: Hvorfor det?
2: Det bare virker som et helt annerledes land. Jeg tror at det er veldig masse som er liksom annerledes enn hva du kan oppleve i her i Europa da, for eksempel. Og så tror jeg det er et land med veldig mange forskjellige typer vibes, altså det er forskjellige typer byer, og herregud, du kan jo stå på ski der også, og det også skal være fantastisk i tillegg til at du kan reise i Tokyo og oppleve en sånn crazy stor by. Så jeg tror du kan få veldig mange forskjellige opplevelser i Japan.
1: Ja, det høres jo fantastisk ut, men nå skal vi dra oss hjem igjen, for dette vi inviterer jo her folk på mandagen for å snakke om sånne kortreiste turer, og hvis du kan begynne med Hordaland da, området Hordaland. Hvor reiser du da?
2: Du, nå føler jeg det skinner igjennom at jeg har ikke reist så veldig mye i Hordaland.
1: Hvorfor det?
2: Nei, fordi at når jeg ble spurt om å være med her og komme med disse her tipsene, så den plassen som jeg har reist mest på tur og liksom for å oppleve Hordaland, det er rett og slett Bergen, altså.
0: Hallo! Ja.
2: Og jeg må si at jeg elsker hver gang jeg er i Bergen, så tenker jeg litt sånn, burde jeg bare flytte hit, egentlig? For det er en så fantastisk by, og det er altså noe nytt å oppleve. oppdager der hver eneste gang. Om det å bare spasere gjennom sentrum og sette seg ned ved en fin kafé eller en fin vinbar, eller om det å ta seg en tur på et av fjellene, eller om det å få med seg noe av kulturen, en konsert for eksempel. Det en by som alltid, som aldri slutter å gi for min del da. Og så sier jeg, jeg har litt sånn pappa sin familie litt fra Bergen og sånn, så det alltid gøy å spasere rundt der med han, for da kan han si sånn, og der borte skjedde det, og der borte bodde den. Mm. Og det alltid en eller annen ny liksom, historie å høre om byen, og jeg tror jo mange kanskje har et sånn type forhold til Bergen.
1: Ja, men du bor jo i Oslo da, det stor forskjell fra Oslo og Bergen?
2: Ja, det vil jeg si. Ja. Bergen mye kulere.
1: Ja, det såpass.
2: Ja.
0: Takk skal du ha.
1: Ja. Så får vi gå hjem igjen til Sogn og Fjordane. Hvordan, har du reist mer der?
2: Der har jeg reist mer. Jeg har jo, som sagt, britisk familie, sånn at vi har pledd å ganske ofte gjennom oppveksten reise rundt, spesielt i Nordfjord. Vi har vært mye i Briksdalen og i Loen og i Stryn og sånn.
1: Og der det fint.
2: Der det veldig, veldig fint. Men det tipset som jeg har lyst til å komme med i dag, det i Sund. Fjord. Det i Kinn kommune, og det rett og slett Svanøy.
1: Ja.
2: Har dere vært der?
0: Nei, faktisk
1: ikke. Der ikke vært.
2: Det en liten øy rett ute. Altså, vi pleier å ta båten enten fra liksom, innst i Førdefjorden, der vi hadde båt en periode i oppveksten, eller fra Kveldestad, hvor vi nå har båt. Den turen over til Svanøy veldig kort. Den tar ikke lang tid i det hele tatt. Men der kommer du altså inn til en nydelig liten havn, hvor det flere båter. Det en nydelig liten kafé. Og på denne her øya så kan du gå på tur, du kan bade, du kan få med deg ganske masse historie der også, for der det ganske mange sånne historiske bygninger, og det noen ruiner og noen greier. Så hver gang jeg på Svanøy også, så tenker jeg sånn, her har jeg ikke lyst til å flytte eventuelt, men her kunne jeg ha tytte.
1: Ja, altså da, jeg føler jeg på Svanøy nå.
0: Ja. Det hørtes idyllisk ut. Ok, hva heter din bestemor?
2: Barbara.
0: Kjenner hun tilfelligvis en mann som litt over 80 og kommer fra Pontypridd?
2: Nei, ikke kjenne personlig Tom Jones, tenker du på?
0: Ja! Tror du hun liker Tom Jones?
2: Ja, det vet jeg, tror jeg.
0: Hun gjør det, ja! Arian, her spiller vi for bestemor Tom Jones med Delilah, så får du ha takk for besøket, og god sommerferie når den tid kommer.
2: Tusen takk, god sommer.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. Spania vant fotball-VM i natt. Finalen mot Argentina ble avgjort ved ekstraomganger og endte 1-0. Mens Argentinas stjerne Lionel Messi gikk gråtende av banen, kunne de spanske spillerne heve VM-trofeet.
1: Det spanske laget kunne heve troféet etter at Ferran Torres satte inn kampens eneste mål I andre ekstraomgang. Målet ble skåret av 47 millioner mennesker, ikke bare av oss på banen. Vi langt fra hjemland I dag, men vi har prøvd å være så nær det spanske folk som mulig. Dette utfallet var skrevet I stjernene. Det sier Torres, som ble kåret til finalens mest verdifulle spiller. Og etter seieren ga Spanias trener Luis de la Fuente all ære til spillerne sine.
2: Especialmente mucho orgullo.
1: Først og fremst jeg veldig stolt, og vi har vunnet alt, absolutt alt, med denne generasjonen av fotballspillere. De gode forbilder for spansk idrett og spansk ungdom.
0: Reporter Marianne Kvamme Amengual. Brannfaren fortsatt ikke over I Krokstadelva I Drammen. Over 100 boliger brent ned, og rundt 400 mennesker evakuert etter brannen som brøt ut fredag ettermiddag. Røde Kors I Drammen har satt I gang ekstra tiltak for å ivareta barn som berørt av brannen. De har blant annet etablert barneaktiviteter på evakueringshotellet, og åpner dørene til ungdomsklubben, forteller Thomas Evjen I Drammen Røde Kors.
3: Det har vært en utrolig giverglede fra alle. Det flere butikker som kommer og leverer alle typer hygieneartikler. Andre butikker som kommer med spill og leker og sånt. Så vi har et stort lager av slikt som vi kan dele ut til de som har mistet alt. Og det jo kjempeviktig, for det type ting, når de får litt penger fra forsikringene og skal liksom starte opp igjen, så det klart det kanskje ikke akkurat leker som står øverst på handellista.
0: Antall unge som medlem I et ungdomsparti har økt med over 30% på 5 år. Prosentvis har Fremskrittspartiets ungdom hatt den største veksten, mens AUF har vokst mest målt I antall medlemmer. Leder I FPU forklarer økningen slik.
4: Unge går nå til stemmeurene mer enn hva de gjorde før, og de tydelige også I sosiale medier på hva de ønsker, de sier tydelig fra når politikerne gjør ting de ikke liker, og så videre. Så ungdomspolitikken noe som har revolusjonert det norske demokratiet de siste årene.
0: Sa Lars Løvold, NRK Nyheter, Tone Nordahl.
5: Her lokalnytt. Bestanden I lakseelvene I Vestland fremleis kritisk. De fleste elvene var stengde da sesongen åpnet I juni, men det finnes unntak. I Nausta I Sunnfjord held de åpen for kvotefiske under strenge restriksjoner. Men tilstanden likevel alvorlig I de fleste lakseelvene I Vestland. Det sier Mikael Jørgensen, rådgiver for vassdrag og fiskeforvaltning hos statsforvalteren I Vestland.
6: Status på lakseelvene I Vestland per 2026 litt tidlig å si noe om. Det litt tidlig på sesongen. Vi ser at I de enkelte elvene vi har fått tilbakemeldinger fra, så det noe positivt oppsving fra I forhold til fjoråret. Men det fremdeles kritisk dårlig tilstand for villaksen I Vestland.
5: Behovet for fosterheimer øker I Sunnfjord kommune, men kapasiteten strekker ikke til. Det skriver avisa Fyrda. Eningsleder for barnevernstjenesten I kommunen, Elisabeth Flo Kirkebø, mener mangelen på fosterheimer et nasjonalt problem. Nå tar kommunen grep og har hengt opp plakater og sett I gang en kampanje for å rekruttere flere nye fosterheimer. Flere personer ble vist vekk fra festivalområdet på Malakoff på Nordfjordeid I helga. Bare natt til søndag ble 7 personer sendt ut grunnet ordensforstyrringer. I alle tilfeller var individer påvirket av alkohol.
7: Har vi et godt beredskapsteam som har veiledet bra de få som har prøvd seg på litt sånn små ting, men det blir det alltid når det så mye folk samlet. Så vi veldig stolt over at det har gått så bra, og at vi har skapt flotte festivalopplevinger for så mange.
5: Det sa festivalsjef Ant-Ivar Naustdal. Og de lokale nyhetene fikk du av Laurita Fure Brisenio.
8: Og så skal vi ta dagens værvarsel. Det ganske kort prosess dette her. I dag blir det pent vær og opp mellom 20 og 25 grader.
9: Ja, det deilig.
8: Ja, det samme.
9: Det ny, det faktisk perfekt.
8: Ja, du liker det?
9: Ja, altså det liksom akkurat passe.
8: Jeg enig.
9: Så da må vi kjøre på. Hvis du ser noe i trafikken, så går du inn i appen NRK Radio, send oss en melding, så skal vi viderebringe de nyhetene.
8: Hva sommerjobb har du hatt opp igjennom?
9: Sommerjobb. Jeg har jobbet på fryselager, og jeg har jobbet på bensinstasjon, og jobbet på vanlig lager. Du da?
8: Nei, jeg har nå jobbet på CCB-basen på Gotnes i alle fall. Ja. Det var jo litt sånn offshore. Alle de rørene, ikke alle da, men rørene som går fra Kolsnes.
9: Har du vasket
8: ut til Troll? Nei, jeg har sittet inne i et sånt rør med en slipmaskin og slipt ned sveiseskjøten.
9: Ja, det høres jo ikke
8: sånn. Og den gnisten går jo altså rundt og rundt. Så det var jo svart da fra juli til 26. desember.
9: Ja.
8: For det blir ganske sotet av greier.
9: Ja, var det en kjekk jobb?
8: Det var en viktig jobb.
9: Ja, det jo noe som var en kjekk.
8: Veldig viktig jobb.
9: Ja, ja. Jeg jobbet på fryselager, det beste sommeren i hele verden i 1997.
8: Åja.
9: Ja, jobbet 14 timers dager. På et fryselager. Oi. Minus 23 grader var det.
8: Nei.
9: Det var helt forferdelig, skal jeg si det.
8: Ja. Det var kaldt.
9: Men det var ikke så forferdelig at jeg ikke tok samme jobben og rettet. Har du ikke lært noe ting?
8: Nei, der ser du. Nei. Sånn er det.
9: Ja.
8: Straks så skal vi snakke med en fra Bergen som har fått sommerjobb hos selveste kaptein Sabeltan.
9: Ivar Høy.
8: Ja, følg med.
10: God morgen, Vestland.

0: repetert.
1: God morgen, Vestland. Espen Hattestad, Tony Ågotens på plass I radioen din denne morgenen, og vi med deg frem til klokken blir 9.
2: Og for sommerjobb hos selveste kaptein Sabeltan vel noe av det råeste du kan oppnå I Norge I disse dager. Og I dyreparken I Kristiansand det tradisjonen tro kaptein Sabeltan forestillinger på sen kveldstid også I sommer.
3: Det finnes en konge på havet Jeg setter seil I all slags vær
1: Har du vært der og sett kaptein Sabeltan?
2: Nei, men jeg har vært I dyreparken, men da tror jeg ikke det showet var I gang
1: Nei
2: ja, sikkert, jeg har hørt mye fint om det
1: Altså, dette spenning Som da jeg var småbarnspappa Så var jo dette her De å få ungene til å sove litt grann, Før forestillingen Som begynner klokken 23 starter Jo helt umulig Kan tenke så opptrekk det De legger seg I sengen med sånne kjørøverhatt og sverd Hun liksom venter på å møte kongen på havet liksom. Og Pinky og Sunniva og alle de andre På scenen I år så kan vi se artist og skuespiller fra Bergen. Det Siri Black and Die som har en sentral rolle I en helt ny forestilling som heter Kaptein Sabeltan og jakten på den magiske diamant. God morgen og velkommen til oss, Siri.
4: God morgen. Tusen takk.
1: Du, hva handler årets nye forestilling om?
4: Du, ja, som du sa, Kaptein Sabeltan og jakten på den magiske diamant handler om jakten på en magisk diamant. Og den Kaptein Sabeltan veldig keen på å få tak I, men jeg spiller Serima, jungelens nådeløse dronning, som sammen med Maga Khan, jungelfyrsten. Og vi også skikkelig keen på å få tak I den diamanten da. Så det en litt sånn kamp, hvem får tak I den først egentlig.
2: Hvordan fikk du denne jobben her?
4: Du, jeg jobbet på Rogaland Teater, gjorde en forestilling der som heter Spør skogen, en musikal med Morten Abel sin musikk. Og så var det en som heter Cecilie Validen, som så forestillingen der da. Og så ble jeg rett og slett spurt av henne om jeg var interessert I å spille I Kaptein Sabeltan, for hun skulle nemlig være koreograf på den.
1: Nei, men du, denne rollen du spiller da, hvor skummel hun damen der?
4: Du, første sånn publikumsprøve vi hadde, fordi jeg jo helt ny I universet, og de fleste andre har vært med I veldig mange år, så jeg var ikke helt forberedt på dette. Første publikumsprøve, så satt det noen små barn på første rad, og så kom jeg ned og liksom leverer og gjør en scene. Så ser jeg at de bare begynner å gråte mer og mer og mer og mer. Noen små jenter. Så jeg visst ganske skummel, altså.
2: Ja, men gjorde du noe med rollen når de begynte å grine, eller bare fortsatte du, for det litt av greien?
4: Altså, inni meg så fikk jo jeg litt dårlig samvittighet, men utenpå så måtte jeg bare stå I det og være I karakter, selvfølgelig.
1: Da har du levert etter intensjonene, vil jeg påstå.
4: Ja, det vil jeg tro.
2: Og det jo nytt publikum hver dag. Det samme grining på samme sted nå også, eller?
4: Det kommer ganske an på barna, og så tror jeg faktisk at barna føler seg litt tryggere på ekte forestilling, for det jo 2700 publikum, og da de ganske mange, mens på denne her publikumsprøven så var det bare sånn noen få, så de var litt sånn, det var ikke så veldig mange rundt dem. Nei. Så jeg tror de følte seg veldig exposed på en måte.
1: Huff og huff. Dette spilles jo klokken 23 på kveld, og ikke slutt før 00.30. Altså en halvtime etter midnatt. Hvordan det egentlig å gå på jobb da, liksom skulle være hun der skumle?
4: For å si det sånn, akkurat nå, dette her veldig tidlig for meg, så god morgen, for jeg har snudde øyne. Så jeg ikke vant til å være oppe på denne tiden lenger. Fordi, ja, som sagt, det starter jo sent, og så spiller vi til klokken 12:30. Og så det gjerne noen bilder og sånne ting etterpå, og så det å skifte ut av kostymer og sånn, så jeg ikke hjemme før... Ja, tidligst 13:30 kanskje, og da jeg veldig sulten og må lage meg litt middag, og så må jeg komme meg litt ned etter forestillingen I en episode av noe, så det blir sent I seng, så jeg har skjønt at det veldig vanlig å snu døgnet litt når man jobber på Kaptein Sabeltan, altså.
2: Hvordan stemningen der om sommeren? For det, jeg hører jo veldig mange som har veldig gode minner derifra.
4: Ja, det jo derfor også jeg tror så mange som med har vært med I så sykt mange år, fordi at det så god stemning, og det så hyggelig gjeng, og man har det så fint på jobb. Og så det så gøy når man kommer til forestilling, selv om jeg det liksom to timer før for å sminke og kostyme og prepp og sånn, så ser man alle de små piratene som har kledd seg ut, og så spente og gire, altså det en helt sånn magisk stemning, altså. Også når vi spiller, så merker man jo stemningen I publikum, og ja, så det magisk, rett og slett.
1: Men hva ditt forhold da, til historien om kapten Sabeltan?
4: Altså, jeg har vært i dyreparken en gang da jeg var kid, men jeg har aldri sett showet, så det var veldig nytt for meg egentlig. Så ja, så det var sånn, kanskje ekstra spennende å være med, jeg vet ikke helt, for ja, jeg har som sagt aldri sett det før, men så min beste venninne, Mia Hasun da, hun en helt ekstremt stor Kaptein Sabeltann-fan. Så det var egentlig henne jeg tenkte på først da jeg ble spurt om å spille Kaptein Sabeltann, så tenkte jeg, shit, Mia kommer til å digge dette her. så det var kanskje forholdet mitt gjennom henne på en måte. Ja. Men nå har jo det endret seg, på en måte, nå som jeg en del av universet.
1: Hvor lenge var det denne sommerjobben?
4: Vi spiller siste forestilling 4. august.
1: Ja, ok. Mm. Har du møtt Kaptein Sabeltann?
4: Du, jeg har møtt Kaptein Sabeltann mange ganger. Åh.
1: Han grusom?
4: Han jo litt det.
1: Ja, han faktisk det.
2: Da vi her og smiler.
1: Ja, vi glad i Kaptein Sabeltann. Siri, du blir med oss videre. Det liksom kontrastene her. Fra å skremme småbarn, så skal du nå altså, skal vi snakke litt om hvordan det å være en sexy tier på TV også. Du med på den?
4: Det kan vi gjøre.
1: Ja, ok. Og her musikk fra Siri Blekke også. Jeg synes denne her passer fint når den har vært fotball-VM og greier. Let the world unite!

0: Siri Black, let the world unite.
1: Ja, og vi har jo besøk av Siri Black fra Bergen, men du også med I TV2-serien Evig Single, som handler om å finne kjærligheten I datinglivet og singellivet. Og hvilken rolle har du I denne serien her?
2: I Evig Single spiller jeg Astrid uten D, som flytter inn I kjærligheten til Kenneth. Og det blir interessant.
0: Ja, det blir det. Bare hør på dette her.
3: Jeg har en dame som bor I kjelleren min, som en tier, og det... Men hun må jeg bare holde meg langt unna, for jeg på avmusning.
0: Ja, han på avmusning. Oi, oi, oi. Siri, hvordan det å ha en rolle der du spiller en råsexy kvinne som ikke redd for å by på seg selv, hverken med moves, altså bevegelser, og det å stille opp I bikini?
2: Det var en kjempegøy jobb å gjøre. Altså både sånn helt fra starten da jeg sendte audition, da jeg leste siden og var sånn, ok, la meg lage en karakter rundt det her. Selv det hadde jeg det kjempegøy med, og så fikk jeg jo rollen og kom på set, og det var akkurat like gøy som jeg trodde det skulle være.
1: Ja. Men hva slags respons har du fått etter å ha danset på da, en utfordrende måte å vise deg bikini?
2: Det har utelukkende vært veldig god respons, altså.
1: Det har det, ja.
2: Ja, jeg får masse meldinger og sånn, og fullt av komplimenter og diverse. Og, ja, men også, jeg får ikke, altså, mye av det handler jo om utseende, men jeg får også noen komplimenter på spillet mitt, og folk som har truffet meg spesielt, som, for karakteren jo ganske langt ifra meg, så de imponert over spillet mitt og sånn. Og så det mange som synes at Astrid skikkelig kul, så det veldig gøy.
0: Ja, på hva måte det langt ifra deg I denne karakteren?
2: Nei, altså, dere har jo truffet meg. Jeg jo på en måte... Jeg går jo stort sett I baggy klær, for eksempel.
1: Ja.
2: men ja, så da... Og måten, på en måte jeg prater på, og motivasjonen min, og... Ja, jeg vil si at Astrid en av de karakterene som kanskje lengst ifra meg, men det også... noe av det som gjør at, altså som jeg har spilt da, men det også noe av det som gjør at hun en av de gøyeste jeg har spilt også, fordi det så spennende å kunne forske I litt sånn nye landskap da, som skuespiller, synes jeg.
0: Ja, nettopp, for det her kommer nemlig hovedpoenget. Hvordan har du klart det, hvis dette så langt ifra deg, hvordan har du klart det å bli hun den der tieren som gjør at Kenneth må på avmusning?
2: Så det som litt funny da, at jeg tok faktisk inspirasjon fra en venninne.
1: Eller, hun anonym, eller?
2: Altså, for å si det sånn, alle I vennegjengen min vet det, og skjønte det, og jeg har sagt det til henne også, men det handler om snakkemåten da, okay. Egentlig.
0: Ja,
2: okay. Ja. For Astrid har et litt sånn distinkt tonefall, og hun snakker jo på en måte pent bergensk, og de fleste I vennegjengen min sier meg det går ikke. Men så har vi liksom en som sier jeg meg, og det jo ikke. Så ja, jeg har tatt en del inspirasjon fra henne når jeg har formet språket til Astrid. Da.
0: Ah, ja, men det må være en ære det å få være med på leken, for å si det sånn.
2: Ja, jeg tror hun synes det var gøy.
0: Ja, det tror jeg også. Men Siri, vi nødt til å spørre da, dette her serien heter Evig Single. Hvordan det med ditt kjærlighetsliv?
2: Nei, det går veldig fint.
0: Ja?
2: Ja, samboeren min på besøk I Kristiansand nå.
0: Perfekt. Ja. Han lar seg ikke skremme.
2: Nei. Han bare stolt, han.
0: Ja, det vi også. Kaptein Sabeltan, evig single. Hva står på planen til høsten?
2: I august, egentlig rett etter jeg ferdig her I Kristiansand, så skal jeg til Kanada og gjøre en spillefilm der. En skrekkfilm.
1: Såpass, ja.
2: Ja, og etter det så det musikktid.
0: Wow.
1: Altså det jo så mye forskjellig, altså det både tv-serie, det Kaptein Sabeltan, og det film, og det musikk, og I det hele tatt. Du allsidig.
2: Ja, det blir variert altså.
1: Ja, det sånn ut.
0: Helt rått. Vi ønsker tvi til alt du holder på med, og så snakkes vi igjen. God sommer.
2: Takk for det. Takk for meg. God sommer.
1: God sommer.

0: Lund heter artisten, Hot Air Balloon heter sangen.
1: Ja, og 60% av de som har vært inne i appen NRK Radio, de mener at 4 uker og gjerne mer ferie er det som må til.
0: På rad.
1: På rad.
0: Fantastisk.
1: Ja.
0: Ja, de som har hatt muligheten til det, lykke til. Det var kjekt å få den responsen her. Vet du hva, vi skal jo nå få oss noe å spise, så skal vi planlegge morgendagens sending.
1: Ja, jeg har ikke peiling hva vi skal snakke om, men det må vi finne ut
0: av. Det finner vi ut av. Her skal vi slippe til The Weeknd, Playboi Carti og Madonna med Popular.
2: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Her sitter det altså to debutanter. Hjertelig velkommen først og fremst til dette selskapet vi skal ha helt til klokka 11 i dag. Mm. Vi må jo starte ordentlig, og jeg tenker vi kan begynne med å introdusere oss selv for de som hører på Javad.
1: Ja, altså mitt navn da Javad El Bakali. Jeg solbrent her jeg sitter i studio. Er til vanlig å se på Humoretaten. Og skal nå være her en hel uke sammen med deg.
0: Riktig, og meg, det Adelina Ibishi. Jeg programleder og jobber med radio her i NRK. Mm. Og det å kombinere to av de tingene jeg liker aller best, nemlig radio og sommer, det må jo bare bli helt strålende, eller?
1: Ja, du, jeg har gledet meg til det her siden jeg sa ja, jeg. Så det her kommer til å bli kjempegøy.
0: Kan jeg bare spørre deg, hvorfor, hva, sa du soleksem, eller sa du solbrent?
1: Nei, jeg har fått soleksem for første gang i mitt liv. Jeg kom hjem fra Spania i går. Det svir ennå, så det digg å være tilbake i litt kjøligere områder, altså.
0: Såkalt coolcation tilbake til hjemlandet.
1: Ja, elsker Norge! Kaldt og deilig.
0: Men litt trist å reise fra Spania på den store VM-finaledagen, eller?
1: Ja, jo, men jeg synes det holdt, altså.
0: Ja. Ja, men det herlig. Ja. Hjertelig velkommen til oss. Det altså vi som selskapet denne uka, og vi gleder oss til å bli bedre kjent med dere som hører på. Det jo to debutanter, som sagt. Så ja. vi er litt redde, eller det bare meg?
1: Jeg livredd, ja. Så vær snille dere der ute som hører på. Tenk at i dag er vår første skoledag på en ny skummel videregående skole i en ny by.
0: Jeg håper vi får lov til å sitte på bordet med de andre.
1: Det kule bordet.
0: Det kule bordet, at dere tar oss godt imot.
1: Ja.
0: Vi er nå her og satser på at dette blir

0: Det var Let's Groove av Earth, Wind and Fire, låta som skriker sene sommerdager på stranda.
1: Ja, og det det ikke akkurat nå. Klokka 9:10 på en mandag til dere som fortsatt forholder dere til ukedager hvis dere langt inn I ferien.
0: Det skal I hvert fall jeg gjøre hele denne uka her.
1: Forholde deg til dagene.
0: Ja, ja.
1: Veldig god start.
0: Jeg må opp 7, jeg, på
1: ja, vanlig uke. Vi på jobb, og gleder oss til å høre både fra dere som også det, og andre som kanskje har ferie I inn- eller utland, eller hvoren dere måtte høre på reiseradion fra. Vi har altså da en inbox, hvor vi tar imot meldinger I appen NRK Radio. Og jeg tenker, vi var så vidt innom det, Java, du kom hjem fra Spania I går.
0: Ja.
1: Veldig lett, da hørtes det ut som, fordi det hadde rett og slett blitt for varmt.
0: Ja, altså, jeg, ja, som sagt, jeg trives veldig dårlig I varmt vær. Jeg har ikke fysikken til hetebølger, og det fikk jeg erfare nå, har vært igjennom flere liter med aloe vera, så ja. Nå det digg. Altså, jeg gikk av fly I går og var sånn, ah, så deilig. Jeg fryser.
1: Jeg må si, Jeg har flere ting å si nå. Jeg skal prøve å komme igjennom alle.
0: Ja, ja.
1: For det første, du jo marokkaner.
0: Ja, jeg vet, men født og oppvokst her, vet du ikke.
1: Enig, jeg blir så... Jeg skammer meg, jeg har jo vært på Sørlandet.
0: Ja, ja.
1: Og når det blir så varmt at jeg den som takler det dårligst, så føler jeg at jeg skuffer mitt albanske folk.
0: Ja, ja, ja.
1: Det meningen at jeg skal tåle, men vi rett og slett blitt for... integrerte.
0: Ja, og mine marokkanske forfedre snur seg I grava over at jeg må stå pille av død hud fra denne solbrente krykkekroppen her, men altså det ufattelig digg å bo I et land der vi nede I 18 pluss grader på dagen, altså.
1: Ja, fordi det var det jeg også ville si, at ingenting, altså uansett hvor deilig ferie jeg personlig synes at ingenting slår å lande da etter en ferie på flyplassen I Norge og bare kjenne den litt sånn kaldere, den litt mer sånn krispe lufta her hjemme.
0: Ja, ja, ja.
1: Så godt, altså.
0: Komme seg hjem, drikke vann fra springen. Og det bare sånn, for det kan man jo sikkert gjøre I Spanien også, men jeg tør ikke.
1: Du tok ikke sjansen?
0: Nei, det gjør jeg ikke, altså. Det så jeg stoler ikke på vann sør for, sør for oss.
1: Ja, hvor går grensen, skulle jeg si, men den går I Oslo, altså?
0: Altså, jeg vil si, jeg drikker ikke vann fra springen I Danmark.
1: Det skal man heller ikke.
0: Nei, det ikke sant.
1: Men du var jo I Spania, og Spania spilte I en VM-finale I går. Sommeren har jo handlet veldig mye om dette mesterskapet, hovedsakelig for oss her hjemme, fordi det har vært så gøy med denne folkefesten, og at Norge plutselig gjorde det så bra.
0: Ja, vi gjorde det veldig bra.
1: Ja, og nå det altså over. Spania tok seieren mot Argentina, og derfor, for å bli litt bedre kjent da, med dere som hører på, siden det vår første dag, og vi veldig gira, men også litt redde og litt nervøse, så spør vi rett og slett, hva ser du som hører på akkurat nå frem til, nå som VM over?
0: Ja, det føler jeg et spørsmål vi kollektivt som nasjon har behov for nå, for det har ikke vært noe annet enn altså ball, siden midten av juni til nå.
1: Ja, det har vært et langt mesterskap, og dette spørsmålet fordrer jo kanskje litt at du faktisk har kost deg. Fordi noen tenker kanskje bare, yes, endelig det over, jeg kunne ikke brydd meg mindre.
0: Ja, nei, altså jeg har jo personlig, jeg tror aldri jeg har hatt det så bra som jeg hadde det under det VM her,
1: jeg. Så, ja, men jeg tror jeg har nådd det lykkeligste jeg kan være på grunn av fotball. Jeg helt I sjokk over at det på en måte en veldig ny oppdagelse.
0: Ja, altså, eller jeg personlig har jo vært ganske avhengig av hvert eneste VM som har vært, men akkurat I år så har det vært noe veldig spesielt, fordi vi har vært med og vi har gjort det jævlig bra.
1: Ikke mann på pen.
0: Ja, unnskyld, beklager språket. Som sagt, det første skoledag, men vi har gjort det veldig bra, så jeg føler liksom at vi har vært liksom kollektivt med, kollektivt sammen. Vi har gått opp til kongen hver gang vi har vunnet. Ja. Det har liksom vært sånn, vi har vært I en sånn slags hyggelig psykose sammen.
1: Jeg har fått et parasosialt forhold, som man sier, om alle, til alle spillerne. Jeg føler nå at Martin Ødegaard min venn, at når han poster på Instagram, så at jeg burde liksom kommentere noe og støtte han I det han har lagt ut og at Nyland min venn og Haaland min venn
0: og Sørlott og bare du flink Sørlott, det her går bra
1: ja, så derfor stiller vi rett og slett det spørsmålet, vi ser litt fremover nå hva gleder du deg til nå som VM-bobla over? Svar på det I inboxen vår I appen NRK Radio så kan vi kose oss med det frem til klokka 11 og så det tid for at vi endelig skal hilse på ukas reporter og sier hei til deg, Even.
2: Hei, hei. Hei fra Finnmark.
1: Herlig, kan vi spørre deg også hva du ser frem til nå som VM over?
2: Jeg ble så inspirert av denne praten dere hadde om kaldt vær. For jeg kjenner at jeg ble fryktelig glad til landet mitt når jeg hørte at denne kalde luften du kjenner når du går til å fly på Gardermoen. Jeg fikk egentlig også at jeg reiser like, på en fiskebu langt inn i fjellet og bare være for meg selv.
1: Altså, ja. Å si sånne ting med den dialekten, jeg drømmer meg helt borte.
0: Ja, altså, jeg får helt, altså, jeg blir ekstra stolt over å være norsk.
1: Vær så snill, vi integrert nok som det er. Vi
0: må gi oss. Hva du sa, for du skulle inn i et fjell og itskabu, var det du sa?
2: Ja, fantastisk. Et eller annet slik, sa jeg.
0: Ja, ja.
1: Men Even, kan ikke du fortelle oss, kan du røpe litt av dagens planer som vi skal få høre mer av i dag?
2: Ja, jeg landet jo i Finnmark i år, og her, det er jo tilgjengelig informasjon, men det er jo like overraskende hvor unge kommer hit at de opererer jo ikke med dag og natt her. Nei. Det er jo evig dag.
0: Mm.
2: Og jeg landet på flyplassen her i klokka 11 til sol, og jeg kommer på hotellet, så er det sol, og når jeg står opp, så er det sol. Og,
1: nei.
2: Og i dag, så det sliter jo, det er jo hardt å sove også,
1: ja.
2: På en måte. Ja. Når du ikke opererer med natt, liksom også andre pleier å gjøre.
1: Du må kjøpe deg sånn der sovebriller.
2: Jeg skal ikke kjøpe meg et eller annet triks.
0: Ja. Altså, jeg tror heller jeg går for å sove med dagslys enn hetebølge, altså. Det skal jeg si.
2: Jeg har pratet med mange på hotellet i dag tidlig som sa at dette her er helt nydelig vær. Det er 11 grader, og de elsker det. Så nå står jeg altså på flyplassen, skal prøve å få et slags inntrykk til hva folk skal gjøre i Finnmark, skal leie med en bil, prøve å kjøre rundt i Finnmark og bli kjent med folk her. Og så står jeg og ser på et flagg da. Det er jo bursdagen hos Håkon i dag, så her markerer de det.
0: Ja.
1: Kan jeg bare si, det lærte jeg altså for flere år siden at Håkon har bursdag 20. juli, og det er sånn fakta jeg aldri glemmer. Nei, 20. juli er prinsens dag, rett og slett, og vi gratulerer fra Reiseradion. Vi snakker mer med deg veldig snart, Even. Og så oppfordrer vi da deg som hører på til å svare på spørsmålet vårt i appen NRK Radio.
0: Det flommer inn her, så det er bra. Folk er på.
1: Mens vi hører på tre små kinesere med klassebilder.

0: tre små kinesere med klassebildet I reiseradioen, hvor det tid for skippemøte.
1: Mandag 20. juli. Visste... Hva da? Jeg må jo si dato, det første gang jeg gjør det her. Kom, dere, det første gang jeg gjør det her. Nå gjør jeg det ordentlig.
0: Unnskyld,
1: vi et lag. Jeg må si hvilken dag det
0: mandag,
1: det mandag, det 20. juli, da vet dere det. Da begynner jeg. Visste du at kjøleskap, bærbare PC-er og iPad-er skaper mange oppdrag for redningsselskapet nå om sommeren? Strømforbruk ombord I båten et aktuelt tema.
0: Ja, og I dag så kan du lære deg mer om hvordan du kan skille startbatteri og forbruksbatteri på en måte som sikrer at du får startet motoren når du skal hjem, når redningsselskapet arrangerer skipmøte klokka 17.30 ved redningsskøytene. Inge Stensland I Arendal.
1: Elias I Stavanger.
0: Sjømann I Skjeberg.
1: Og Einar Helsing Uni I Haugesund.
0: Det var vårt første skipmøte, Javad.
1: Ja, og du lo av meg!
0: Det var ikke meningen, beklager, ja. Men da informasjonen gitt. Ingen da. Dag I reiseradioen uten denne beskjeden, særlig da til båtfolket.

0: Ja, det var Oa hele denne natten av Attack.
1: Veldig god låt og veldig god stemning her hos Javad og meg, Adelina, I reiseradion på denne mandagen. Og vi snakket så vidt med vår reporter Even Lusæter I stad, som kunne melde om at du landet på flyplassen I Finnmark, og det renner inn, Even, med ønsker om du kan være litt mer spesifikk, fordi det finnes jo så mange flyplasser I Finnmark.
0: Det ekstremt mye mer spesifikt, tror jeg.
2: Jeg har skjønt at det en del av velgetiden, ja. men det kan jeg si at jeg startet på en måte I Finnmarks største by da, Alta. Så jeg på Alta Lufthavn heter det. Det er ikke flyplass, det lufthavn til meg.
1: Herlig.
2: Så her startet jeg. Og jeg har kanskje bommet litt rann på her. For jeg hadde jo egentlig tanke om å være her og høre litt rann hva turisterne hadde planer om å gjøre når de kom til Finnmark. Og så bommet jeg vel litt rann på fly.
1: Nei.
2: Det rett og slett svært lite folk her.
1: Men, ok, så akkurat nå...
2: Det dame fra Litauen som skal hjemme fra jobb.
1: Og det det?
2: Og det. Og så har jeg med en fansjefen her, da, heldigvis.
1: Ok, men vi hører gjerne fra de vi kan når du først på lufthavnet I Alta.
2: Altså, man hører med det... Hva var navnet ditt? Der har du sjelt, så det står Jens Martin Nerdal, lufthavnsjef.
3: Det stemmer det.
2: Ja. Ja. Du bare si litt, Rannum, hva er det folk reiser når de fra her, når de har landet på Alta? Hvor reiser de vi her?
3: Ja, det jo i området rundt Alta. Noen reiser til Nordkapp, og noen skal fiske, og noen skal sykle, eller kjøre hund, eller... Ja, det mye forskjellig.
2: Mye natur?
3: Mye natur, veldig ja. Mye natur. Og det jo, du kan si, denne lufthavnen jo liksom innfallsporten til Vestfinnmark. Så det jo for de som har lyst til å ja, gjøre noe I området. Det jo ikke bare I Alta, men mye skjer I Alta også, ja. Det gjør det.
2: Da jeg var inne første gangen, så glemte jeg å si at det var I Alta. Så nå har de fått så mye kjeft, for at det var en del flyplass som valgte til. Jeg sa at det var på en flyplass I Finnmark.
3: Ja, Alta er jo en flyplass I Finnmark, så det stemmer jo bra. Men det jo en av de lufthavnene som kan ta ned fly med så litt større fly, da. Det jo Alta og Banak og Kirkenes som kan ta ned fly med sånn type... 737 SAS og Norwegian.
2: For det jo så stort her at, ja, at du er avhengig til å fly for å få det til å funke I Finnmark.
3: Ja, flyplassene tror jeg veldig viktig for hele Finnmark, for å kunne bo her. Ikke sant? Så det to timer til Oslo med fly. Ja, skal man kjøre så går det 1,5 døgn.
2: Du, jeg skal prøve å gjøre meg kjent med Finnmark denne vik, hver jeg. Jeg skal kjøre bil. Har du noen tips? Hva er det du bør oppleve?
3: Nei, du bør jo ta deg en tur kanskje til Nordkapp, og du bør jo kanskje ta turen innom Kautokeino, Karasjok, kysten, Sørøya. Så det, men det, så skal du planlegge det på en uke, så planlegge litt logistikk. At du prøver å ta mer det som på turen, at vi ikke kjører... Og så tilbake at det blir veldig mye bilkjøring, for du kan fort bli sittende I bilen hvis du kunne planlegge litt godt, for det lange avstander, det det.
2: Jeg skal prøve. Sliter du med at det ikke natt her?
3: Nei, jeg sliter egentlig ikke med det, men jeg jo født og oppvokst I Nord-Norge da. Så det jo sånn, gjennomsnittlig blir det jo sånn som ellers I landet da. Men det lyst, vi har midnattssol I to måneder på sommeren, altså det jo fra midt sommer pluss minus en måned. Og så det jo sånn, når du kommer til august, så det sånn omtrent som det på Østlandet. Da det mørkt på kvelden og natta og lyst på dagen. Men nå det lyst hele dagen, ja.
2: Du, da skal du få ta ned neste flyet fra Finland.
3: Finland, ja, det kommer fra Kittilä. Og det jo her om ikke så veldig lenge, 10-25. Men det var som jeg sa til deg når vi pratet, at akkurat når du hadde planlagt å komme hit, så det ikke veldig mye folk på terminalen. Hadde du kommet to timer tidligere, så hadde det vært fullt her.
2: Hører dere, det dere med andre sendeskjema på reiseradioen, så når folk på terminalen.
1: Men Even,
2: ja.
1: Nå kan jo du bare gå rundt på flyplassen og kose deg og kjøpe pølse uten at noen I køen og bare slå deg løs. Ja, du må se positivt.
2: Svært. Ja, og så det egentlig ganske bra å være I Finnmark, og jeg gleder meg nå skal jeg prøve å oppleve litt natur, ikke mat, når det ikke mat, da jeg sikkert ved alt det
1: vi. Vet du hva, vi har troa på deg at dette skal gå veldig bra, vi snakker senere.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
1: Har du også hørt om gjøken som datt ut av tre og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
2: Jeg sitter fast!
3: Even har fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
4: God sommer!
0: I appen NRK Radio.
5: Reiseradion.
6: Det så flott, Andy.

0: Dagen 8:08, og det altså Javad og jeg, Adelina, som får gleden av å ønske deg en god sommer via radioen.
1: Ja, og nå har vi jo, du stilte jo et spørsmål I sted, som låt som følger, hva det folk gleder seg til nå som VM over?
0: Ja, vi kjente på litt tomhet her vi satt, ja. Og så tenkte vi det viktig å løfte blikket og se fremover, og huske at det skjer andre ting nå som den her folkefesten, eller bobla, har sprukket litt da.
1: Ja, det fortsatt mye igjen av sommeren også, og her har vi fått inn en god del spørsmål her fra Jan Harald. Hei, hva vi ser på etter fotball-VM, det jo Tour de France, dere. God sommer. Det fra VM over til Tour de France.
0: Stemmer det. Hvordan kan vi glemme det? Vi har sikkert ikke glemt det I plenum, men jeg har dessverre bare kapasitet til en og en sport av gangen.
1: Jeg har aldri fulgt med på Tour de France før, men jeg antar at vi med, og at vi gjør det bra.
0: Jeg leste ikke noe om en gul trøye I nyhetene da.
1: Ja.
0: La oss ikke gå for dypt inn I det før vi snakker oss bort I ting vi ikke kan, men tomler opp, altså. Altså, Tour de France, det bra. Gøy at du fortsetter med sportslige begivenheter. Jeg tar med en melding fra Berit her som skriver, selv om det var artig med Norge som gjorde det så bra I fotball-VM, så det nå litt befriende at det over. Nå det ferie med hytteliv, beising, reising og familiesamvær, og ingen ferie uten lang morgenskaffe med reiseradion på. Fortsatt god sommer. Hilsen fra Bittermarka og lykkero, står det fra Berit, og det hørtes ut som du har absolutt ingenting å være lei over at VM ferdig. Du har jo masse godt I vente, Berit.
1: Ja, jeg kan gå videre. Skal vi se her, fra enda en til Berit her. Hei, VM var en flott norsk prestasjon, og jeg vil gratulere alle guttene med Ståle Solbakken I front. Nå det bare å glede seg til å se alle våre helter I EM og ror for dem. Hei, altså, her det åpenbart fortsatt fotball I huet på alle her.
0: Ja, men det, den roinga, den tror jeg kommer til å leve en stund til, altså.
1: Du, den roinga var såpass ikonisk at det til og med var en egen del av pauseshowet under finalen.
0: Ja, la oss ta en liten runde på det pauseshowet.
1: Ja, kan jeg vil gjerne det.
0: jeg tenkte meg at du kanskje ville det. Det, var ja. Jo, det har jo vært noen liksom unntak fra de vanlige reglene I årets mesterskap. Ja. Blant annet at det ble et forlenget pauseshow, litt sånn inspirert kanskje av det store Superbowl som de har I USA, og halftime show.
1: Ja.
0: Og det var altså, det var så mye greier som skjedde. Det var Madonna, det var Ronaldo, Ronaldinho I bilen, smilende, det var
1: I en sånn Mad Max-bil som de har kjørt igjennom. Altså, det føltes veldig amerikansk. Kritikken har haglet. Jeg personlig der for god stemning, så jeg skal ikke gå løs på det. Men jeg synes det var veldig lite I fotballens ånd. Da.
0: Jeg bare lurer på hva de to lagene som driver og spiller som livets kamp, hva de gjør I 30 minutter I garderoben.
1: Jeg tenkte jo på det, liksom, at sånn, jeg bare ser på meg at Lamine Jamal svetter ihjel og sliten etter å ha spilt tidenes omgang, og så ser det ut, og så det K-pop ut på, yes. ut på gresset, og Justin Bieber med kassegitar og barnekor, og Shakira og Madonna I en bil.
0: Ja, og møppetene på toppen. Det, ja. Det liksom, sånn som man får beskjed om på treningssenter noen ganger, at ja. Sånn, hvis du tar en for lang pause, så kommer du ikke igjen. Nei. Så kommer du ikke I gang igjen. De gjorde heldigvis det, og kampen ble spilt ferdig, og ja. Nå det helt over, og det jo det vi har spurt om, hva ser du frem til nå? Og Venke skriver, vi så finale I Bobil I Tyskland, og skal se Lübeck og mange andre plasser I uka fremover, og det å kjøre rundt I en Bobil I Tyskland, det må jo være et plaster på såret for at noe man har syntes har vært gøy, over.
1: Ja,

0: Piece of Paradise av Violet Road her på NRK P1, reiseradio med meg, Yaved El-Bakkali og...
1: Adeline Ibici!
0: Yes, og nå det altså duka for konkurranse med premie! Og premien har jeg personlig fått tatt en titt på, det da altså en kjølebag jeg har brukt daglig siden jeg fikk den I juni.
1: Yes.
0: Og et badetermometer som også funker ypperlig.
1: Har du brukt det?
0: Ja, jeg har brukt det 2 ganger så langt for hunden, for å se at det var grei nok temperatur.
1: Og den, vent litt.
0: Ja.
1: I liksom et basseng laget for hund?
0: Nei, vi tok med oss hunden vår, valpen vår ut til Sognsvann med en søt liten badevest. Oh. Og så sendte vi han ut, og så ble det peeping, så jeg løp ut og tok han ut med en gang.
1: Ja, men
0: badetermometret fungerte bra.
1: Ja, og da kan du tenke på det enten til deg selv eller til dyrene du har I huset. At det premier for alle I dag, og vi skal I gang med første spørsmål. Og her skal vi altså frem til navnet på en bydel I Seoul,
0: ja.
1: I Sør-Korea. Og vi skal spille en sang for å hjelpe deg litt til på veien.

0: Åpen Gangnam Style.
1: For en låt.
2: Fantastisk låt.
1: Den kom i 2012, og det var Psy som var artisten. Og den sangen her heter det samme som bydelen. Og da lurer vi på i det første spørsmålet, hva er den første bokstaven i navnet på bydelen, eller da sangen?
2: Ja, og for klarhetens skyld så skal vi fram til et ord på tre bokstaver.
1: Ja, så for klarhetens skyld så er dette da den første bokstaven i ordet på tre bokstaver.
2: Så låta av Psy, altså låttitteren, sin første bokstav er da det første bokstaven i ordet.
1: Riktig.
2: Andre, spørsmål nummer to. Vi skal fram til et produkt på noe som kan være både hardt, mykt og smøremykt. Det er ikke meg, men noen kjente eksempler på det vi er på jakt etter er Emmentaler, Grana Padano eller Stilton.
1: Oi, oi, oi.
2: Det er spiselig, og alle variantene lages av ulike typer melk. Hva er forbokstaven i fellesnavnet på dette produktet?
1: Vanligvis ville jeg blitt veldig sulten, men jeg følte det var litt tidlig for denne sjangeren av mat.
2: Ja, det var aldri for tidlig altså, for denne sjangeren. Jeg er døgnet rundt.
1: Åpen for det der.
2: Ja.
1: Og det var da altså bokstav nummer to i dette ordet på tre bokstaver, så følg nøye med for å få med deg siste, for her kommer spørsmål tre. Og vi skal fram til titteren på et program i NRK TV, et program som har gått helt siden 2010, og fra 2018 til 2025 så var det altså Fredrik Solvang som var programleder. I vår så har det blitt ledet av Åsa Vartdal og Espen Aas, og til høsten så er det Steinar Suvatne som skal ta over som programleder. Og vi spør deg, hva er forbokstaven i titteren på dette programmet? Så hvis du har en hund som også skal ut og bade, og du lurer på hva temperaturen er, og tenker, yes, jeg vil ha et badetermometer, og kanskje vil pakke med deg litt Grana Padano eller mentaler i en liten kjølebag.
2: Det er en deilig brus.
1: For eksempel.
2: Iskald brus.
1: Ja, da må du kjenne din besøkelsestid og sende oss dette svaret.
2: Og her renner det inn, altså. Det her blir gøy.
1: Et ord på tre bokstaver tar vi imot i appen NRK Radio. Masse lykke til!

0: Tears dry on their own, må noen fortelle Messi, slik som Amy Winehouse sang I denne låta som du fikk I reiseradion.
1: Det for hardt?
2: Too soon.
0: Jeg liker det.
2: Altså, han pensjonerte seg I går, og du bare...
0: Nei, beklager.
2: Tears dry on their own, det ikke det beste sang.
0: I hvert fall I den varmen I USA, si.
2: Ja.
0: Vi har fått en melding fra Venke som jeg har lyst til å ta med her, som skriver, visste dere at Ruth Hovind, som har hørt på reiseradion I hele sitt liv, har bursdag I dag? Nå nyter hun pensjonisttilværelsen og koser seg på ferie I Garvikåsen, Alvdal, og hun en nydelig dame og en fast lytter som fortjener en hilsen. Hipp, hipp, hurra for fineste Rutt, står det fra Venke, og vi gratulerer selvfølgelig vi også.
2: Gratulerer med dagen, Rutt. Altså...
0: Nei, ja, Rutt, ja.
2: Ja.
0: Det gikk ikke surt meg, det var Venke som sendte meldingen, og det var Rutt som
2: hadde... Første skoledag, ikke stress meg. Men gratulerer med dagen, altså her har vi en fan fra starten av, liksom, som følger oss inn I vår første skoledag.
0: Helt fantastisk å ha deg med, og det jo dagen etter hjemreisen fra ferie for din del.
2: Ja, jeg kom frem I natt nå, så har jeg lyst til å snakke litt om, fordi vi har jo vært I VM nå. Og så hver gang Norge har vunnet, så har vi løpt opp til kongen, satt oss ned for ro, det har vært en folkefest, det har vært umulig å få ta taxi eller buss. Så jeg tenkte at I Spania så må det jo være enda sykere.
0: Ja.
2: Så jeg så jo semifinalen I Spania. Spania slo Frankrike 2 0, og jeg var så klar for å gå ut og feste
0: yes.
2: I Spanias gater, og der var det ikke en kjeft ut å se. Og jeg går rundt og bare, hva det som, det noe, har jeg gått glipp av noe, eller har jeg liksom, hva?
0: Hvor jeg?
2: Ja, har jeg hatt et slag?
0: Har jeg ikke
2: I? Ja, jeg ikke I Spania? Og så får jeg da beskjed om at, nei, du ikke I Spania, du I Baskerland.
0: Oh.
2: San Sebastian, og der hater de Spania.
0: Nei, ofta.
2: Nei, altså, ja, I hvert fall slik jeg forstod det på, jeg spurte sikkert 15 folk, for jeg bare, hvor folka? Hvor fyrverkeri? Hvor roinga? Hvor kongen?
0: Excuse me, where is the palace and the king?
2: Yes,
0: I have to go and celebrate.
2: Where is chaos?
0: Yes.
2: Where is chaos here? Og han sa bare, this is not Spain, this is Basque country. Og så gikk han og går, og til da de fleste folk har jo spurt meg hvordan stemningen I Spania og jeg kan dessverre ikke melde fra om det. Jeg var for langt nord.
0: Nei, søren da.
2: Ja.
0: Og det folk ikke så gjennom radioen var at når du ga det svaret om at du I Baskeland, når noen sa det til deg, så sa de det med en sånn litt sånn aggressiv
2: Veldig
0: pekefinger.
2: Veldig aggressiv finger, men jeg må også si at jeg anbefaler Baskeland på det sterkeste, altså.
0: Ja, men du...
2: Da... Pinchos og ostekake, det bra det.
0: Men da kan vi gi dette lille rådet. At hvis det si EM da om 2 år, det det jo. Så det ikke noe visst. Det når det ved,
2: La oss si, hypotetisk sett, EM om 2 år, ja.
0: Og Spania skal være med, og du bare orker ikke forholde deg til det, da kan du dra til Baskeland.
2: Da det bare å dra, altså. Der det bare... Ja, eller bare være her og heie på Norge, som jeg vet kommer med.
0: Jeg gleder meg så mye. Vi må starte nedtellingen, men vi må også kose oss her I nu, og det skal vi med musikk fra Ylva. Her Lover.

0: Lover var låta av Ylva I reiseradion hos Javad og meg Adelina Som ønsker deg en fortsatt god mandag Hvis du driver med slikt I ferien Eller bare en god sommerdag generelt Vi jo altså I den tjukkeste fellesferien nå, Javad
1: Det altså, alle byer spøkelsesbyer nå
0: Ja, så nå kan man gå ut på de steder man vanligvis kanskje ikke får plass Og bare kose seg uten kø, for eksempel
1: Ja, altså jeg tror, jeg har aldri sett så få folk som jeg så på vei hit Så det var bare helt sånn nydelig Altså det jo ikke noe kø noen som helst sted så Alle strender sikkert tomme Gå ut og kos deg
0: Akkurat strendene tror jeg ikke tomme
1: Nei, men
0: Hvis jeg skal gjette Et sted må jo folket være Og kanskje det på stranda Vi nå I hvert fall her Og vi blir her I en time til Klokka den har blitt 10 Og du skal få en nyhetsoppdatering Og Hanna Kolås Du starter med storbranden I Drammen
2: For på dag 4 etter branden det fremleis

0: spilt en stor rolle i denne brannen. Det var veldig varmt her på fredag, som vi vet, når brannen brøt ut over 30 grader, så fikk brannvesenet hjelp av været i løpet av helgen. Det regnet og det var kaldt, men det var også vind som gjorde til at brannen også kunne spre seg.
1: Tallet på unge som medlem i et ungdomsparti har økt med over 30% på 5 år. Prosentvis har Framstegspartiet sitt ungdomsparti hatt den største veksten, mens AUF har vokst mest målt i antall medlemmer. FPU-leier Lars Løvold sier unge mer engasjerte nå enn før.
2: Unge går nå til stemmeurene mer enn hva de gjorde før, og de tydelige også i sosiale medier på hva de ønsker, de sier tydelig fra når politikerne gjør ting de ikke liker, og så videre. Så ungdomspolitikken noe som har revolusjonert det norske demokratiet de siste årene.
1: New York-ordfører Soran Mamdani trugger med å arrestere statsministeren i Israel, Benjamin Netanyahu, dersom han besøker byen. Leire fra hele verden samler seg i september i New York under hovedforsamlingen til FN. Dersom Netanyahu eller den russiske presidenten Vladimir Putin møter opp, vurderer ordføreren å beordre de pågripende. Mamdani viser til at den internasjonale straffedomstolen har arrestordre på Netanyahu. Prisen på Nordsjøolje steg til sitt høyeste nivå på nær en måned i morgentimene i dag. Oppgangen var på rundt $2 til $89 fatet da handelen åpnet natt til i dag ifølge E24. Prisøkene kommer etter at USA natt til i dag gjennomførte en ny runde med åtak mot Iran for 9. natt på rad. Fotball-VM nå, det beste laget vann VM, det mener i alle fall NRKs ekspertkommentator Bengt Eriksen, etter at Spania vann 1-0 over Argentina i finalen i natt, og dermed kunne løfte troféet og ta med seg titelen hjem.
3: Argentina har nesten ingen muligheter, og så ble det mange nesten sjanser til spanjolene, men de måtte ut i ekstra ganger før de skåret, fikk et annullert mål, etter min mening feilaktig, men tok hjem da sitt andre VM. Det første tok de i 2010, og det veldig, veldig fortjent.
1: Det var nyhetene, nå tilbake til debutantene i Reiseradion.
4: Ja da, VM kanskje over, men vi jo bare så vidt i gang med uka vår i Reiseradion.

0: Og hvis du lurer på hvem vi er, ja, da kan vi jo introdusere oss selv. Hvis du for eksempel nettopp har skrudd på radioen, eller satt deg i bilen og på vei et sted, det er Java Del Bakkali.
1: Mm-hmm. Som, ja, for første gang er egentlig live på radio. Styrer selv, det er kjempeskummelt, men jeg får mye hjelp av deg da, som har mye erfaring med det her.
0: Men hva synes du om radiofaget fra denne siden så langt?
1: Du, etter alt som kommer inn til oss fra lytterne, helt fantastisk. Altså, jeg elsker folk, jeg.
0: Ja, altså takk for at dere melder inn. Det er jo det som gjør radio gøy. At ja. Noen sitter der ute, tar seg pause fra dagen og melder inn et eller annet til oss. Og så skaper vi et lite fellesskap her i radioen. Det er nydelig å være med på, så tusen takk. Og hvis du har noe på hjertet du vil dele, ja, så er det appen NRK Radio. Du kan bidra inne i

0: Det var Perfect av Fairground Attraction, og du hører på Reiseradion med meg, Javad El Bakali. Og før jeg sier hva min partner I studio heter, så har jeg lyst til å lese en melding vi har fått inn. Hva heter den kvinnelige programlederen? Hun introduserte bare sin kompanjong. Jeg synes hun høres ut som Sigrid Bonde Tusvik.
1: Oi, oi.
0: Men man kan jo ikke være 100% sikker, og nå som jeg hører deg si ting, så jeg så, vet du hva? Jeg ser den.
1: Synes du det? Nå skal jeg la det leve litt lenger. Høres nei, det virkelig sånn ut?
0: Nei, altså, ikke nå, men altså, okay. Jeg kan for en som kjører bil,
1: ja.
0: Som ikke på en måte følger helt med, fordi de må holde orden på vikeplikt og sånt, så kan jeg forstå at det er noe sigrisk der. Men det altså da Adelina Ibici.
1: Ja, beklager skuffelsen dersom det skulle være tilfelle. Det var ikke Sigrid Bonde Tusvik, men nei. Jeg prøver så godt jeg kan her jeg sitter jeg også. Og vi har denne inboxen vår, hvor det renner inn veldig mye bra, og jeg har lyst til å ta en melding fra Ella, som tapper innom noe vi snakket om litt I stad, Javad, at du fra, med dine marokkanske aner, og meg med mine albanske, vi synes det litt flaut når sommeren kommer og det blir varmt, at vi tåler ikke.
0: Nei.
1: Vi svetter, og vi søker skygge, og tenker hva søren, nå skuffer vi kanskje folket vårt.
0: Ja.
1: Ella skriver, mine indiske aner gjør ingenting for å hjelpe meg til å tåle varmen bedre og enda være med pappa som dobbelt så indisk som meg som
0: han sliter også
1: tar en regntung dag på vidda over 35 grader any day står det her, hvordan kunne det bli slik?
0: Altså, vet du hva? Altså, jeg tror rett og slett det har noe med at vi programmert til å på en måte synes varmen tung. Ja. Fordi vi liksom, for oss så har vi det liksom I ane våres har det hele tiden, og året rundt. Men klart, jeg blir jo flau når en kritthvit nordmann legger seg ut på steking og synes det deilig med 30 pluss grader, mens jeg sitter med solhatt og kjølevest.
1: Kjølebag fra Reiseradion.
0: Ja.
1: Ja, fordi jeg vil også slenge inn en ting til, som bare, når vi så spesifikt inne på tema og kan ta det opp,
0: ja.
1: Jeg synes også, for nå kommer jeg rett fra en hyttetur på Sørlandet med venner, jeg synes også det litt irriterende når norske venner blir brunere enn meg.
0: Ja, det også noe jeg har opplevd.
1: Ja, hva tenker du om det? Er ikke det ordentlig irriterende?
0: Altså, jeg blir veldig, veldig brun på sommeren, men jeg har en kompis fra Bodø som ofte presterer å bli brunere enn meg.
1: Men norske folk blir brune, ikke, nå det ikke meningen å generalisere her.
0: Nei.
1: Noen norske personer blir altså så liksom sånn tænbrune, sånn sjokoladebrune.
0: Så ender du på å se ut som kolumbianer, eller sånn, mot slutten av sommeren, som imponerende.
1: Mens vi kanskje ender opp bare med å se ut sånn som vi egentlig skal.
0: Ja.
1: Det ikke så imponerende.
0: Nei, altså, jeg ser ut som en vanlig 9-5-kar, liksom, som bare jobber meg gjennom denne varme sommeren.
1: Tusen takk for at dere holder ut med oss, og velkommen til den innerste kroken av hjernen vår. Det ikke ofte vi får lufta disse tingene på Nasjonal Radio, så det var herlig at du kunne bidra inn til oss, Ella. Og så ønsker vi jo fortsatt god sommer til deg som med her I radioen, og kan fortelle at vi veldig snart skal få besøk av to av disse fyrene du kan høre I undergrunn, nemlig Loverboy og Plaza kommer til oss etter vi har varmet opp med denne sommerlåta som passende nok heter Italia.

0: Hansen sin Mbapp. Har dere hørt dem før? Spurte jeg dere, Jon og Gabriel fra Undergrunn. Nei, sa dere, og det er jo ikke så rart det, med tanke på at låta er fra 1997, og dere er født i...
1: 2002.
0: Ja. Hva syns dere da?
1: Jeg likte den, altså.
2: Jeg har faktisk hørt den før. Jeg hørte den på siste refrenget der, så skjønte jeg den her har vært i en eller annen film jeg har sett.
0: Ja, men fantastisk.
3: Det har sikkert vært i en film, i en scene der folk hopper inn i en bil uten tak og kjører av gårde.
2: Yes.
0: Høres ut som en drømmesommerdag, og det er jo også det vi har, Javad og jeg, Adelina, som har altså besøk av Gabriel og Jon, eller Uge Plaza og Uge Loverboy, i Undergrunn. Undergrunn? Jeg vet ikke hvorfor jeg sa det så rart.
3: I undergrunn.
0: Og jeg vil grave litt i disse navnene. Vi gikk litt gjennom det i sted, da tenkte jeg kanskje særlig på de som ikke har fått med seg at alle har hver sine navn, og det er Pus, og det er Rik Pappa, og det er liksom litt mye å ta inn hvis man hører alle ramse opp for første gang. Hva er greia med disse navnene inne i gruppa Undergrunn?
2: Nei, altså, vi har UG, som er forkortelsen til Undergrunn, før hvert navn, og så har vi de navnene vi på en måte kom opp med da vi var 14.
0: Og du ble Loverboy?
2: Jeg ble Loverboy, ja.
0: Fordi du er en kjærlig, snill og myk gutt?
2: Akkurat. Og på grunn av, det er jo en slags Dirty Dancing-referanse her i spill.
0: Fantastisk.
2: Som er Johnny, og jeg heter jo Jon. Altså.
3: Dirty Dancing fra 2002. Det er...
2: yes.
0: Ja, men det er fint.
3: God referanse å ha.
2: Mm.
0: Og Plaza, da blir det jo veldig mye spenning knyttet til hvordan du fikk ditt
2: navn. You one-lineren.
3: Ja, for høy, ja. Da.
4: One-lineren. Det er fordi jeg er høyest i min industri.
0: Oslo Plaza er et høyt signalbygg her i hovedstaden. Ja, den er meget god. Hvor vanlig har det blitt med, liksom, dere har jo banet veldig mye vei for grupper og musikkollektiv, og særlig da guttegrupper har det jo blitt en del av, kanskje spesielt etter dere. Hvor liksom, hva er det vi andre ikke alltid vet som er en ting i deres miljø?
2: Hva som er en ting i vårt miljø som folk flest ikke vet om?
0: Ja, så som for eksempel at alle har et eget navn, liksom sånn,
2: ja, sånn, ja.
0: For at vi skal være litt mer inne i bobla deres.
2: Altså, hvis man skal sammenligne, så tror jeg kanskje at det bare, at det ikke nødvendigvis er en helt ny ting, men at det bare forflyttet seg til at på 70-, 80-, 90-tallet så var greia at alle skulle starte et band, og at det var det mange unge karer gjorde, liksom, i kjelleren eller i garasjen eller et eller annet. Og nå har det blitt til rapgruppe.
0: Og hvordan er det da? Altså, sånn, er det noe, for eksempel nå, klassisk midt på sommeren, dere er ute på turné, gir ut ting både i Undergrunn som da gruppe, men også hver for dere? Er det noe sånn, typisk sommerfritidsaktivitet dere savner litt?
2: Oi.
0: Eller rekker dere å få til alle sammen?
2: Vi får jo inn ganske mye bra. Altså, som sagt, så er vi liksom... Er mye på festivaler og spiller og sånn, og da er det jo en slags Norgesferie, det er ofte bra vær. Det er kanskje en båt man kan være på.
0: Mm-hmm.
3: Ja, du elsker båt.
2: Jeg elsker båt.
3: Det er kanskje noen spekeskinke og noen champagne på den båten her.
2: Mulig.
3: Ja, ja, ja.
2: Og da er det, da, og hvis det er en fotball, så kan man spille litt nullspretten.
0: Ok.
2: ok.
3: Jeg vil også bare si at...
2: Det er ganske bra tilværelse, må jeg si.
3: Ja, ja, det høres ut som dere lever livet, og her må jeg også bare si at vi har fått inn en melding her. Hei, jeg elsker UG, utropstein. Italia er gull, med vennlig hilsen, Ellen Marie på 57. Så dere når
2: litt... Ellen Marie, tusen takk, vi elsker deg.
3: Shout out, Ellen Marie, liksom. Altså, det er, dere når ut til alle, altså.
2: Altså, hyggelig.
0: Og dere lager jo også musikk som lydlegger sommeren til veldig mange, men vi har jo spurt om dere kan ta med en sommerlåt her til oss.
2: Yes.
3: Mm.
0: Og da er det vel du, Gabriel, som har liksom gravd litt ekstra og tatt med deg en liten
3: skatt. Jeg har vært på
4: skatt.
3: YouTube.
4: Ja, nå er jeg litt. Skal jeg si låta? Eller?
0: Ja, og vi vil veldig gjerne vite hvorfor akkurat denne låta.
4: Ja, ja, jeg valgte Summer. Av Calvin Harris.
0: jeg
2: altså, Plaza er jo en mester på sommerlåter. Han har jo akkurat sluppet ny sommerlåt for øvrig, Maria, som ja. Er en veldig bra sommerlåt. Så det er, når vi ble spurt på forhånd om å liksom velge en sommerlåt, og da tenkte jeg det er Plaza som er mann til å levere.
4: Jeg synes den er sånn, den er veldig ukomplisert, genial, og den gir meg sånn, du sitter på en resort, det er 30 grader, du svetter, så kommer bartenderen, spør om du vil ha noe, sier du hva har du,
0: Oi.
4: Så sier han alt.
2: Oi.
4: Og så får du en sånn kriblende sånn,
0: frihetsfølelse. Og så ser du ned på håndleddet ditt, og så ser du at du har sånn all-inclusive-bånd, så du trenger ikke betale engang.
4: Ja, det er det.
3: Kanskje en liten softis også, for favor.
2: Yes.
0: Ja, men den skal vi selvfølgelig få spilt, men vi vil jo spørre før dere drar, hvordan ser resten av sommeren ut, og er det noe dere gleder dere ekstra til?
2: Oi, oi, oi.
4: Lofoten.
2: Lofoten, vi skal til Lofoten for Søren.
4: På fredag.
0: Oi, oi, oi. Har dere sjekket værmeldingen?
4: Ah, jeg hørte at det var litt kjipt, ass.
2: Men, nei, er det sant?
4: Eller tar jeg feil, eller?
0: Nei, altså, jeg aner ikke, jeg holder styr på bare de stedene jeg selv skal og
2: Sarsborg
0: har vært.
2: Sarsborg og så videre.
0: Sarsborg og så videre, for eksempel. Vi krysser fingrene på sol, og hvis ikke, så vet dere hva dere skal. Dere skal sette på Calvin Harris med Summer, og da er det sommer. Sett. When I met you in the summer to my heartbeat sound we fell in love As the leaves turn

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det de gjør ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
3: Hva du gjør? Hva du gjør?
4: Gutta, gutta, gutta!
0: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.

0: var sånn som meg av Angelo Reira her på Reiseradio med meg, Javed Rebakarli og Adelina Ibishi.
1: Riktig, og vi har jo vært gjennom dagens konkurranse litt tidligere, spurt deg som hører på, bare dere som gira på badetermometer og kjøleberg selvfølgelig, om et ord bestående av tre bokstaver.
0: Yes.
1: Og nå har vi altså ringt opp dagens potensielle vinner da. Vi får se når vi sier hei til deg, Ingrid.
2: Hei.
0: Hei, Ingrid.
1: Kan ikke du fortelle oss hvor gammel du er?
2: 9,5.
1: 9,5. Veldig imponerende at du har klart å gi deg ut på konkurransen. Har du gjort det helt selv, eller?
2: Nei, ikke helt. Jeg fikk litt hjelp av mamma.
1: Ok.
0: Det er lov, det er lov.
1: Er mamma også med i rommet, eller?
2: Ja.
1: Ja, hallo? Hei, hei.
0: Hei.
1: Hva det dere har sysslet og drevet med mens dere har vært med på konkurranse da?
3: Ja, vi... Kan du fortelle, Ingrid? Vi på hytten.
2: Ja, og så har vi... Vi vært mye på sjøen i det siste.
1: Så deilig.
2: Og så har vi fisket litt, og sånn.
1: Oi, har dere fått noen fisk da?
2: Nei, vi har fått et napp, men vi mistet det.
1: Ai, ai, ai. Man må leve i troa. Men det godt å høre at dere ute på sjøen en del, fordi det jo da et badetermometer som følger med, og en kjølebag som høres herlig ut å ha på hytta hvis det skulle gå veien. Og la oss bare dobbeltsjekke da, for ordens skyld, og gå gjennom dagens konkurranse. Jeg kommer til å lese opp spørsmålene, Ingrid, og så kan du stegvis gi oss hver bokstav. Høres det greit ut?
2: Ja.
1: Ok, vi går tilbake til spørsmål 1, og der skulle vi frem til navnet på en bydel i Seoul i Sør-Korea, så spilte vi litt av den sangen her for å hjelpe til.

0: Åpen Gangnam Style.
1: En meget god låt som kom I 2012, og det var Sai som var artisten. Og det som var tilfeldig da, det var jo at sangen heter det samme som bydelen vi skulle frem til. Og hva var den bydelen?
2: Gangnam.
1: Riktig, og det betyr Stemmer. At bokstaven
2: Yeah.
1: Helt rett, og der har du altså en av tre bokstaver på plass.
3: Ja, og så har vi da spørsmål to, der vi skal frem til et produkt på noe som kan være både hardt, mykt og smørmykt. Og noen kjente eksempler på det vi på jakt etter emmentaler, grana padano og stilton. Så det da spiselig, og alle variantene kan lages av ulike typer melk. Hva det vi skal frem til her, Ingrid? Det stemmer, ost, og første bokstaven I ost O, så da vi foreløpig på G og O.
1: Oi, oi, oi, spennende knyttet til siste spørsmål her.
3: Ja.
1: Da skulle vi frem til titteren på et program I NRK TV som har gått helt siden 2010, og fra 2018 til 2025 så var det altså Fredrik Solvang som var programleder. Fra høsten av så det Steinar Suvatne som skal lose oss gjennom dette programmet, og hvilket program det vi snakker om, Ingrid?
2: Debatten.
1: Og hva blir ordet da?
2: God.
1: Riktig!
3: Yeah, riktig!
1: Woohoo! Nydelig sommer.
3: Applaus. Stående applaus fra studio her, Ingrid. Så jeg også bare si imponerende at dagens niåringer også oppdatert på debatten. Det bra.
1: Fantastisk, det lover godt for fremtiden. Så ja. Sender vi da badetermometer og kjølebag og lurer jo selvfølgelig på hvordan ser resten av sommerdagen ut hos dere da?
2: Jeg skal ut på sjøen.
1: For et deilig liv.
3: Og da passer jo det termometret perfekt.
1: Og dere...
2: Så skal jeg samle Stillehavsøster.
1: Og så skal du... Kan du bare gjenta det? Hørte vi litt dårlig på linje her?
2: Stillehavsøster.
1: Oi!
3: Hørte jeg Stillehavsøster?
1: Riktig.
3: Altså, hva,
1: for en niåring.
3: For en niåring, ja. Debatten og østers. Dette her jo helt fantastisk.
1: Nydelig. Ok, vi håper dere får ikke bare napp, men også fisk I dag. Og tusen takk for at dere var med på konkurransen, dere.
2: Takk.
1: Ha det.
3: Ha det bra.
2: Ha det.

0: Pink og Willow Sage Heart, akkurat som de som var med på konkurransen, mor og datter der altså, som har laget låta Cover Me in Sunshine, som jo passende her I reiseradion. Men ikke for alle, vi har nemlig fått en melding som jeg må lese opp, Javad.
1: Ja.
0: Her står det, hei, når dere snakker om på inn- og utpust, om den varme, varme sommeren, så husk at den ikke varm I hele landet. I Trøndelag, men allermest I Nordland og Troms, har det vært ekstremt vått og kaldt. Vi har hatt ukesvis med regn, tåke og 8-10 grader. Det en sorg å ikke oppleve sommerdager etter en lang vinter. Og det, vet du hva? Vi tar selvkritikk på den første dagen vår. Vi har altså faktisk ikke tatt godt nok høyde for at det ikke hetebølge I alle sine liv.
1: Altså, vi har jo da begått den største synd man kan begå I reiseradion, som å ikke ta hensyn til absolutt alle våre kjære landsmenn.
0: Ja, I hele dette lange landet.
1: Ja, ja, og det jo et ufattelig langt land. Altså, hvis man snur det opp ned, så ender det opp I Roma.
0: Ja,
1: og det
0: på
1: en måte, og det jo kaldt, så jeg beklager så mye. I morgen så møter jeg opp I sydvest og boblejakke for å stå I solidaritet med dere. Jeg helt enig.
0: Ja. Og vi har heldigvis en som kan minne oss på at det finnes andre steder og andre temperaturer, og det deg, vår reporter Even. Du jo også I Finnmark heldigvis, og kan prakke det inn I oss.
2: Ja, her i hvert fall Alta Elve, og hun vel ikke spesielt varm, eller hva tror du?
3: Nei, vi skal teste med å dyppe tåa ut I nå, så får vi se.
2: Fiskeren her har fått oss vaderen, og prøver seg ut I Alta Elve her. Hva tenker du?
3: Guiden mente 14, så vi får vel nesten stole på han, og så får vi bare prøve å komme oss under og få bort det verste kroppslukten fra fiskingen før vi skal ned I situasjonen.
2: Men kan du prøve et steg til, eller hadde frisje fristande?
3: Jo, vi skal under, ja. Så det må vi bare. Så.
2: Da bare vente og høre noe lyd her. Bare hvis du tar
3: strømmen, så skal det gå bra til.
2: Der hele fiskeren under.
3: Ja, I hvert fall ikke mer enn tro.
2: Men godkjent?
3: Ja, det anbefales. Men vent til fiskerne ut av vattnet, så ikke, da får du uvenner hvis du bad I nærheten av dem.
2: Skjønner. Men rein fisker I Alta Elve, rein og kell.
0: Herlig, takk. Da har vi fått badetemperatur fra Alta, og kan også give løs på resten av landet. 1, 2, 3! Og vi starter I Storkjær I Tvedestrand kommune I Agder, hvor det 18,3 grader, og Trossvika også da på Risør 18 grader.
1: Og da beveger vi oss over til Asker I Akershus, Skinnartangen 19 grader, og Åmotdammen som også I Akershus 18,3.
0: Det gøy med våre første badetemperaturer. Ja. Vi drar til Buskerud, Nord- og Uvdal, Åmotskjønne 16,2 grader, og Hol, Strandavatnet 16 grader.
1: Og vi beveger oss over til Innlandet, Ringsaker kommune, Mjøsparken 11,3, og Søndre Øyungen I Eidskog 20,0.
0: Vi skal til Møre og Romsdal. I Tingvoll så har vi Øydegard Marina, hvor det 15, og på Giske I Sjonghamna så det 30. Grader.
1: Over til Nordland, rettere sagt Narvik kommune, så det 12,5 grader I Nils Larsvika. Og I Dønna kommune, også Nordland, Skeisjøen 14 grader.
0: Oslo, her det altså da 16,9 på Operastranda og 16,7 på Tjuvholmen.
1: Rogaland, Stavanger, Porsvika 19,5 grader og Sagi I Vindafjord 21,9. Der det godt og varmt.
0: Vi skal til navnet på min, eller favorittnavnet på en kommune, Bamble I Telemark, Rakkestadstranda 17,5 grader og I Kvitseid på Nisser så det altså 20 grader.
1: Over til Troms, Lyngen kommune, Koppmålnesse, 10 grader, og I Harstad så det 11,8 grader I Norsand.
0: Vi skal til Trøndelag. På Frøya så det 14 grader på Fillingsnese, og I Åfjord på Langstrandstodden så det 13 grader. Ok, det var det vi rakk for I dag. La oss takke de som har vært med å lage dagens reiseradiosending. Nora Tjønchi Dyrdal Ellingsen.
1: Stein Gjøran Nørstvik.
0: Stian Malme.
1: Ragnhild Silkebekken.
0: Lisa Thue.
1: Marianne Myrhol.
0: Even Luseter.
1: Og mitt navn, Javad Elbakali.
0: Mitt navn, Adelina Ibici. Og vi tilbake igjen I morgen. Tusen hjertelig takk for følge og ha en nydelig sommerdag videre.
4: Klokka 11, her NRK Nyheter. I Drammen blir sløkkingsarbeidet etter storbrann I Krokstad elva omfattende. Brannvesenet opplyser til VG at de har lagt opp til sløkkarbeidet I 10 døgn til. Forsikringsselskapet skal nå hjelpe sine kunder med ny midlertidig bostad og med kontanter til de som trenger det. Det forteller Therese Hofstad Nilsen I Fremtidende Forsikring.
5: Dette jo kanskje, jeg blir jo helt rørt av å stå her, men kanskje det mest alvorlige traumet mennesket kan oppleve. Så det så viktig for oss I fremtiden å være virkelig tett på kunden. Så allerede fra lørdag var vi fysisk til stede I Drammen og kunne bistå med å utbetale økonomisk førstehjelp. Folk har jo ikke noen ting igjen.
4: Prisen på Nordsjøolje steg til sitt høgste nivå på nær en måned I morgentimene I dag. Oppgangen var på rundt 2 dollar til 89 dollar fatet da handelen åpnet, ifølge E24. Prisøken kommer etter at USA natt til I dag

I The Loving Spoonful, som da denne låta kom, altså Daydream, vel ble betegnet som, som rockmusikere I verden, har virkelig forandret seg. Du hører på NRK P1, mitt navn Pia Skjevik, og jeg skal holde deg med selskap her hos oss de neste to timene, så vi får oppleve både formiddag og ettermiddag sammen denne mandagen, og inboxen selvfølgelig åpen hvis du har en ønskelåt på hjertet. Vi skal også ha konkurranse, om ikke så alt for lenge, og alt dette skjer selvfølgelig I den elskede og ærede NRK radioappen. Her

Ja, det var Camilla North med Som du og vi skal straks ha både denne mandagens første ønskelåt og selvfølgelig konkurranse, men først så skal vi høre en ganske spesiell låt. Det ble en kjempehit da den kom. Artisten var en ganske ukjent 16-åring som Jay-Z, som vi i dag kanskje kjenner bedre som Beyoncés mann, men da kjente bedre som en av verdens mest anerkjente rappere. Han hadde funnet denne talentfulle sangerinnen fra Karibien, og hun skulle vise seg å bli en av de største og viktigste artistene I moderne musikkhistorie. Her Rihanna.

Super ung Rihanna klar til å legge verden for sine føtter, og det gjorde hun utvilsomt fra debutplata som vel het Music of the Sun, hørte vi på The Replay, og det tid for denne timens første, men garantert ikke siste ønskelåt, og den kommer fra Lene og Ina, som sitter ute og nyter sola på hytta I Telemark, og de ønsker seg Sigrid med Don't Kill My Vibe. Det klart vi skal høre den.

det stjernedebut på stjernedebut som perler på en snor. Vi hørte Don't Kill My Vibe med Sigrid som ønsket da I NRK radioappen. Og det også den du må finne frem hvis du vil delta I vår konkurranse. Og om du ny her, så først og fremst hjertelig velkommen til oss. Dernest så skal vi nå høre en medley og forbokstaven. Til hver av artistene skal bli et ord. Hvis du kommer frem til dette ordet og har lyst til å delta I konkurransen, så sender du altså inn ditt svar I NRK radioappen. Og har du lyst til å konkurrere om noe mer enn heder og ære, så du nødt til å legge ved ditt fulle navn og din adresse. Ellers har vi ingen steder å sende premien til. Vi setter I gang. Lykke til! Det

Ja, det var dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av artistene som vi hørte I denne medleyen blir et ord, og du vil delta I konkurransen, så sender du altså inn ditt svar I NRK Radio-appen, og nå skal vi høre mer musikk. Dette vel Østfolds store sønner. Vi skal høre Sissy Cowboys med Nå kommer jeg og tar deg.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

Laurent med Die For You, og jeg må bare si det igjen, dere altså så utrolig flinke til å løse disse konkurransene. Vi skal ikke trekke en vinner helt enda, for de som litt ansvars over om også få sjansen, men nesten samtlige har svart riktig, og jeg som trodde jeg gjorde det vanskelig I dag. Det veldig, veldig, veldig imponerende. Hvis du har sendt inn svar, så jeg 99% sikker på at du kan klappe deg på skulderen, og da skal vi fortsette til mer musikk. Vi skal høre en norsk artist som gir meg enorme assosiasjoner til svenske Veronica Maggio. Her Rakel med hennes, vi kaller den sommerbanger, La meg gå.

Det var selvfølgelig Hellbillies. Vi hørte den finast jeg vet. Og da skal vi tilbake I tid. Vi skal til det herrens år 2002. Og strålende debuttoget fortsetter å rulle. For I 2002 så solo debuterte den tidligere vokalisten Sophie Ellis Bextor. Altså hun gikk ut av et band og inn I musikkverdenen som seg selv. Og den låta her som var på debutskiva hennes, hvis jeg ikke husker feil, den ble den mest spilte I Europa I 2002.

altså, litt stille I noen år, så ble sommeren 2026 utvilsomt den hvor Kygo kom tilbake, men vi hørte altså en litt eldre klassiker enn Kygo Jo-versjonen med blant annet, var det 15 år gamle Erling Braut Haaland. Låta vi hørte nå var For Life, og det var altså Kygo sammen med Zach Abel og Nile Rodgers. Dette Lola Young. You know I'm

Denne spiller bokstavlig talt på alle mine strenger. Vi hørte Sassinia og Arktisk Filharmoni, og deres mere skal det bli. For det var det Lola Young, og nok en debut denne mandagen, nemlig hennes Messi. Og nå skal vi høre Passenger. Dette Hearts on

Det var Passenger og deres Hearts on Fire, og altså, det jeg lover, det tilfeldig, men debuttoget fortsetter, i hvert fall gjennombrudstoget, og nå skal vi kanskje til og med på flytoget. Dette undergrunn og deres Italia.

eller UG som de også kalles. Vi hørte deres superhit Italia, og her på NRK P1 så det straks tid for en nyhetsoppdatering, deretter mer musikk fra meg som heter Pia Skjevik. Nå skal vi høre R.E.M. og The Great Beyond.

0: Klokka er 12, her NRK Nyheter. Som starter med fotball, for etter en historisk VM-innsats gjør Norge nå et byks på FIFA-rankinga og havner på en 19. Plass. Før VM lå Ståle Solbakkens menn på plass nummer 31. Av lagene som røyk ut I kvartfinalen ble Norge rangert høyest og endte dermed som meisterskapens femte beste lag. VM-vinner Spania troner øverst på rankingen etter at de vann 1-0 over Argentina I finalen I går. Og det fremdeles I det blå om VM-finalen var Lionel Messi sin aller siste kamp for Argentina. Den 39 år gamle stjernespilleren den som har spilt flest VM-kamper I historien. Messi selv har ikke sagt noe om utsiktene til hverken landslagsspill eller VM fremover, men NRKs fotballekspert Bengt Eriksen tror dette kan ha vært Messi sitt siste VM.
1: Trolig med 39, 43 neste gang eventuelt, men nå så det ut som 29 da, og flere fotballspillere spiller jo lenger og lenger, det god fysisk ivaretagelse av gutta, så spørs du på lysten, men han ser jo ut som han har lyst til å spille fotballkamp rett etter han har spilt fotballkamp fortsatt.
0: I Krokstad-elva I Drammen har flere av de 400 evakuerte nå fått beskjed om at de kan flytte hjem etter storbrann som startet fredag. Totalt har 109 bostader brent ned til grunnen, det viser en gjennomgang Drammens tidene har gjort av blant annet fly- og dronefoto. Tallet ventet å øke siden flere bostader har fått så store brannskader at det ikke mulig å berge dem. Politiet har en pressekonferanse om brannen nå klokka 12, den kan du følge på NRK.

0: länge.
1: I hvert fall i måneder, det kan du gjøre, og de angreppstypene vi ser fra amerikansk side nå, som går veldig rettet mot militære mål, mot flåtebase, mot våpensystemer, det holder mest sannsynlig regimen ut veldig lenge. Det som eventuelt vil endre kalkylen deres, hvis nye angrepp mot lederskapet sentralt begynner, samt da selvfølgelig kraftinfrastruktur og det som gjør at du begynner å true regimen som system.
2: I Sør-Frankrike jobber nå rundt 600 personer for brannvesenet med å få kontroll på en skogbrann som spreier seg raskt. På mindre enn to timer svidde brann av 600 000 kvadratmeter. Frankrike rammet av enda en hetebølge med temperaturer over 40 grader. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, da var det ettermiddagen, dere. Du hører på NRK P1, og jeg skal holde deg med selskap i den neste timen. Vi starter denne timen som skal fylles til randen av både ønskelåter og konkurranse med en fengende liten sak fra Walk the Moon. Dette Shut Up and Dance.

Det høres nesten Jack Antonoff produsert ut, men jeg tror ikke han har hatt en finger med I spillet på Walk the Moon's Shut Up and Dance, som åpnet denne timen på NRK P1, hvor vi straks skal få denne timens første ønskelåt, men først låta neste stasjon.

Emily, hallo med neste stasjon. Vi har fått, vi har fått en ønskelåt. Det en sannhet med helt enorme modifikasjoner, for vi har fått veldig mange, men vi skal spille en av ønskelåtene som ønsket inne I NRK radioappen, og den kommer fra Daniel, som I Nordtveitgren, og han skriver at han nyter sola med å pusse på en port, og det hadde vært fint med en klassisk norsk sommeridyll fra DDE, nemlig Vinsjan på Kaja. Og som halvt namsosing så jo jeg selvfølgelig partisk til alt som har med DDE å gjøre, så her Vinsjan på Kaja.

det som jeg liker å si, de fordømte kontoristene fra Steinkjær. Vi hørte DDE med Vinsjan på Kaja, som ønsket inne I NRK radioappen av Daniel, hvor du selvfølgelig hjertelig velkommen, også til å sende ditt låtønske, nå Kid Rock med All Summer Long.

Altså, jeg tror det akkurat dette her man hører på når man får den, den sterke ideen av å stoppe ut en vaskebjørn og plassere den på en plate eller en planke med en flaske sprit i hendene. Vi hørte Kid Rock med All Summer Long, og da det tid for et gjenhør av dagens medley konkurranse, og vi skal selvfølgelig også trekke en vinner. Det slik at vi nå skal høre en medley hvor forbokstaven til hver av artistene skal bli et ord, og vil du delta så sender du altså inn dette ordet i NRK radioappen, og som jeg liker å si, hvis du vil vinne noe annet enn heder og ære og anerkjennelse for dine enorme musikkunnskaper, så er du faktisk nødt til å skrive inn hele, nå holdt jeg på å si telefonnummeret ditt, det trenger vi ikke, hele navnet ditt og adressen din, så vi har et sted å sende premien, som da består av et NRK P1, handlenett og et par solbriller. Da kjører vi i gang. Lykke til!

det var dagens medley, og hvis forbokstaven på hver av disse fem artistene som deltok I dagens medley ble et ord for deg, og du vil delta I trekningen av et NRK P1-nett og et par solbriller, så sender du inn ditt svar I NRK radioappen, etterfulgt av ditt fulle navn og hele din adresse, så skal vi trekke en vinner ganske så

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøy som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

En nydelig, om ikke overraskende duett fra Lady Gaga og Bruno Mars. Vi hørte Die With A Smile, og før det var det Gunn Kvåle og hennes låt Helium vi hørte, mens vi bladde oss gjennom innboksen for å trekke en vinner av dagens medley-konkurranse. Og det har vi nå gjort. Det Håvard fra Bergen som stikker av med seieren. Han skriver løsningsordet hytte. Jeg og kjæresten på biltur og har 9 timer med kjøring foran oss. Takk for at vi kan høre så hyggelig radio. Takk selv for at dere hører på, og til de av dere som var i tvil, så kan jeg altså fortelle at løsningsartistene, holdt jeg på å si, det var altså da Hellbillies, så var det Yngvild, deretter var det Tix, så Trang Fødsel, og det er veldig imponerende de som fikk til det, for der spilte vi faktisk bare en instrumental del av låta, og deretter selvfølgelig gjennombruddssingling, sånn måtte det bli, til Elvira Nikolaisen. Nå, Odd Nordstoga, dette en sang som finst.

Det er nesten litt sånn julete utgang av en sang som finnes med vår kjære nasjonalskatt. Altså jeg mener virkelig han en nasjonalskatt, Odd Nordstoga. Og vi fortsetter til et band som også tok hele landet med storm i sin tid. Her The September Wind med Can I Trust You?

Det var The September Wind og deres Can I Trust You, et morsomt bilde, en litt sånn bukken-havresekken-aktig situasjon, det med at de synger at de både kapteinen og mannskapet. Og da skal vi over til fire menn, altså nå har jo for så vidt det besett. Besetningen I dette bandet har gått, det har forandret seg litt grann opp gjennom de, hva det nå, 41 årene. Gutta som stort sett heter Lars har holdt på, men de har vært stødige kapteiner I alle fall I mitt musikalske liv, helt fra jeg hørte min baby dro av sted for første gang på barneskolen må det ha vært. Det selvfølgelig The Lillos jeg snakker om, og vi skal høre en av deres hinsides mange klassikere. Dette Glemte minner.

En låt om selvpåført hukommelsestap, kan vi vel kanskje si. Vi hørte Delillos med glemte minner. Og da skal vi tilbake til 1983, hvor Agnetha Feltskog debuterer på engelsk. Altså, hun har selvfølgelig sunget engelsk før, men som soloartist så den låta her fra hennes debutplate. Det også en coverlåt, men ikke av Glenn Freys låt med samme navn. Hvis du ikke har gjettet det allerede, nå ikke dette en gjettekonkurranse egentlig altså, men så skal vi i hvert fall høre The Heat Is On med Agnetha Feltskog.

hetebølgen som har rammet deler av landet denne sommeren heldigvis over. For denne gang, så da kan vi helt samvittighetsfritt unne oss Agneta Feltskog og hennes The Heat Is On, og vi beveger oss en kjapp tur over grensen. Der finner vi en artist som visst nok en veldig habil håndballspiller. Dette Tom Hugo med Open Up Your Eyes.

Og ber oss åpne øynene for det som kanskje rett under nesa på oss. Vi hørte Open Up Your Eyes og setter over til Steven Sanchez og hans relativt virale Until I Found You.

Det var Elinor med Dodoshi, for det hørte vi Steven Sanchez og hans Until I Found You. Og jeg håper å si jeg har en tilståelse å komme med. Jeg tror, nå det jo ferdig, det var siste kamp I går, men jeg tror jeg nødt til å føye meg inn I rekken av folk som har fått øynene, og ikke minst egentlig ørene opp for fotballkultur denne sommeren. Allermest har det overrasket meg hvor mange opplevelser jeg har hatt til denne.

jeg vet ikke helt hvorfor, men den rett og slett blitt en svært så populær låt å synge på fotballkamper. Den gode gamle Sweet Caroline, signert Neil Diamond, som vel kom i 63, hvis jeg ikke husker feil, og det kan tenkes at jeg gjør. Nå skal jeg si tusen takk for følge. Straks her på NRK P1 det dagens, og du og jeg, vi høres igjen i morgen klokken 11.

0: High as a kite med Someone Who'll Get It.
1: Dette er NRK PN.
2: Dette er NRK PN. Takk til Pia Skjevik for supert sommerselskap. Nå, den neste timen på kanalen, så blir det nyheter og aktualiteter fra inn- og utland. Til dere som virkelig langt inne I feriedrøsten, så kan jeg informere om at det har blitt mandag igjen. 20. juli har det blitt, og borte I England har altså britene fått ny statsminister. Igjen, den femte på like mange år vel. Hvem Andy Burnham, spør vi I dag, og hvor lenge kan han regne med å sitte da? Spania verdensmestre I fotball etter en ganske brutal finale, hvor motstander Argentina gikk hardt til verks, og I pauseshowet ble det jammen rodd. Hos meg I dag skal vi både oppsummere den voldsomme finalen, og se på hva Norge som nasjon kan vente å få ut av all oppmerksomheten VM har gitt oss. Så heng med! Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Klokken passert 13. Vi skal få en nyhetsoppdatering, og Hanna Kolås, du starter I Drammen.
3: For brannvesenet ber folk om å holde seg unna brannområdet I Krokstadelva. Det sa det på en presskonferanse I ettermiddag, samtidig som det ble klart at det vil ta tid før de 400 evakuerte får flytte hjem etter storbrannen.
4: Vi ønsker ikke folk inn I området. Og av den grunn, vi jobber I området, vi har store mannskapsbiler der, vi har gravmaskiner, og vi har også helikopter som slipper dropp fra, med vann. Vi ønsker ikke skade på publikum her, så publikum må bare vente til vi ferdige med de jobbene der.
3: Nessa innsatsleier I brannvesenet Jan-Erik Fevan. Så til Storbritannia. Jobben min gjort, det sa avtroppende statsminister Keir Starmer I sin avskedstale nå I ettermiddag, når han nå går av etter massivt internt press I Labour-partiet.
5: I go with good grace, I go with a smile, and I go proud of everything that we have achieved. Thank you very much.
3: Starmer understreker også at den påtroppende statsministeren Andy Burnham har hans fulle støtte 2 år I

0: Det er sendt ut gult forvarsel for skog. Gult forvarsel for skogbrann I store deler av landet I dag. Hele Sørlandet og deler av Østlandet råket av varslet. Før helga ble det sendt ut samme forvarsel for ytre strøk av Vestlandet, som fremleis gjeld. Meteorologene varsler om at større områder kan bli rammet og oppmodet til å ikke bruke åpen eld. Til slutt skal vi høre at EU gir milliardbot til den kinesiske nettbutikken AliExpress for salg av ulovlige produkt. Bota på svimlande 550 millioner euro, over 6 milliarder kroner. Netthandelgiganten, som skulda for salg av farlige leker og sminke, sier at de uenige I bota og mener den uproporsjonalt stor.
1: Da sier vi takk for oppdateringen av Hanna Kolhås, og dagens tar over og starter med all VM-oppmerksomheten Norge har fått. Hva kan vi bruke den til? Først, Travis.

Travis på NRK P1, du fikk Driftwood her I dagens. Fotball-VM over. I går kveld var det finale der Spania til slutt dro I land en skikkelig sliteseier mot et argentinsk lag som tok I bruk skittende triks. Mer om kampen snart. Men la oss først zoome inn på noe av det vi fikk I det omdiskuterte pauseshowet. Ja, altså, jeg vet ikke om du så det her, ja, men på et tidspunkt altså, I denne stjernespekka hitkavalkaden, så bryter altså pauseshowet ut I roing før verdens største

0: første boyband tok det videre, og når jeg så det, ja, så var det en sånn liten stemme inni meg som begynte å si Norge, Norge, Norge, og det har jo skjedd noen ganger i det siste, man blir jo litt sånn stolt når lille Norge dukker opp på den største scenen, og med meg nå du Åse Marte Horrigmo, hei Åse Marte.
1: Hallo!
0: Du direktør for reiseliv hos Innovasjon Norge. Altså når lille Norges roing får plass I VM-finalens pauseshow, ja da snakker vi vellykka PR-kampanje, eller?
1: Ja, da blir vi jo litt varme om hjerterota og stolte alle som en, tror jeg. Det var jo fantastisk. Det jo en seertid som ikke vi kan kjøpe for penger I hvert fall. Det gir stor verdi, og det viser jo at ja, ja, vi vant kanskje ikke VM, men vi vant kanskje supporter-VM. Det var jo fantastisk.
0: Dere I Innovasjon Norge driver jo med Visit Norway, som retter seg ut mot verden med håp om å lokke folk hit. Hvordan har det vært for dere å se all publisiteten Norge har fått de siste ukene?
1: Det har vært helt enormt. Fantastisk. Det helt klart at dette gir en kjempestor verdi for merkevaren Norge. Og vi ser jo at internasjonale medier har plukket opp på dette. Vi har jo sett det alle sammen I Facebook-feeden vår, helt sikkert har vi sett liksom internasjonale medier som viser nordmenn som ro, men vi har jo kjent på et trøkk her på Visit Norway, ja. Med mange henvendelser knyttet til viking, til Haaland og roing. Ja. Så det gøy.
0: Altså, alle ville ha en bit av Haaland her. Rett før VM så leste jeg en sak om laksenæringen som hadde fått da Erling Braut Haaland til å legge ut et laksemåltid I sosiale medier, og om den enorme effekten det fikk. Altså, hva forteller det deg når selv denne mektige oppdrettsnæringen blir småfisk I forhold til ett Instagram-innlegg fra superspissen?
1: Nei, det sier jo noe om hvor vanvittig stor verdi Haaland har for Norge og for vårt næringsliv. Nå blir vi sett. Altså, Norge jo et lite land, og vi fra reiselivssida merker jo det. Vi mye mindre enn liksom, Spania og Frankrike, disse store reiselivsgigantene. Så vi trenger jo hjelp til at noen roper liksom, «Hei, her Norge. Vi et land du kan reise til.» Og det jo det vi jobber med hver dag, å prøve å liksom vise at Norge finnes. Vi et fantastisk reisemål, og nå har vi fått en knagg som vi nesten bare kunne ha drømt om. Og vi har også vår egen Haaland-video, eller kampanje, som vi lagde I 2023, og som nå har håvet inn 100.000 vis av views nesten hver eneste dag under VM. Så det skaper stor interesse. Ja. Men da det jo ikke sånn at for det om at nå roper vi her I Norge og se hvor gøy vi har det, så kommer folk automatisk. Så nå må både vi og reiselivsnæringen bruke denne interessen og bearbeide den til å vise at men du kan jo reise hit, og det kan du gjøre sånn og sånn via dette. Vil du se viking? Har du lyst til å lære mer om kulturhistorien vår? Ja. Så nå liksom, det nå vi må jobbe og få det ut.
0: Ja, men kan det vare, eller dette et blaff som blir borte når VM-tåka nå letter?
1: Altså, det jo det som jobben, å sørge for at ikke det bare blir blaff. Det klart at interessen internasjonalt, den skifter enormt fort. Så vi må bruke den interessen som skapt, og holde fast I den. Så det vi må brette opp armene, eller ærmene. Vi må brette opp ærmene. ja. Og jobbe på. Det klart, og det viktig. Og så skal vi jo ha de rette folkene til å komme her. Vi jobber jo ikke med å få flest mulig folk til Norge. Vi ønsker jo å få de rette gjestene her, de som reiser egentlig ikke nå nødvendigvis om sommeren, men utenfor høysesongen, og som legger igjen mer penger. Og et av de markedene som vi jobber mye mot jo Storbritannia, og der det jo veldig gøy å se at Haaland-videoen vår har blitt plukket opp av BBC og The Guardian, store aktører, som bidrar til å vise frem det vi har å by på.
0: Nå skal dere Innovasjon Norge fortsette arbeidet med å lokke utlendinger som har fått Norge under huden etter fotball-VM hit. Åse Marte Horrigmo, du direktør for reiseliv hos Innovasjon Norge. Takk for praten og lykke til og god sommer.
1: God sommer til deg.
0: Så holder vi oss til fotball-VM og dykker ned I gårsdagens VM-finale dramatikk etter musikk på P1 fra Rebecca Bangfield. Dette Untangling.
2: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1.

0: Klokken har passert kvart over ett. Du fikk Rebecca Bangfield på NRK P1 og låta Untangling. VM I fotball for herrer slutt. Og for andre gang I historien heter mesterne Spania etter å ha slått Argentina 1-0 I finalen. Matchvinner ble Ferran Torres.
1: Her ballen fri, og nå sitter den! Nå sitter den for Spania! Og nå blir det ingen annullering! Ferran Torres, han treffer førstballen!
0: Lyd her fra skåringen som ikke kom før I ekstraomgangene. Sportskommentator I NRK Jan Petter Saltet, dette ble et seikt oppgjør.
2: Ja, Argentina gjorde alt de kunne for at det ikke skulle bli noe festfyrverkeri av noen finale, og så hadde heldigvis Spania tålmodigheten til å være seg selv også I ekstraomgangene, og da kom den avgjørelsen som var veldig, veldig fortjent.
0: Ja, hva vil du si om dette spanske laget som jo ble europamester også for to år siden, og som nå også vant VM?
2: Nei, det jo et lag mye mer enn det vi har sett en del andre av de landene som har vært I VM være. De kjenner hverandre, de kan systemene. Enormt gode enkeltspillere som fungerer sammen. De har sluppet inn ett mål på 8 kamper. Da det ikke lett å hindre dem I å bli verdensmestere. Så mange trodde Frankrike skulle klare det, men allerede der viste Spania seg klart best og enda mer overlegne mot Argentina. Så dette var meget velfortjent.
0: En finale som også var preget av utenomsportslige ting og uro. Altså etter kampen så brøt jo ut nesten et slagsmål mellom de argentinske og spanske spillerne, og før det, mot slutten av ordinær spilletid, så ble det rødt kort og utvisning på Argentinas Enzo Fernandes.
1: Den gult fra før. Enzo Fernandes ute! Enzo Fernandes får det røde kortet!
3: Se den lufteturen da.
0: Ja, sånn låt altså, på TV da Spania spiller, altså Botsjardal fløy I lufta etter en brutal takling. Altså, hvorfor ble det så stygt det her, Jan-Petter?
2: Nei, det trengte ikke å være det, men Argentina hadde åpenbart bestemt seg for å bevege seg på kanten og så langt over som dommerne ville tillate dem, og det gikk for langt. De ble straffet med det røde kortet, meget fortjent, og kanskje bidro det til å avgjøre kampen, men å fortsette etterpå. Altså, jeg synes Argentina var dårlige vinnere I måten de feiret på etter seieren over England I semifinalen. Nå kommer de ut av VM som de dårligste taperne også. Det var vel ikke akkurat de hedersbetegnelsene de håpet på.
0: Og vi måtte se Messi gråte. Ikke gledestårer denne gangen. Spania tok Argentina, men Jan-Petter, så var det jo dette pauseshowet da, som tatt ut av Super Bowl.

0: litt lyd her. Vi fikk Madonna, BTS, Justin Bieber, Muppet Show, Shakira og Coldplay og roing. Ja, altså, det var jo litt av en potpuri her, Jan-Petter, men alle har ikke likt det de fikk. Hva slags reaksjoner har det vært på pauseshowet?
1: Nei, det har vært meget sterke reaksjoner. Egentlig allerede I forkant da man skjønte hva man gikk til, så endte man med en pause på 27 minutter, som tidligvis var meget god underholdning, inkludert to gamle brasilianske stjerner I Ronaldinho og Ronaldo, som noe slags sånn staffasje for Madonna. Men det har jo ingenting med en VM-finale å gjøre. Det jo det største problemet med dette. Man ødelegger jo hele rytmen I hvordan spillerne skal forberede seg til en viktig andre omgang. Så dette kunne de hatt I forkant, eller droppa I det hele tatt. Så jeg, sånn sett så jeg glad for at et VM I USA ferdig. Nå har vi fått testet både drikkepauser og pausershow, og så får vi kanskje krysse fingre for at det ikke blir like mye av det neste gang.
0: En annen som kanskje ødela rytmen noe var jo Donald Trump, som ikke forlot podiet da Spania omsider fikk løfte VM-trofeet. Dette dagen for syrlige kommentarer, Jan-Petter. En person jeg fikk opp på Facebook skriver at FIFA tok verdens enkleste spill og bygde en VIP-bunker rundt det. Hvor Infantino og Trump satt bak skuddsikkert glass og behandlet hele VM som sin egen kroning. Det sånn VM vil huskes?
1: Nei, heldigvis så ble det eneste gangen vi så Trump under VM, og så var Infantino faktisk litt bedre forberedt da de kom til denne troféutdelingen, så I motsetning til under klubb-VM I fjor, så fikk han dratt med seg Trump av scenen, litt motvillig som du var inne på, men han kom seg ikke ut for å skulle ta all plassen på lagbildene, heldigvis, men nei, bunkersen var vel den beste opptreden fra Muppet Show vi så I går, egentlig.
0: Heldigvis har vi fått noen ganske elleville minner også da, Jan-Petter.
1: Vi har det. Det har vært fantastisk. Vi skal ikke glemme det dagen derpå.
0: Nei. Mer om VM-finalen, Spania og det hele finner du inne på NRK.no. Jan-Petter Saltvedt, du kommenterer sport for kanalen. Takk for at du var med ute fra ferievarmen. Vi spiller musikk på P1 fra august. Dette den fjerde veggen I dagens på NRK.
2: Du så stødig og selvstendig Du trenger aldri noe sufflør Jeg tror jeg skjønte I september Det her blir proff mot amatør Et rom med alle de vi kjenner Som rommer hverdager og år

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
1: Har du også hørt om gjøken som datt ut av tre og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
2: Jeg sitter fast.
3: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn. Gå sammen! I appen NRK Radio.

0: Emma Steinbakken på NRK P1, du fikk låta som heter En for alltid type ting. Nå, her I dagens, skal det handle om konsekvensene og slukningsarbeidet etter denne voldsomme branden I Krokstadelva utenfor Drammen fredag og natt til lørdag. Altså, det fortsatt for varmt til at politiet får undersøkt stedet der branden startet. Over 100 boliger jo rammet, og rundt 400 mennesker ble evakuert etter branden, som den største av denne typen I moderne tid. For kort tid siden holdt Jan Erik Fevang I Drammensregionens brannvesen en pressebrief.
1: Vi jobber fortsatt I boligfeltet og I skogen. Vi oversterke per nå, og det ønsker vi å fortsette med. Vi skal ikke ha noe mer brann her oppe. Vi bekymret for skogen, men der har vi god kontroll nå, eller god oversikt.
0: Ja, det sier Jan-Erik Fevang I brannvesenet. Reporter Ole Kristian Alsaker, du I Krokstadelva ved Stenseth skole der beboerne kommer for å få hjelp og har nettopp overvært denne pressebriefingen om hva som skjer nå. Hvordan det I brannfeltet nå?
2: Vi har hørt fra brannvesenet at de har god oversikt, som de sier, over brann, men det altså ikke full kontroll. Hvis du ser oppover brannfeltet nå, så ser vi fortsatt at det ryker enkelte steder, og det mye varme I bakken, har brannvesenet fortalt oss. De driver også og snur på bygningsmasser og på jorden for å komme ned I disse ulmebrannene som under bakken, så derfor det ikke trygt å gå inn I områdene ennå. Vi hørte også fra brannsjefen der og snakket om skogbrannen, og de har lagt ut slanger og det de kaller strålerør I skogen for å slokke den brannen. Det jo vakter som går rundt I skogen for å sjekke den brannen, og det stor innsats her. Det droner og varmekameraer ute. De har 3 helikoptere, og det mye mannskap også, både fra brannvesen og fra de andre nødetatene her.
0: Krimteknikerne også på plass, men kan de gå I gang nå mens det ulmer I bakken?
2: Nei, det kan de ikke. Vi har hørt fra politiet at de kriminaltekniske undersøkelsene, de kan ikke begynne før brannvesenet ferdig med å slokke brannen, og politiet ber altså da om å unngå spekulasjoner om årsaken til brannen. De har altså ikke startet kriminaltekniske etterforskning. Taktiske etterforskninger som intervjuer og snakker med de beboerne, det I gang. Politiet har bedt om bilder og videoer fra fredag ettermiddag da brannen brøt ut, særlig mellom klokken 13.30 og 16.00. Og de vil da altså ha disse videoene for å danne seg et bilde av hvordan brannen startet. Men de har altså ikke sagt noe enda om årsaken.
0: Vi skal høre fra innsatsleder Helene Sandqvist I politiet som forteller at de altså da enda ikke kjenner årsaken, men sier dette om etterforskningen.
3: Dette kan ta tid. Vi håper på forståelse for det. Dette kan ta mange dager. Hvor mange, det vet jeg ikke. Og så kommer også kommunen etter hvert å sende melding til de beboerne hvor det trygt å flytte tilbake igjen.
0: Ja, det sier politiet, Ole Kristian. Mange har jo mistet alt de eier og har. Hva slags hjelp får de, og hva forteller de deg og andre journalister nå?
2: Altså, det mange beboere her som har mistet alt. Vi på den lokale skolen her, hvor de har et senter hvor beboere kan komme og få hjelp, og vi har nå I de siste 10 minuttene hatt et lite lysglimt I alt det triste, der en katt har blitt funnet. Vi har frivillige fra dyrevernet som har gått gjennom skogene her I området og satt ut feller for å prøve å finne disse kattene. Det etter det vi erfarer minst 17 katter som er savnet, og nå altså I hvert fall en av de blitt gjenforent med sine eiere.
0: Ja, og nå I formiddag har også noen av de evakuerte fått beskjed om at de kan flytte hjem igjen. Hva kan du si om det?
2: Det vi har hørt fra politiet at tilbakeflytning kan skje I etapper. etapper, men de kunne ikke si noe om når det skulle skje. Nå det et møte I kommunen klokken 14 I dag, der beboere kan få mer informasjon om det, og NRK skal også være til stede der. Så der kan alle de som interessert kan da følge det på våre plattformer.
0: Ja, det bilder og video og mye tekst og oppdatering på NRK.no og I våre nyhetssendinger utover ettermiddagen og kvelden. Du dekker konsekvensen av storbranden, reporter Ole Kristian Alsaker. Takk for at du var med oss direkte fra Krokstad-Elva. Og brandvesenet regner altså med å fortsette å slokke I 10 dager fremover, det skriver VG I dag. Vi skal ta værmeldingen her I NRK P1 etter musikk fra et av bandene som spilte på VM-finalen I går I pausa der. Dette Coldplay.

0: følelsene. Du fikk Higher Power.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Det altså sendt ut gult farevarsel om skogbrandfare for deler av Østlandet og for hele Sørlandet I dag. Det samme gjelder for yttre strøk av Vestlandet sør for Sognefjorden. Med det tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt for denne mandagen. Vi starter langt nord på Spitsbergen, hvor det blir nordvestlig liten kuling utsatte steder. I kveld minkende til bris. Det blir skyet, og fra sent I ettermiddag kommer det regn først I vest. Longyearbyen får 6 grader. I Troms og I Finnmark det skiftende skydekke og stort sett oppholdsvær. I Nordland får det meste skyet og enkelte regnbyger. I kveld kommer det regn først på kysten, så vil det blåse frisk bris mellom sør og vest. Kirkenes har 15 grader, Tromsø 14 og Bodø 13 grader. I Trøndelag og Møre og Romsdal blir det opphold og periode med sol, utover ettermiddagen gradvis tilskyende og I kveld litt regn I Trøndelag går på Nordmøre. Trondheim får 20 grader, Ålesund 18. På Vestlandet sør for stad blir det stort sett pent vær, men det muligheter for lokale ettermiddagsbyger I indre strøk. På sør- og Østlandet ventes stort sett pent vær. Det blir en varm dag med temperaturer opp I 25 og helt opp I 28 grader, høyest I indre strøk. Bergen får 21 grader, Stavanger 19, Kristiansand 23 og Oslo 26 grader. Og så det tørt da, og lokal skogbrandfare mange steder på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet som jeg har nevnt. Det vil blåse nordvestlig frisk bris, mellom Lindesnes og Obrestad blir det liten kuling. Og I fjellet I Sør-Norge det mye pent vær denne mandagen, men i ettermiddag det mulighet for enkelte regnbyger. Finse kan ta med det til slutt, der blir det 16 grader. Været finner du inne på yr.no. Nå skal vi straks til britisk politikk, for jaggu har ikke britene fått ny statsminister igjen. Han heter Andy Burnham. Hvem han får du høre mer om etter Ramon.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang heter låta. Klokken har blitt 10 over halv 2, og vel så det. Og nå her I dagen skal vi over Nordsjøen til Storbritannia, for etter uke med press og interne kamper I partiet Labour Keir Starmers tid I Downing Street 10 nå over, og mannen som I dag tar over nøklene til statsministerboligen I London heter Andy Burnham, og gjett om brittisk presse har vært I helene på ham de siste ukene. Burnham beskriver interessen som å være fotfulgt I en mafiafilm.
1: For those who know it, I felt like I was Ray Liotta. At the end of Goodfellas, looking out of his car. The most surreal thing was walking back into the House of Commons after nearly 10 years away and having a helicopter follow me train down there, which was a very odd.
0: Ja, helikopterene har virret over Andy Burnham, britenes nye sjef. 56-åringen har de siste årene styrt Greater Manchester, som ordfører har blitt kalt King of the North. Og tilbake I programmet har vi deg, Erik Mustad. Hei, Erik!
2: Hei du!
0: Du førstelektor I universitetet I Agder med Storbritannia som spesialfelt. Hvem denne kongen I nord som Andy Burnham har blitt kalt?
2: Nei, Andy Burnham egentlig en ringrev I brittisk politikk. Han har vært rundt ganske lenge. Han ble valgt til parlamentsmedlem fra en av de valgkretsene I Greater Manchester I 2001. Var helseminister under Gordon Brown I 2008 og satt da I parlamentet frem til 2017. Da hoppet han ut og ønsket å bli ordfører I Greater Manchester, som han har vært siden 2017. Ble gjenvalgt et par ganger der med stort flertall og har vært denne populære ordføreren, denne folkelige lederen av det største byområdet utenfor London I Storbritannia. Mm. Og har bygd seg opp en ganske god politisk karriere der. Så nå har han jo da blitt innviet hos Kong Charles og på vei til Downing Street og skal da ta over etter Keir Starmer som du sa her innledningsvis.
0: Så I dag har altså King of the North truffet selveste kongen, Kong Charles, når han, altså Andy Burnham, tar over etter Keir Starmer. Hva vil du si skiller Burnham fra sin forgjenger?
2: Han først og fremst en som kommer fra et arbeiderklasseområde I nord. Han har en nordengelsk dialekt. Keir Starmer London-basert advokat, mer middelklasse. Burnham et par knepp til venstre på den politiske skalaen. Og kommuniserer nok så direkte med et direkte språk. Og han har blitt veldig populær blant arbeiderklassevelgere I denne delen av Storbritannia. Og England, som normalt har stemt Labour I generasjoner, og det jo veldig mange av disse velgerne som Keir Starmer og Labour har mistet de siste årene til disse høyrepartiene Reform, og nå sist Restore UK. Så det har vært flukt fra Labour til disse høyrepartiene, og håpet med Andy Burnham, som liksom deres egen kandidat, kan få tilbake en del av disse velgerne. Mm. Så han har et litt desentralisert syn på politikk. Han ønsker å løfte økonomisk makt, beslutningstakning ut fra London og gi mer makt til regionene I hele Storbritannia, også I Nord-England da, som han kommer fra. Så han har en litt annen type profil enn det Keir Starmer har hatt.
0: Keir Starmer som tidligere I formiddag kom ut døren I Downing Street og holdt sin avskedstale som statsminister. Her noe av hva han sa.
3: I'm about to visit His Majesty the King to offer my resignation and close the book on my time as Prime Minister. My work is done. In 6.5 years, I took our party from a historic defeat in 2019, changed it so it was fit to face the country and won a landslide general election victory in 2024. So as I now pass the baton to Andy Burnham. I wish him every success. He has my full support.
0: Ja, det sa Keir Starmer der, Erik Mustad, og du var jo innom det, altså, Starmer tok jo Labour fra et bunnivå I 2019 og kunne kvittere ut en knusende valgseier så sent som I 2024, men det går så fort I brittisk politikk. Hvorfor han ute av gamet allerede nå? Hva har skjedd?
2: Vi må huske at i 2024 så var det like mye et nederlag for de konservative som det var en knusende seier for Labour. De konservative hadde sittet gjennom brexit, gjennom pandemien, var svært upopulære. Boris Johnson måtte gå av som leder, og det var furore i det konservative partiet. Så i et topartisystem som det britiske i forhold til hvem som kan styre, så var det nok en følelse at dette var mer et nederlag for de konservative enn en knusende seier for Labour. Så selv om han vant med det største flertallet i det 21. århundre, så var det allikevel ganske mange i partiet som var tvilende til hans evner som leder og som statsminister. Og det har han fått føle på kroppen de siste to årene. Det har vært en nedadgående spiral helt siden juli 2024, da han vant denne store seieren som han var inne på i talen. Og det har vært vanskelig for det at det har vært mye uenigheter innad i partiet mellom fløyene, og det har gått ut over meningsmålinger og oppslutning og lokalvalg hvor Labour har gjort det veldig, veldig dårlig, og vi har ikke hatt en statsminister som har falt så fort på meningsmålingene i personlig popularitet som Keir Starmer har gjort, og dermed så kom det da en del i partiet og sa det at nei, dette kan vi ikke fortsette med, han kan ikke lede oss inn mot neste parlamentsvalg i 2029.
0: Men altså til slutt her, det har jo vært noen, jeg tenker iblant at det må være tøft å være britisk statsminister, altså det har vært Theresa May og Liz Truss og Boris Johnson og Keir Starmer. Nå er det han Andy Burnham sin tur her, den femte på like mange år. Hvor trygt sitter han? Kan vi ha denne samtalen gjennom et år, du og jeg, og ønske en ny en lykke til?
2: Ja, vi kommer sikkert til å snakkes før om et år, for det systemet er jo det samme. Ja. Økonomien er den samme. Så han har jo ikke noe større spillerom i forhold til økonomisk vekst og muligheter til å gi den velferden som både Keir Starmer og Andy Burnham har lyst til å gi, spesielt folk ganske langt nede på den sosioøkonomiske rangstigen, som har klagt veldig på at ikke de får større spillerom økonomisk. Så det blir jo spennende å se hva han klarer å få til. Det er ikke noe klar økonomisk plan for politikken hans. Vi venter enda på kabinettet eller regjeringen hans. Da vil vi få en viss pekepinn på hvordan dette kommer til å bli. Men akkurat som vi beskyldte Starmer for i 2024 å ikke ha et politisk veikart, bønner meg heller ikke gitt oss noe politisk veikart. Så får vi se i løpet av de nærmeste dagene om han får dette til. Men systemet er jo der, så det er klart at han skal få slite han også. Så det kan godt være vi snakkes før om et år, Mathias, når Burnham blir varm i trøya. Skal ikke se bort.
0: Det vi ringer vi da, når det vi bytter igjen da. Så får vi ønske han Andy Burnham her riktig lykke til. Det kan han trenge. Storbritannia har altså fått ny statsminister i dag. Gry Blekastad Almås, vår korrespondent, rapporterer fra London. Hun i NRKs nyhetssendinger gjennom ettermiddagen og kvelden. Vi tar musikk på benet fra Fugees, Ready or Not. Ready or

0: ungdom på 90-tallet husker jo hvor vanvittig store Fugees var på tidspunkt der med denne platen som heter The Score. Du fikk en av hittene fra den Ready or Not her I dagens. Snakket nettopp om britenes nye statsminister Andy Burnham, som nå snakker til pressen. Han sier at han nettopp har kommet fra Buckingham Palace og har etter hans majestet kongens invitasjon sagt ja til å danne en regjering. Jeg blir den sjuende statsministeren siden 2016. Dette et øyeblikk for refleksjon og ny refleksjon, sa Burnham I starten av sin første tale som statsminister. Mer finner du inne på NRK.no. Vi holder oss utenriks.
1: Dagens på NRK P1.
0: Der kom den. Vi holder oss utenriks for I natt. Angrep USA-Iran fra lufta igjen. Dette niende døgn på rad med amerikanske angrep som president Donald Trump sier skjer som følge av tapet av amerikanske soldater de siste dagene.
2: But we hit them very hard again tonight. And we did that in honor of the probably three, it's probably three, as opposed to two, great patriots.
0: Ja, vi rammet dem veldig hardt I natt, sa Trump til pressen kort tid etter at han delte ut dette troféet I fotball-VM, og vi gjorde det til ære for de tre store patriotene la han til om de døde soldatene. Samtidig har Iran angrepet amerikanske mål, blant annet I Kuwait, Og Iran kan holde ut lenge, spår hovedlærer ved krigsskolen Sebastian Langvad.
3: I hvert fall I måneder, det kan det gjøre, og de angrepstypene vi ser fra amerikansk side nå, som går veldig rettet mot militære mål, mot flåtebase, mot våpensystemer, det holder mest sannsynlig regimet ut veldig lenge. Det som eventuelt vil endre kalkylen deres, hvis nye angrep mot lederskapet sentralt begynner, samt da selvfølgelig, kraftinfrastruktur og det som gjør at du begynner å true regimet som system, det vil være vanskelig for dem, men det vi ser nå vil de sannsynligvis holde ut lenge.
0: Ja, det sier Sebastian Langvad ved krigsskolen, og du kan lese mer om Midtøsten inne på NRK.no, så blir det helt sikkert mer stoff om det I senere sendinger hos meg denne uken. Dagens går jo mellom 13 og 14 hver hverdag. Inn mot nyheter og lokale sendinger spiller vi Bernhoft og The Fashion Bruises. Dette låta som heter Buried Gold.

0: Raylene Cola heter hun som gjør duetten sammen med Bernhoft her, Jarle Bernhoft altså, som ga oss Buried Gold, siste låt ut I dagens denne mandagen. De snart med å lage dagens sending Tor Amund Hagen, Siri Narverud Moen, Johanne Brevik, ansvarlig for sendingen Anniken Sandekrøvel. Mitt navn Mathias Nylna, og vi tilbake I radioen din I morgen til samme tid. Nå klokken 14, og I nyhetene nå, Hanna Kolås, handler det om en rykende fersk statsminister.
1: Ja, nemlig Storbritannia sin, som den sjuende I rekka det siste tiåret. Andy Burnham tar over stafettpinnen fra Keir Starmer, som trakk seg I sommer etter massivt internt press I Labour-partiet. Den tidligere Manchester-ordføreren har lang erfaring, sier London-korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Andy Burnham har hatt tilår de siste 11 årene som ordfører for Stor-Manchester. Veldig mye av den politikken han tar med seg hit til Downing Street og til det sentrale, nasjonale styringen av landet, han inspirert derfra. En forskjell mellom Andy Burnham og den nå avgåtte Keir Starmer jo nettopp den politiske erfaringen. Andy Burnham har med seg massevis av det, mange års politisk erfaring. Keir Starmer var mye ferskere I politikken, hadde bare noen få år bak da han I 2024 ble statsminister.
1: Til Midtøsten nå, da israelske angreper held form på Gaza, samtidig som behovet for psykisk helsehjelp på grunn av krigstraumer øker. Om få veker reiser et norsk team fra Norvak ned for å bistå lokale helsearbeidere. En av dem psykiater Ruth Kari Ramlett.
3: Psykiatri I Gaza var egentlig ganske på stell. De hadde et sykehus, de hadde distriktspsykiatriske poliklinikker. Det sykehuset var noe av det første som ble bombet da krigen begynte. Og etter det så har de ikke hatt noen sengeposter, og de har hatt dårlig med distriktspsykiatriske tjenester også, sånn at der det faktisk snakk om å prøve å liksom bygge opp mye på nytt igjen med de mangelfulle ressursene som de har der da.
1: Det sendt ut gult forvarsel for skogbrann I store deler av landet. Hele Sørlandet og deler av Østlandet råket av varslet I tillegg til ytre strøk av Vestlandet. Meteorologene varsler om at større områder kan bli rammet og oppmoder til å ikke bruke åpen eld. Her hjemme på kontinentet har han jo vært et fenomen lenge, men fotball-VM har nå gjort Erling Braut Haaland til et globalt fenomen. Millioner av nye fotballfans har oppdaget Jærbuen under hans første VM, og han har fått rundt 30 millioner nye følgere på Instagram. Det mer enn noen annen spiller under VM. Totalt har Haaland nå 70 millioner følgere på Instagram, flere enn både Manchester City og samtlige andre klubber I Premier League. Til slutt I Møre og Romsdal kommunehuset I Gjemnes stengt etter et innbrott. Ordfører Knut Sjømæling opplyser til Romsdals budstikke at både dataen hans

0: Stolen Dance og Milky Chance der. Hei på deg og god sommer, Vestland. Stian Kjursen Takle her, Britt Jorunn Svanes og Oddleif Løseth. Vi er trioen som skal være her i tre timer fremover for å lage sommerradio for deg.
1: Og vi har fine gjester på vei inn til oss, som den nye brandtreneren og Mari, som har sommerjobb på Gran Canaria.
0: Tenk på det.
1: Godt og varmt der også.
0: Og så skal vi være med å rydde ned etter en av de store VM-festene i Bergen. Gratulerer til Spania, forresten.
1: Ja, det må man si. Det var jo en heftig kamp.
0: Det var det.
1: Ja.
0: Og jeg tipper det mange som... Ja, men tenk om det hadde vært Norge som vant.
1: Åh, tenk på det.
0: Ja, tenk, da hadde dette landet her gått av hengslene
1: ja.
0: I dag.
1: Ja.
0: Neste gang, sier jeg. Men du, sommerværet, det kan jo vi feire, for det holder frem noen dager til her i Vestland.
1: Ja, det er så deilig ute nå, godt og varmt, og nå kan jeg på sommerskjørt, og en topp, jeg har ikke du skjørt på deg da, men fine kvite t-skjorte her.
0: Og er det noen finere plass i hele været, når det er sånt vær som det er nå, enn her der vi bor? Svaret er nei, bare så du er klar over det. Det er altså midt mellom fjord og fjell, og det brede, og nå er det jo blå himmel, og det grønne fjorda. Nei, det er altså så fint.
1: Det er det, og hvordan nyter du Vestland i dag? Send oss gjerne en melding om hva du gjør på denne her dagen her.
0: Ja, og det kan jo hende at du er litt sånn som jeg og Britt Jorunn da, som har begynt på jobb igjen i dag, og nyter likevel.
1: Ja.
0: Men så kan det hende at du er en av de heldige som har ferie og får nyte. Kanskje går du en av de vakreste fjellturene dine i dag, eller så slapper du bare av i hagen. Jeg har lyst til å høre fra deg.
1: Ja, send oss en melding i appen NRK Radio.

0: Nydelige norske musikere, det lærer av det med sjelen her i God Sommer, Vestland.
1: Odd Leif Løseth, du er på plass her for å gi oss nyhetene, og du starter med denne tragiske fallulykka i Hurungane, der en kvinne i 20-året omkom i går.
2: Ja, det er ingenting som tyder på at ulykka skyldast feil med utstyret eller dårlige vurderinger. Det sier politikontakt i Sogndal, Jorunn Furuheim. Den amerikanske kvinna var på tur sammen med en norsk kvinne, begge svært erfarne klatrere, på Hjertåstind da ulykka skjedde under rappellering. Motorsyklisten som i går kolliderte med en bil på Viksdalsvegen i Sunnfjord er fraktet til Haukeland universitetssykehus. Det opplyser politistasjonssjef Terje Løland til Fjerda. Mannen i 50-året ble først fraktet til sykehus i Førde etter ulykka som skjedde i utgangen av en sving. Føreren av bilen kom fra ulykka med mindre skade. En kvinne i 40-årene er ettermiddag fratatt førerkortet i Etne. Kvinna ble målt til en snittfart på 90 km i timen i 50-sona på Haukelivegen.
1: Takk til deg, Oddleif, for den oppdateringen. Når det gjelder trafikken, så ser det ut som det flyter fint. Vi har i hvert fall ikke fått noen meldinger om at det skal være noe spesielt i trafikken. Men har du noe, så skriv i appen NRK Radio.
0: Jeg tipper det virker litt roende på folk at det er så fint vær. Det tar en seg litt ekstra tid. Og vår statsmeteorolog Johanne Ordal, det er sol over Vestland i dag.
3: Ja, det gjør den. Det er deilig å være vestlending i dag med... Se, Lærdal er på topp med 23,1 grad og Vossavangen rett bak med 22,9, så en veldig deilig sommerdag.
1: Og vi har hatt fine dager, og det er altså fint i dag, men får vi beholde det?
3: Det er nok ukas beste dag, altså, men ja, i hvert fall onsdagen og torsdagen ser ikke så verst ut i heller. Kanskje ikke det er så mange stedene som får 20 grader, men man kan i hvert fall få et glimt av sola, mens i morgen blir det en gråere dag og litt regn, og særlig da fra ettermiddagen av, mest i ytre strøk.
0: Og ser du det, nå har det vært tørt noen dager. Det betyr også at det er fare for skogbrann i Vestland akkurat nå.
3: Det stemmer, og det er også en del lyng som døde i vinter, håper jeg, eller våres av frost, så da er det, eller det gjør at det blir ekstra tørt, så vær forsiktig, og hvis man skal ha bål eller engangsgrill, så gjør det på plasser. Det er lov, og ser du noe sigarettsneiper eller glass å plukke det opp.
1: Takk til deg, Johanne Ordal, og vi skal snart snakke med en brandsjef om brandfaren som er nå. Hva bør vi gjøre, og i alle fall ikke gjøre ute nå?
0: Men før det skal vi kose oss med en klassiker av låten til Michael Cimbello og Maniac.

0: Ankles and Bellows. Du hører på God Sommer Vestland. Klokka er straks 18 minutter over 2. Dette var Maniac.
1: Det tørt ute, og det sendt ut farevarsel for skogbrann i ytre strøk av Vestland, spesielt og sør for Sognefjorden. Mange nok ute og nyter fine sommerdager, men hva må vi passe på, og hva må vi absolutt ikke gjøre ute når det så tørt?
0: Da har vi invitert en passende gjest. Vi kan si god ettermiddag til deg, Ove Stussdal. Du varebrannsjef i Øygarden brann og redning. Hei på deg.
2: Ja, hei, ja.
1: Men du, før vi snakket med skogbrannfaren i Vestland, det var jo en storbrann i Drammen, det var jo over 100 bostad ble rammet, og 400 mennesker evakuerte. Hva inntrykk gjør det på deg og dine når noe sånt skjer?
2: Nei, det jo klart at når du får sånne branner, dette jo noe vi ikke vant med, hverken ser eller opplever her i landet, da. Så det gjør jo sterkt inntrykk å se alle disse her som mister boligen sin, og mannskapet der borte som står på og prøver å gjøre en jobb som med de forhold som jo særdeles vanskelig. Så det noe som blir pratet om rundt om i miljøet her nå.
0: Altså dette har vært tema blant dere som på jobb i dag?
2: Ja, jeg kom hjem fra ferie i dag, så det var vel det første vi snakket om. Det var vel de bildene vi så på TV-en og leste i avisen der, at det jo enormt omfang.
1: Mm. Der det jo ikke noen brannårsak som kjent enda for oss i alle fall. Men så skal vi jo til det gule farevarselet i Vestland for skogbrann da. Hva dine beste og viktigste råd til folk nå i disse dager?
2: Nei, det jo selvfølgelig å være forsiktig med åpen ild, og spesielt og grilling og den slags som knytt ut mot utmarken da. Her hos oss har vi hatt flere sånne utmarksbranner, og det jo det å for å unngå det så må vi prøve å være forsiktig. Bålbrenning jo i utgangspunktet forbudt nå, som hovedregel, frem til 15. september. Og så det jo grilling og all annen bruk av åpen flamme som vi må unngå. Det kan jo være noe så lite som en liten sigarettsneip i terrenget, det som kan medføre brann nå. Så det bare egentlig å være veldig forsiktig.
0: Og det ute og prøve å informere så godt det kan nå. Hvordan gjør det den jobben?
2: Nei, vi bruker jo Facebook og Instagram, disse sosiale mediene her, legger ut noen filmsnutter og oppfordrer folk til forsiktighet. Og vi er også ute på, når vi på tilsyn, så tar vi opp denne problemstillingen med huseiere og nevner at hvis vi ser at det for eksempel er mye vegetasjon rundt bolig, bebyggelse, så kan det være tema på tilsyn, og kanskje man kan holde en liten buffersone mellom huset og vegetasjon.
1: Så er det viktig å hogge ned litt skog og busker og kratt, altså?
2: Ja, det jo anbefalt å ha en sånn liten åpen zone imellom der med noe som brenner mindre. Det kan være grønt gress, og det kan være grus, og det kan være sånn. Å holde den største vegetasjonen kanskje på en 5 meters avstand i hvert fall. Det vil være, absolutt være til hjelp, sånn at man kan få litt ekstra tid hvis det skulle komme en utmarsbrann mot eiendommen da.
0: Når de er ute nå og møter folk, ser folk som og koser seg i sola, er vi flinke til å tenke på det her?
2: Det vel litt både og. Nå skal jo folk være ute og kose seg og nyte sommerværet, men man må på en måte ta de reglene. Så nå var vi akkurat ute, bilen er vel ikke kommet inn igjen enda, for å slukke eller kjøle ned et lite område hvor det hadde vært en engangsgrill. Så det er noen som er litt for uforsiktige enda, det er det. Men stort sett så går det jo bra da.
0: Er det såpass størst nå at den bør unngå engangsgriller?
2: Ja, vi tenker jo det at i hvert fall altså det er jo egentlig ikke tillatt i utmark og med engangsgrill nå, for det er jo åpen flamme og det er ikke tillatt. Så man må finne seg et område i så fall som har et underlag som ubrennbart, for eksempel grus eller ja, sånn asfalt, eller holde dette på trygg avstand til utmarken. Det er det som gjelder nå.
1: Og i varselet som nå ute, så står det at det gjelder til det kommer nedbør av betydning. Er det nok med en skikkelig rotbløyte nå?
2: Ja, altså det vil jo, når du får noe regn og får fuktet opp utmarken, så vil jo det reduseres. Det vil jo det, men det må en skikkelig rotbløyte til for å få, det så tryggest mulig. Da. Jeg ser det at sånn nærmere helgen så ser det ut som farevarsel, i hvert fall jeg går over på mer grønt. Så... Så det då är det normalt nog regn så vi hoppar det slår till i alla fall hoppar jag det.
0: Då kryssar vi fingrarna för att allt går fint och att alla vi som är ute och kosar oss passar gott på Ove Stusdal, varabrandchef i Øygarden brand och räddning. Tack för att du blev med oss här i Vestland i direkte. Ha en fin dag.
2: Tack för det.
0: Hej så. Och så ska du få musik här. Fra Hilde Selvik-Våg. Dette låten her som heter Indie.

0: Till Selvigvåg, Indy på denne solskinsdagen i Vestland. Vi har jo spurt, hvor høyer du, eller hvor nyter du denne sommerdagen?
1: Vi har fått en melding ifra Elisabeth. Hun skriver at hun koser seg hjemme i Luster. Det finnes ikke finere plass. Når det blir for varmt, er det herlig å bade i fjorden og kjøle seg ned. Og så skriver hun at hun er så heldig å ha fjorden som nærmeste nabo, og kan tusle ned i hagen for å bade. Det høres veldig fantastisk ut.
0: Og det som er det fine med den fjorden i Luster, der er det altså at breene smelter når det er så varmt. Så den har en ganske god kjøle effekt. Så hvis den føler seg litt heit, så er sånne fjorder som Lustrafjorden perfekt å få ned temperaturen på kroppen.
1: Elisabeth liker sikkert veldig kaldt vatten. Ja. Nei, men har du som hører på en melding om hva du gjør akkurat nå, hvordan nyter du denne her dagen, så skriv inn i appen NRK Radio.

0: Whammy Boy, Ocean, Harrison her, god sommer, Vestland.
1: Klokka halv tre, vi skal ha lokale nyheter, og Oddleif, du starter med fotball.
2: Ja, tror du eller nei?
1: Ja.
2: Skulle Brann ta seg videre fra dobbeltoppgjør mot rumensk Universitatea Cluj, så venter georgisk eller kypriotisk motstand I tredje kvalifiseringsrunde av Conference League. Det klart etter trekningen for få minutter siden. Motstanderne 6. Og 13. August heter Dila Gori eller Apollon Limassol, men først så må altså Brann overkomme Cluj 23. Og 30. juli.
0: Og hva treneren til Brann tenker om den motstanden skal du faktisk få svar på litt senere I sendingen når Horneland vår gjest.
2: Ikke verst. Ingenting tyder på at fallulykka I Horongane I går skyldast feil på utstyr eller dårlige vurderinger. Det sier politikontakt I Sogndal, Jorunn Furuheim, en amerikansk kvinne I 20 år, omkom under appellering fra Hjertvassted. Hun var på tur sammen med en norsk venninne, begge svært erfarne klatrere.
3: Det vi kan si at dette tyder på en tragisk hendelse, forferdelig utfall av en utgangspunkt I en flott klatreopplevelse mellom to venner. Det ingenting som tyder på at det noe som feil med hverken utstyr eller kunnskapen til de som har vært på klatretur. Det rett og slett vært et verst tenkelig utfall.
2: En mann I 30 år dømt til 4 år og 4 måneder fengsel I Gulating lagmannsrett. Politiet fant 450 000 kroner og 700 gram ketamin I et skog holdt I Sandviken som mann 2025. Man blir også dømt for helleri og sal av kokain og cannabis. Forsvarer Kim Villanger sier til Bergens Tidende at dommen blir anka. Det skogbrannfar på gult nivå for ytre stråk av Vestlandet sør for Sognefjorden. Det betyr at vegetasjon lett kan ta fyr, og uten utsikter om særskilt nedbør så blir det tørrere. Statsmeteorolog Johanne Odal har følgende råd til folk.
4: Og det også en del lyng som døde I vinter, håper jeg, eller våres av frost, så det gjør at det blir ekstra tørt. Så vær forsiktig, og hvis man skal ha bål eller engangsgrill, så gjør det på plasser. Det lov, og ser du noe sigarettsneiper eller glass å plukke det opp.
2: God råd fra statsmeteorologen der, og det var lokalnytt.
5: Sommer Vestland på NRK P1. Du

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Miles Smith var det, Stargazing. Du fikk den i God sommer Vestland. Vi skal innom storbrann i Drammen. Den gjorde jo inntrykket på oss alle, råket over 100 bostader. Veldig mange mistet det de bodde i og det de eide, og mange var evakuerte. Mange kjente dette nær på kroppen. De som bor i hus rundt omkring i landet kan kjenne på frykt når en ser noe sånt.
1: Ja, for hva bør en egentlig ha på plass for å være best rustet dersom noe sånt skal skje meg eller deg? Vi får besøk av forsikringsselskapet Frende ganske straks.

0: Filmmusik för Frozen, eller Frost som den heter på norsk. Demi Lovato, vad det är, och Let It Go.
1: Over 100 bostader i Drammen er rammet etter at det brøt ut stor brand på fredag. Med klimaendringene så må vi forberede oss på at det kan bli flere branner av den størrelsen. Det sa brandforsker Ragnhild Fjellgård Michaelsen til NRK i går.
0: Og det kan jo få de fleste av oss til å tenke seg om en ekstra gang. Hva om noe sånt skulle råke oss?
1: Vi har fått besøk av seniorrådgiver og pressekontakt i forsikringsselskapet Frende, Marius Solberg Anfinsen. Velkommen til deg.
2: Takk for det.
1: Du, har det vært travle dager for dere etter branden i Drammen?
2: Det har det. Vi har hatt folk på jobb i helgen som har hjulpet de som har vært utsatt for denne tragedien, og vi har også hatt folk på plass i området med informasjonsmøter, både med kommunen og egne møter i dag i Hokksund.
0: Du som jobber så tett på folk som opplever sånne ting som det der, gjør slike ting inntrykk?
2: Det gjør veldig inntrykk, og det er jo som du sa i innledningen at man begynner også å tenke på hva hvis dette skjer med meg, for det som jeg tror gjør inntrykk her også er jo selvfølgelig hvor stort det er, og så hvor plutselig det er, og hvor fort ting kan gå helt galt.
1: Hva forsikringer må en ha da for å ha ting på stell hvis det skulle skje noe sånt med oss?
2: Ja, hvis du har et eget hus, så må du ha en husforsikring på den som dekker bygningskroppen. Så kan det også være du har det gjennom borettslag eller sameie dekket. Men det som er viktig at du da har selv er jo dekken på alle tingene du har inne i huset. Altså denne inneboforsikringen som dekker alt du tar med deg når du flytter, for å si det litt enkelt.
0: Hvordan er erfaringen der? Har vi det på stell?
2: De aller fleste har det på stell, men vi ser faktisk i nettbutikken hos oss nå at siden dette skjedde så har vi sett et tydelig oppsving, så der er nok noen som er uten, og det er jo fint hvis de benytter en sånn anledning også til noe bra i så måte med å sikre seg og sine hvis det er noe som skal skje med akkurat deres hus.
0: Ja, hva er konsekvensene dersom man ikke har dette på plass når først noe så alvorlig skjer?
2: Ja, hvis ikke du har den innboforsikringen og alle tingene dine går med, så har jo du, står du rimelig på bar bakken når det kommer til erstatningene og til å få dette tilbake, rett og slett. Så det er jo så brutalt som det høres ut. Da, det er ikke en situasjon du har lyst til å oppleve.
1: Og det er ikke mange vekene til studiestart, det er mange flytter for seg selv, kanskje for første gang til ny by eller en plass, og kanskje skal leie seg en leilighet eller et kollektiv. Må han forsikre seg da også?
2: Ja, hvis du er student og skal på en studenthybel og du flytter vekk fra foreldrene dine, men ikke endrer folkeregistrert adresse, så er du faktisk dekket på foreldrene din sin innboforsikring der du flytter til. Men endrer du folkeregistrert adresse, så må du ha din egen. Så det er en viktig skillelinje, og som de aller fleste selskaper følger. Du kan selvfølgelig dobbeltsjekke med ditt selskap, men det er ganske så vanlig.
0: Og når en først da har en forsikring, ting på stell da, så har jo de fleste av oss kanskje enda flere ting enn det en har oversikt over, og det en tror. Og der bør en lage seg oversikt over det en eier, og hvordan kan en gjøre det?
2: Ja, det er veldig lurt, og det er jo å ta bilder av det du har, ta noen mobilvideoer, ta og åpne noen skuffer og skap, sånn at hvis det er noe som skjer, så husker du hva du har. Og dette handler jo ikke om at du skal gjøre det for vår del, fordi at hvis noe skjer, så er jo det en gjensidig tillit mellom forsikringsselskapene og kundene, men det handler jo om at det er en nærmest umulig oppgave å skulle huske alt du har. Og hvis du blir bedt om å lage en liste over alt du har hjemme nå, så tror jeg det er ganske garantert at det er en god del ting du hadde glemt.
1: Mm. Så dere trenger altså ikke fotobevis eller kvittering for at den skal få tilbake pengene?
2: Vi trenger ikke det. Så det er fordi at det er viktig at du får meldt inn alt du har krav på, og at alt det også blir med på dekningen din.
1: Men så er det kanskje sånn da at en flytter for første gang, kanskje en dekker foreldrene i starten, og så får en sin egen innboforsikring, men kanskje på en liten leilighet, og så blir det større og større bostad, mer og mer ting. Er en flinke nok til å oppdatere summen den er forsikret på?
2: Ja, det er i hvert fall lurt å sjekke opp i om du har en begrensning, for det kan det jo være du har. Hvis du har innbo mange steder, og blant annet hos oss i Fremde, så er jo det en ubegrenset dekning på innboforsikringene. Men å dobbeltsjekke at ikke der er noe med summer og dekninger etter hvert som du blir eldre, og livssituasjonen forandrer seg, og kanskje du flytter fra en liten studioleilighet til et stort hus, det er alltid lurt å dobbeltsjekke at du er godt forsikret.
0: Er det andre sånne forebyggende tiltak som det anbefaler oss?
2: Nei, det er å ta bilder og video, kanskje ha kvitteringer hvis du også gjør noen store innkjøp på dyre ting. Det er jo en del elektronikk og sånn som vi kjøper i dag, som vet blir registrert på både mobilnummer og e-post og sånn, som kan være greit å ha med seg. Og så er jo det også noe med kanskje det å prøve å lagre den dokumentasjonen på et sted som ikke går opp i røyk hvis noe skjer, at du kanskje har det i skyen, eller at du har digitale kvitteringer på ting, kan være lurt.
1: Gode tips der. Takk til deg, Marius Solberg, Anfinsen, seniorrådgiver i Frende, for at du var med i Vestland i dag. Du er den

0: sagde det sikkert. Tag alt jeg ikke er. Finn lyset bak og mørke så det mangler.
1: Levi Bergerud der, og stjerneregn her i God Sommer, Vestland.
2: Vi har jo spurt dere lyttere om hva dere gjør på i dag på denne her fine sommersdagen. Og han, Jonny Even, han skriver at han sitter på Gimmestad, eller er det Gimmestad, ble jeg litt usikker, støylen i Gloppen. Hører på dere og koser meg, skriver han.
1: Og hvis du har lyst til å fortelle oss hva du bruker denne dagen på, denne sommerdagen, hvordan nyter du Vestland i dag, så plukk gjerne fram appen vår NRK Radio, søk opp God Sommer Vestland, trykk send inn og fire gårde ei melding der.
3: Hold my head up, fake a smile on the inside, the secrets I keep.

0: Klokka 15, her NRK Nyheter. Salet av innbuforsikring har økt kraftig etter brannen i Krokstad Elva. Storbrannen i Drammen har lagt over 100 bostader i ruiner, og mer enn 400 mennesker evakuert. Nå i helga selgte forsikringsselskapet Frende 250% flere forsikringer enn helga før. Sammenlignet med samme helg i fjor øken på hele 440%. Og det kommer til å ta mange dager før politiet kan bevege seg inn på brannområdet i Krokstadelva for å finne årsaker til storbrannen. Brannvesenet har kontroll, men det gjenstår fremdeles mye etter slukking og annet arbeid før det trygt å bevege seg inn i området. Det sier innsatsleder i politiet, Helene Sundqvist.
1: Politiet interessert i bilder og videoer fra fredagen, som kan egentlig male et bilde for oss når ting startet. Så det veldig fint hvis folk sender inn det. helstepolitiet.no, så står det videre der hva de kan gjøre. Alt for til å gå inn i brannruinene. Det jobbes fortsatt med slukking på stedet, som vi har fortsatt vært tålmodig, kommer til å ta mange dager. Unngå spekulasjoner, la politiet ta seg etterforskningen.
0: I Spania det ventet 40 grader flere steder denne veka, og det på nytt varslet om hetebølge. Temperaturene starter å stige i dag, og det kan bli opp til 44 grader enkelte steder sør-øst i landet. Årsaken til varmen stillestående luft, kombinert med varme som kommer fra Nord-Afrika. Den ungarske statsministeren Peter Magyar vil nominere sjakklegenda Judit Polgar til landets neste president. 49-åringen har ingen politisk bakgrunn, men regnes som en av tidens største sjakkspillere, blant annet fordi hun toppet kvinnenes verdensranking i 26 år på rad. Statsminister Magyar sier Polgars navn har vært synonymt med talent og utholdenhet i flere ti år, og han skal ha et møte med henne om presidentjobben i dag. Fotball-VM skal det handle om nå, for mye endrer seg til det verre i denne mesterskapen. Det mener NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt, som kritisk til blant annet for mange lag og drikkepausene.
2: Dette noe som har kommet for å bli i VM-sammenheng, dessverre. Det blir 64 lag neste gang. Skal vi forberede oss på å kunne se 128 fotballkamper på en drøy måned. Dette pauseshowet i går, fabelaktig god underholdning, har ingenting i et VM å gjøre. Amerikanerne kan holde på med sine ting når det gjelder Superbowl.
0: Og Spania vann altså fotball-VM da de slo Argentina 1-0 i finalen i går. NRK Nyheter fikk du av Hanna Kolås.
3: Du hører God sommer Vestland på NRK P1.
4: Håper du en nydelig fin ettermiddag. Det lett å ha en fin ettermiddag med sånt nydelig vær som vi har i dag. Det bare å nyte. Det Stian Kjursen-Dakle, Britt Jorunn Svanes og Leif Løseth som din trio de neste to timene her i radioen din. Da har jeg masse fin musikk liggende klart også. Og før Odd Leif skal oppdatere oss på nyhetene, så skal du nå få Muse.

0: deilig fin musikk fra Muse. Dette var Uprising.
1: Og Leif, du på plass, du gir oss nyhetene, og det handler først om brann.
2: Ja, for de møter FC Dilagori fra Georgia eller kypriotiske Apollon Limassol dersom de slår rumenske Universitatea Cluj i Conference League. Det ble klart etter trekningen i dag. Første kamp mot Cluj er allerede førstkommende torsdag med returoppgjør Bergen 30. juli. Kampene i tredje kvalifiseringsrunde blir trolig 6, 6. og 13. august, og brann startet eventuelt på heimebane. En nordfjording i 30-årene er tiltalt for vold og trusler mot to tilsette ved sykehuset i Førde. Ifølge tiltalen skal mannen bite, spytte på og true det tilsette sommeren 2024. Mannen er også tiltalt for flere ganger og har kjørt i ruspåverket tilstand. Kirkebø Vassverk i Høyanger har nå to godkjende målinger som viser aluminiumsverdier langt under tiltaksgrensa. Det melder Ytre Sogn. De siste prøvene synte 53 mikrogram per liter, medan grensa er 200. Kommunen opphever likevel ikke drikkeforbudet ennå. Og det var siste nytt.
0: På en mandag der det ser ut til at trafikken sklir fint rundt omkring i Vestland, ikke spesielle meldinger, men skulle du være ute der og se ting som du tenker, oi, dette er det lurt at andre vet om også, så blir vi veldig glad for at du kviskrer oss til i appen vår NRK Radio. Finn, god sommer Vestland, trykk send inn og send meldinger deg der.
1: Og så er det en mandag med oppholdsvær og lange perioder med sol, så langt i alle fall, men så kan det komme lokale ettermiddagsbyger i indre strøk, altså utover dagen.
0: Hvordan nyter du en slik sommerdag i Vestland? Det har vi lyst til å vite. Fortell det til oss i appen vår. Slapper du av, eller?

0: Alldeles vakker låt, Zimmermann der, Riper i lakken.
1: Vi har spurt dere lyttere om hva dere gjør på for denne her fine sommersdagen. Åse Helene skriver, hei hei, sitter i bilen på vei til Bergen og hører på dere. Ønsker god sommer til alle kjente.
0: Og Tom, han har sendt melding om at han sitter på Måbødalen camping. Der det altså et så strålende vestlandsvær. Etter hvert nå så skal han bevege seg videre til det som for han er sommerens vakreste og beste sommeraktivitet, og det er Notodden Blues festival som begynner den 30. juli.
1: Og så har vi fått en melding som starter sånn. Hei hei og god sommer. Den kommer ifra Hanne, for hun og kjæresten Håvard tilbringer denne fine dagen i bil på vei til Hjerking på Dovrefjell, og de har akkurat stoppet i Lærdal for å nyte hver si bolle i sola. Og Vestlandet viser seg fra si beste side i dag. Og så skriver vi takk for at dere holder oss med godt selskap.
0: Og så skal vi til deg, Kristin. Hei, og god ettermiddag.
2: God ettermiddag.
0: Du må fortelle, du har skrevet melding om hva dere har brukt dagen på. Fortell.
2: Ja, vi har startet dagen i Jostedalen, hvor familien har en hytte på gårdsbruket til min far som har vokst opp inn i Jostedalen, og så fant ut at i stedet for å kjøre den kjedelige vanlige veien om Hensedal, så har vi da kjørt over inn i Skjolden og over Tindevegen og ned i Årdal, og så over da til Tyen og ned til Fagernes, og så skal vi hjem til Vestfossen.
0: Hvordan var den turen der? For deg som har kjørt deg, så vet jeg at dette er et spektakulært landskap med spisse topper, og i dag på en sånn dag, det må være helt magisk.
2: Det var mektig, for å si det sånn. Det var, du blir liksom litt liten av å sitte inne i bilen og se det vakre landskapet, og sola skinner, og du ser turistene stoppe langs veien for å ta bilder, og du blir veldig stolt da, av det landet du bor i, og du blir, selv om man har sett det selv mange ganger, så er det, blir man fortsatt bergtatt av det. Det var magisk.
1: Ja, det er som å bo i et postkort dette her, er det ikke det?
2: Absolutt.
0: På Kristin sin lykkeskala, hvordan gikk den her fra 1 til 10?
2: Ja, nå er vi på 10.
0: Ja.
2: Og med fortsatt 3 uker igjen av ferien, så er det, er vi fortsatt på 10.
0: Det er verre å nyte. Tusen takk for at vi fikk lov til å være med i bilen her. Kjør forsiktig videre.
2: Det skal vi. Takk skal dere ha. God sommer.
0: God sommer.
2: Ha det.
0: Og hvis du har lyst til å fortelle oss hvordan du nyter Vestland denne her fine sommerdagen, så er det bare å gå inn i appen vår.
1: Ja, gå inn i appen NRK Radio, søk opp Vestland i dag, eller god sommer Vestland, og der sender du inn melding hva du gjør på akkurat nå.
0: Du skal få nydelig, fin musikk fra Nelly Moir. Dette her er Not Going Home, 3:15 denne mandag ettermiddag.

0: Nelly Moir, Not Going Home. God sommer, Vestland, hører du på, og vi veldig glad for at du gjør akkurat det på en så fin sommerdag.
1: Og I stedet så har jeg lest meg på en melding fra Elisabeth som fortalte at du var i Luster, hjemme i Luster og koset seg, hadde kort vei ned til fjorden, bare gå gjennom hagen, og så tok jeg et friskt bad der. Og da sa du, Stian, dette må være kaldt, for der
0: jeg sa det. Ja, du, jeg sa det fine med Lustrafjorden at det fra, på grunn av bresmelting, så blir det sånn frisk, det blir litt sånn kjøligere da, enn om du i Sognefjorden, I hvert fall lenger ute I Sognefjorden, eller I et fjellvatten.
1: Jeg tolker det som at du synes at det her var veldig kaldt, men du jo en sånn, det var jo en ihuka sånn isbader du omtrent. Så. Men du, han sikkert vel, han har sendt melding også om Lustrafjorden.
0: Ja, for han sier, det ikke så kaldt I Lustrafjorden. For det at han har faktisk målt opp I 20 grader flere dager denne her siste veka, og det faktisk ganske imponerende til å være en fjord der brevattene strømmer inn.
1: Ja, og han skriver faktisk at ja, det 20 grader, ja, og så var det nede I 16, men så var det opp I 17 igjen, og så var målet utenfor Marebakken, og så det henger en halv meter under I blåsa da.
0: Ja.
1: Og han, Sigvald, han da både barndomskammerat og nabo med Elisabeth.
0: Ja.
1: Det godt at folk skriver inn.
0: Men 20 grader, nydelig fint I Lustrafjorden. Det andre som har lyst til å dele badetemperaturer med oss, så vi åpne for det altså. Mm. Det gjør jo reiseradioen på en framifra måte, men vi åpner for det på en ettermiddag
1: også. Og så har Eirik, han har også sendt melding ifra Oslofjorden ved Sætre, der han svømt noen timer og konstaterer at det mer fisk og nesten ingen lurv, og jeg googlet meg til lurv, og det sånn noen fine tråd, alge, det sånn algeoppeblomstring nesten. Og fantastisk, for I fjor var det mye lurv og elendig sikt, og han så I dag hundrevis av småsil, og det hadde han ikke sett der før, og han vant til krystallklart vatten I Øygarden og Sota, så dette var en opptur for han, som sikkert på ferie I Oslo.
0: Har du lyst til å dele din deilige sommerettermiddag med oss, så kan du gå inn I appen vår, NRK Radio heter den, søk opp God Sommer Vestland og trykk send inn. Da blir vi så glad. Tusen takk for alle fine meldinger, altså.
1: Snart skal vi snakke om noen som pakker sammen etter VM.

0: Org, Just By Looking. I god sommer, Vestland. For en sommer vi har hatt, for en samlende fotballsommer vi har hatt. Mange av oss har sett fotball jubla, vi har rodd, og alt mulig glede har spredt seg rundt omkring på grunn av dette fotballlaget vårt.
1: Men nå fotball-VM over, og vi har gått ifra dette og til dette.
0: Det her ryddes det.
1: Ja, i Bergen i dag var det full neddrikk av det store VM-teltet. Og her har vestlandingene rodd for alle penger og sett det mellom andre Norge slå Brasil.
0: Og reporter Kari Nygaard Tvilde, hun tok turen til Trekanttomten i Bergen sentrum for å snakke med arrangør André Hellesøy om at den store VM-festen nå over.
2: André Hellesøy, yes. Du prosjektleder på VM-festen på Trekanttomten. Hva du tar med deg nå?
3: Ja, nå det den argentinske trommen, så det litt i syv steiner som ble forlatt i går. Så den skal hjem på hyllen.
2: Den helt... det hål i både oppe og nede, og de blå og hvite fargene, de det eneste som egentlig igjen av de her, ser det ut som.
3: Ja, denne har fått kjørt seg. Han har vært god gjennom hele mesterskapet, og så... Røkken, så resten av Argentina i går.
2: Som prosjektleder her, hvordan har VM-festen gått?
3: Ja, det har vært utrolig gøy. Det har vært supermange glade mennesker, og ja, jeg vet ikke helt. Man blir litt sånn takknemlig for at man får lov å gjøre dette. Det har vært en god opplevelse.
2: Nå det nedrig her, der jeg driver og tar ned litt bannere, skjermer, bordene skal pakke sammen, og benkene skal pakke sammen. Hvor mange har du hatt i jobb her?
3: Nei, altså bak varen på storkampene så har vi hatt rundt 70, og så borti tilsvarende med Securitas og Norsk Folkehjelp ute på gulvet også. Så det har vært, det mange som løper rundt for at folk skal få en god opplevelse.
2: Og det viktigste av alt er vel kanskje hvor mange det har rett inne på området her?
3: Ja, vi har ikke helt talet totalt, men altså det mange kamper hvor vi har vært helt fulle med 3000 mennesker. Så det har vært... veldig kjekt, og så, selv om mange er sikkert uenige med meg, så har vi har vært veldig heldige med været. Hver eneste Norge-kamp har vært sol, og sluttspillet har vært sol. Så det har vært et godt vær-VM.
2: Men så har du tatt alt ifra gratis for bordene til 5000 for et bord, og da det plass til 8 personer der. De har betalt villig for det her. Hvordan har det gått økonomisk etter denne VM-festen for arrangøren her?
3: Nei, altså, dette et prosjekt som har stått seg godt. Så vi gleder oss til å se på de siste tallene, og etter returer fra til Hansa blant annet levert tilbake igjen. Men det har vært en hyggelig reise både for oss som gjør det, og tydeligvis for alle som har vært der.
2: Nå nevnte du en ølprodusent. Hvor mange liter med alkohol har det gått?
3: Ja, altså vi passerte, sa de, 60.000 forrige uke, så vi ble vel nærmere 70.000.
2: 70.000 liter?
3: Ja, jeg tipper det rundt det, så det er ganske vilt, men det er langt mesterskap da. Det har vært heftig på disse norske rampene, så jeg er spent på hvor mye det hadde vært hvis de kom helt til finalen.
2: Og så har du sagt at 25% av overskuddet skal gå til HMM Helsehjelp Ukraina. Hvor stort blir dette overskuddet?
3: Nei, altså vi hadde et mål om at det skulle bli på 1 million, og det håper vi at det kan bli. Det er i hvert fall... det vi jobber oss mot.
2: Og nå, når VM endelig er over, hvordan føles det nå da?
3: Nei, det er tveget. Det er en stor glede å bli ferdig, og så er det kommet litt hull i livet. Så det var mange varme klemmer og noen tårer i går når vi skilte lag med både oss i ledergruppen og de som har jobbet her. Så det er spesielt. Vi har blitt en familie.
2: Og EM er du klar for?
3: EM blir det, så vi har søkt om 2028 her på Trekanttomten, og er klar som bare jul. Nå kan vi det.
2: Og nå, hva fyller du tomrommet med?
3: Nei, nå er det tur med barn og familie til Kristiansand, og båtliv, og forhåpentligvis sol der også. Så det ser jeg fryktelig frem til.
2: Og hvis du skal trekke frem ett minne fra VM i år?
3: Ja, det er klokkeklart Norge-Brasil. Det var euforisk. Det har aldri hørt et så stort skrik noen gang når Haaland satt den der, det målet sitt der. Så det var helt vilt. Da slo det ut på disse her hva heter det, målerne som måler jordskjelv. Vi hadde en liggende bak teltet fra realfabygget, så den tror jeg fikk kjørt seg. Så vi har ikke fått resultatene fra den enda, men hvis ikke han ristet da, så rister han aldri.

0: Heli, og det var Arif det. Her i god sommer, Vestland, er det klokka har passert 3:30 denne sommerettermiddagen.
1: Og det betyr at vi skal ha lokale nyheter, Oddleife, du på plass, og ja, du starter med brandfaren.
2: Ja, for en sigarettsneip kan være nok til å starte en skog- eller lyngbrann, så tørser det nå. Det sier Ove Stusdal, varabrannsjef i Øygarden Brann og Redning. Det skogbrannfare på gult nivå for ytre stråk av Vestlandet sør for Sognefjorden. Stusdal klar på at folk må være varsomme.
3: Det må en skikkelig rotbløyte til for å få det tryggest mulig. Da. Jeg ser det at sånn nærmere helgen så ser det ut som farevarsel, i hvert fall jeg går over på mer grønt. Da er det normalt nok regn, så vi håper det slår til, i hvert fall håper jeg det.
2: Den store fotballfesten over. VM har gitt oss roing og ny siger over Brasil og mange gode minner. Og i dag så var det nedrigg av teltet på Trekanttomten i Bergen. Her har de allerede søkt om å holde nye folkefester under EM om 2 år. Prosjektleder André Hellesøy konstaterer at VM var en folkefest.
4: Dette et prosjekt som har stått seg godt. Vi gleder oss til å se på de siste tallene, og etter returer fra til Hansa blant annet levert tilbake igjen, men det har vært en hyggelig reise både for oss som gjør det, og tydeligvis for alle som har vært der.
5: Og så har du sagt at 25% av overskuddet skal gå til HMM Helsehjelp Ukraina. Hvor stort blir dette overskuddet?
4: Nei, altså vi hadde et mål om at det skulle bli på 1 million, og det håper vi at det kan bli.
2: Reporteren var Kari Nygaard Tvilde. Skoprodusenten Aulandskoen har tapt mellom 20 og 30 millioner kroner på 18 år. Eigan Norris Best vurderer nå vegen videre og utelukker ikke avvikling. Selskapet søker samarbeidspartnerer eller nye eiere for å berge den tradisjonsrike virksomheten, men ifølge Sognavis så kan det også bli aktuelt å flytte produksjonen utenlands. Og det var siste nytt.
6: Sommer Vestland på NRK P1.

0: Det var Justin Timberlake, Not a Bad Thing, fikk du her i God Sommer, Vestland, snart 8 minutter ved 3:30.
1: Ja, nå fikk jeg lyd også. Vi har fått meldinger for dere som hører på. Vi har fått en melding fra Nordheimsund, der denne her personen da handler maling, og så vil han eller hun skryte av badestranda i Øystese, kan anbefales.
0: Da er det perfekt da, kombinasjonen der, handler maling, må da opp i husveggen kanskje, hvis det huset skal males, og så kjølende bad på i Øystese etterpå. Perfekt kombinasjon.
1: Vi har også fått en sommerhelsing fra Knut i Loen, men han skriver at tenk at neste år er det fotball-VM for kvinner i Brasil, og der er det full vinter i juni, juli. Man hadde jo nettopp om nedrykk av fotballfesten i Bergen da, og han hadde jo tenkt, ja, hva skjer neste år da? Og så har Leila sendt melding, god ettermiddag og god sommer med kvilemiddag etter parking til tur til Beitostølen og Trollrock Festival. Det blir nok kjekt for Tor Inge og Leila.
0: Det blir seg god tur, og jeg skjønner det, når du skal pakke til en sånn tur, så trenger jeg noen kvilemiddag etterpå, så det kommer sikkert godt med litt oppladning før en da kjører av gårde.
1: Og så lurer jeg på om han neste mann på lista vår nå har en travel sommer.
0: Om han har. Ja. Det er bare helt sikkert. Det er jo selvsagt Tobias Sten som skal gå hånd i hånd med oss her. Har du lyst til å dele sommer ettermiddagen med oss? Hva gjør du i Vestland akkurat nå? Bruk appen vår NRK Radio og fortell det til oss.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med et tomrom. Heima bra, men borte best.

0: en av de travleste norske artisterne, er helt sikker på det, denne sommeren her. Tobias Steen og Honey Hon.
1: Nå skal det snart handle om noe sånn spennende her, for hvert år så sender Sjømannskirken ut sommervikarer til sjømannskirkene rundt omkring i verden, både prester og andre medarbeidere.
0: Og Mari Saltkjell, hun jo til vanlig prost i Nordfjord, men nå har hun tatt med seg familien til Argentina på Gran Canaria, og der nå alle i sving i nye sommerjobber. Og noen bader. Vi skal direkte til stranda på Gran Canaria, ganske straks. Til noen som har, det må jeg si, tidenes sommerjobb. Nå får jeg det, Sambro og Back to Friends. Så kjekt at du hører på God Sommer Vestland. Klokka snart 4:15. God ettermiddag.

0: Slumber og Back to Friends fikk du I radioen din akkurat nå. Den innstilt på NRK P1. Og du hører på God Sommer Vestland, Britt-Jorunn og Stian Oddleif, som trioen her I radioen din. Og nå, Britt-Jorunn, så skal vi til et land der det har litt mer å feire enn alle oss andre I dag.
1: Rett og slett til Spania. Men vi skal snakke med en familie som da har reist utlands for å ha sommerjobb. Mari Saltkjell til vanlig prost I Nordfjord, men forrige veke reiste hun og familien til Gran Canaria I Spania for å jobbe I sjømannskirka der.
0: På Argenagin skal vi direkte til nå. Mari, god ettermiddag.
2: God ettermiddag her fra stranden på Gran Canaria.
0: Du skal få lov til å beskrive litt rundt deg. Hvordan ser det ut akkurat nå?
2: Akkurat nå så sitter jeg ved siden av noe som heter Hjerteøya på Amfidelmar. Og der har jeg hatt en viksel I dag med en flott norsk familie. Og så tusler jeg fra stranda og opp på den seremoniplassen og så ned igjen for å få en etterlengta dykkert, for det var veldig varmt og skikkelig hyggelig. Så nå sitter vi her på afterwork, som vi kaller det da. Vi sitter på stranda hver dag og under en parasoll og sola oss og bader og har det skikkelig deilig. Det tidene som meg for både ungdommer og voksne.
1: Ja, hva oppgavene dine eller deres denne her sommeren I tillegg til å via par?
2: Ja, altså jeg jo egentlig ikke hovedpersonen her, for det som vi gjør at Sverre og Odny, som ungdommene mine, de 15 og 13 år, og deres jobb å drive kaféen her på Sjømannskirken I Argenagin. Så de steiker vafler og selger vafler og kaffe og brus til de som kommer innom på besøk. Og så har vi åpent 2 dager I veka, og så inviterer vi til gudstjeneste hver søndag, og så opplever vi veldig mye spennende innimellom det. Ja. Og så skal vi etter hvert øke åpningstidene, men først nå så holder vi på å bli kjent, og jeg tror det en topp kombinasjon av å være til nytte, og så nyte livet også.
0: Ja, hvordan synes ungene dine at denne her sommerjobben
2: Jeg synes det kjempegøy. De har gledet seg veldig til det her. Det har vært litt spent også. Det å gjøre noe nytt, det jo alltid det litt spennende for oss alle. Vi øver oss I kart, og det å finne fram I smale gater og til nye steder. Og det liksom... Det å gå litt utenfor det vanlige. Da. Og de trivs på kjøkken, og de synes folk hyggelige. Og vi får vel også en veldig sånn påminning av hvor viktig Sjømannskirka for fastboende og for turister.
1: Mm. Og dere skal bo og jobbe der en hel måned. Hva ser dere mest frem til?
2: Jeg tror denne kombinasjonen av å få lov til å jobbe og bidra, og så få nyte livet og oppleve ting. Vi har en liste over sånn to-do-ting, som det vel egentlig ungdommene som har regien på den. Vi skal innom fotballstadion på Las Palmas, og så skal vi få oppleve litt jetski nå I dag. Det afterwork-avtalen vår. Først jobb, og så jetski på oss på her ved stranda. Og så får vi liksom finne ut av hyggelige ting som vi skal gjøre sammen og oppdage øya. Da. Vi har aldri vært på Gran Canaria før, og det veldig fint her.
0: Og så har du jo fått litt sånn bonus med på jobben her da, for I går så gikk det ganske bra med Spania. Det ble altså seier I VM I fotball. Hvordan var stemningen der da?
2: Ja, det var veldig spennende og magisk å få oppleve. Det var storskjerm. Altså tidligere så har Sjømannskirken vist disse her fotballkampene Norge har spilt på storskjerm. Og det har vært masse folk og stor jubel og god stemning der. Nå var det storskjerm nede på en sånn parkanlegg da. Og da var det veldig god stemning og kjempehyggelig feiring rundt I gatene. Så det ble lite søvn og masse moro I natt for mange generasjoner. Det var så gøy å få juble sammen med deg. Og det var mange norske fotballdrakter med Haaland rundt omkring som klappet og jublet for Spanjolene. Og det var veldig kjekt å se. Jeg så at det var satt pris på da, at vi jublet for deg og sammen med deg.
0: Ja. Er det like god spanjolene til å lage fin sånn samlende stemning når de vinner I fotball som vi her I Norge?
2: Ja, det synes jeg. Det var en fin fest, og det var masse lyd og mye mor, og det så ut som det gikk veldig fredelig, selv om det var høylytt. Ja. Så det var nok en gledesfest det der, ja.
0: Og akkurat nå ungene dine. Må fortelle hvor det
2: De de ute i vattnet. Ja. Jeg tror de måtte kjøle seg litt ned, spille volleyball med pappaen sin her, og så skal vi gå og få oss litt lunsj og ta og teste den der jetskien. Jeg er litt pysete når det gjelder fart og spenning. Og så har de trua med paragliding, og da, der er jeg langt utenfor. Jeg liker bakkekontakter, og selv om jeg snakker mye om himmelen, så holder jeg meg helst på jorda. Så vi får se hvor vi taper den kampen også.
1: Vi får bare våge å gjøre dette her, i hvert fall vi oppmoding til deg. Da får dere ha noen fine veker fremover på Gran Canaria. Marie Saltgjell, takk for at du var med i God Sommer Vestland.
0: Vi må nyte dagen da.
2: Det skal vi. Ja.
0: Det blir ikke så vanskelig, skjønner jeg.
2: Nei, vi er veldig heldige. Vi er det.
0: Her er musikk fra Eva Vel Skram i radioen din. Dette er låta Vendepunkt. Du får den her på God Sommer Vestland. En nydelig, fin sommerdag.

0: meg.
1: Dette er NRK Nyheter klokka 16. I Drammen har de nå hatt et informasjonsmøte med de evakuerte etter storbrannen i Krokstadelva. Forsikringsselskaper melder om hundrevis av skademeldinger etter brannen. Samstundes mangler 10 husstander forsikring. Over 100 bostader er nedbrent i det som er en av de største brannene i moderne tid i Norge. Ordfører i Drammen Kjell Arne Hermansen sier det kommer til å ha enda et møte på onsdag.
2: Vi har prøvd å gi informasjon til beboerne, og det er jo mange spørsmål. Vi har mange tjenester fra kommunen til stede, forsikringsselskapene er til stede, brann og politi var til stede og redegjorde for hvordan situasjonen var i området. Prøver å svare på spørsmål, får prate med innbyggere og får nye spørsmål som vi må kunne komme tilbake og svare på, og at vi skal ha et informasjonsmøte på onsdag også.
1: Mannen som 20. juli ble funnet en alvorlig skadd på Ålgård i Rogaland er omkommet, det opplyser politiet. Mannen døde forrige fredag etter å ha vært innlagt på sykehus siden hendelsen. Politiet har gjort flere undersøkinger, men vet fremdeles ikke hva som har skjedd mannen. Tidligere i dag gjennomførte USA en ny runde med luftangrep mot Iran. Dette er det 9. døgnet på rad med amerikanske angrep. Samstundes har Iran angrepet amerikanske mål i Kuwait. I det siste har flere stilt spørsmål om Iran-krigen kan bli langvarig, og hovedlærer ved krigsskolen Sebastian Langvad sier Iran kan holde ut lenge.
3: I hvert fall i måneder, det kan det gjøre, og de angrepstypene vi ser fra amerikansk side nå, som går veldig rettet mot militære mål, mot flåtebase, mot våpensystemer, det holder mest sannsynlig regimet ut veldig lenge. Det som eventuelt vil endre kalkylen deres, er hvis nye angrep mot lederskapet sentralt begynner, samt da selvfølgelig kraftinfrastruktur og det som gjør at du begynner å true regimet som system.
1: Det sendte ut gult farevarsel for skogbrann i store deler av landet i dag. Hele Sørlandet og deler av Østlandet er råket av varselet. For helga ble det sendt ut samme farevarsel for ytre strøk av Vestlandet som fremleis gjeld. Meteorologene varsler om at større områder kan bli rammet og oppmoder til å ikke bruke åpen eld. Og til sist, i Møre og Romsdal er kommunehuset i Gjemnes stengt etter et innbrudd. Ordfører Knut Sjømelling opplyser til Romdals Budstikke at både dataen hans og ordførerskjedet er stålet. Flere andre ting skal også være vekke, og det er gjort mye herverk. Politiet ber nå om tips i saken. Nyhetene de fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Du hører God sommer Vestland på NRK P1.
5: På en mandag ettermiddag, der sola skinner over Vestland. Del gjerne med oss hva du bruker den ettermiddagen til i appen vår NRK Radio.

0: Alex Warren, hva det er, og Ordinary.
1: Nå skal vi ha litt om Viggo, denne her bybilen vår som kjører rundt fra plass til plass, og fredag stopper Viggo I Flom I Aurland. Det en plass med mange turister fra hele verden.
0: Viggo, han kikker jo på alle folka der, det store cruiseskipa som lå på fjorden der, og så lurte han litt på hvordan livet ombord der.
1: Men etter helg I Flom så det på tide for Viggo å sette kursen mot et nytt turmål.
0: Ja, og for å komme dit Viggo skal I dag, så må han altså regne rundt 2 timer på vegen.
1: Færa går videre på E16 gjennom verdens lengste biltunnel og deretter til venstre når han kommer ut av tunnelen.
0: Og da kommer han altså først til en tettstad, kjent for både gamle hus og ikke minst en elv som kongen elsker å fiske I.
1: Men Viggo, han stopper ikke her. Han setter kursen mot ferjekaien. På andre siden av fjorden så kommer han etter hvert til en saft- og fotballbygd.
0: Og det strålende fint vær og Viggo koser seg når han kjører gjennom sentrum, og like etter så kommer han til en rundkjøring og vel der å ta til høyre og oppe ved en dal.
1: Og færa går etter hvert gjennom nok en lange tunnel, og etter hvert så ser han ned på dagens stoppestad, som ligger ved en vakker fjord.
0: Ja, med vakker farge. Her det ofte dyre jåta på fjorden, mange, mange bøker både ute og inne, og ikke minst så har de en litt spesiell museum, der du mellom annet kan lære om is og tidligere tider.
1: Hva heter bygd og Viggo har kommet til I dag? Svaret sender du I appen NRK Radio. Og du skriver navn.
0: Telefonnummer.
1: Adresse.
0: Ja, og dermed du med I trekningen av å bli vår vinner av Viggo-konkurransen I dag.

0: Kristian Ingebrigtsen der med Still, og før det fikk du den nydelige stemmen til Emily Hello med neste stasjon. Dette her pipen, eller fløyta,
1: til
0: Viggo.
1: Viggo, bubilen vår som kjører rundt i Vestland. Og hvor har Viggo endt opp i dag, tror
0: jeg? Det det vi skal prøve å finne ut av nå, og det var en imponerende, må jeg si, mengde med rette svar i dag.
1: Ja, det rent inn med rette svar.
0: Så jeg tror det må bli vanskeligere i morgen.
1: Nå skal du få lage dagen som stopper seg.
0: Men Viggo kjørte i hvert fall av gårde, og vi har funnet en som har plukket ut rette plass.
1: Ja, Elin Gangse i Bergen. Hvor har Viggo endt opp i dag?
2: Han har havnet i Fjærland.
1: Ja, Fjærland i vakre Sogndal kommune, innst i fjorden, Fjærlandsfjorden det heter. Ja. Og hvordan kom du frem til dette?
2: Ja, det var snakk om bøker og sånt, så det har jo bokbyene i Fjærland.
0: Ikke sant. Har du vært der?
2: Ikke i bokbyene i hvert fall, men jeg husker, det, jeg har kjørt gjennom Fjærland, men det må være veldig lenge siden.
1: Ja. Det en lite perle på jord, det kan jeg vel si.
0: Har du en sånn perle som er bare en plass som du elsker å enten kjøre forbi eller kjøre til?
2: Nei, egentlig ikke.
0: Nei.
2: Det er så masse fine plasser rundt omkring i Norge, så det at jeg kan ikke plukke ut noe spesielt for å se det sånn da.
0: Nei, ikke sant? Vi er jo egentlig ikke helt klare over hvor flott det er her vi bor, men det kommer jo mange nå å besøke oss hvert år, og mange av dem også til Fjærland. Det var kanskje ikke så vanskelig i dag, eller?
2: Nei, jeg synes det ikke var vanskelig i dag da, men
1: at de har jo også dette her brevmuseet som mange besøker for å lære om i så tidligere tider, og hvem har i vente? Det er en spennende plass det også.
0: Ja da. Og så var Johan innom Lærdal, mellom annet der kongen har fiska i elva der, og vi var innom saftbygda Sogndal, og så endte vi alt opp i Fjærland. Vi skal sende går en premie vi til deg, Elin. Er det ting du gleder deg til i sommer?
2: Nei, jeg har gledt meg at fotball-VM er over, og nå er det endelig over, for å si det sånn.
1: Hvorfor det?
2: Nei, jeg er ikke så glad i fotball, men det var jo veldig kjekt at Norge kom så langt, men
0: ja.
2: Uff, det ble litt for mye ut av det gode.
0: Ja, ja, ja. Men det var litt kjekt når Norge var med og kom så langt. Ja. Var du og rodde og sånn, eller?
2: Nei, jeg.
0: Takk vi til. Du, vi sender går en sommerpremie til deg, vi. Og så må du ha en strålende fin mandag.
2: Jeg liker med det. Ha det.
0: Ha det bra.

0: Det var Train, Hey Soul Sister, du fikk den her i god sommer, Vestland, 4 minutter på 4:30.
1: Vi har fått mange, mange fine meldinger for dere som hører på om hva dere gjør i dag på denne her mandagen i juli.
0: Og mellom annet Anne-Grete har sendt oss melding, forteller at Vestlandsferie, det finnes ikke noe bedre i hele verden enn det. Og hun har flyttet seg fra Askrova og Florø og hatt noen lekre dager i Bergen. Så har hun hatt noen dager på Husnes. Nå er hun i Åkrafjorden og nyter noen dager med god veninde. Og i tillegg da, så maler veninda rekkverk, og hun sitter ute og strikker og koser seg, henter litt drikke og kaffe når det trengs. Ikke så mye bading så langt, var vel 16 grader i sjøen, forteller også, sist hun badet, så det er, men det er litt bedre nå. I morgen så går turen hjem til rett side av Sognefjorden og kusinebesøk i Fjærland. Det var veldig innholdsrik og variert vestlandsferie til inspirasjon.
1: Og så har vi fått en melding fra en person som oss to, Sten, på jobb, nettopp ferdig på jobb på sykeheimen i Dale, første dag etter 3 uker ferie. Godt å komme hjem i sola i hagen.
0: Ja, sender jeg helsing til alle som begynner på jobb igjen. Det er jo et sånt skift akkurat nå, der kanskje du er ferdig med ferien, begynner på igjen. Sender jeg helsing både til deg som begynner på ferie nå, og til deg som startet på jobb igjen.
1: Og vi har også fått en melding fra en som kaller seg for Åsane Dame, 56 år, sitter i solen og leser Ellen Viste sin bok Temperatur. Tenker på måkene, og hvorfor er det slik at de trekker inn i tettbygde strøk for å hekke? Undres, spørsmålstegn. Og så sier hun også at kanskje noen der ute er ornitologer og kan undres med oss om akkurat dette her med hvorfor måkene hekker i tettbygde strøk.
0: Det bare å sende innspill hvis du har tanker om det. I den kommende halvtimen så får vi en gjest som har kommet tilbake til Vestland, til Bergen og til Brann. Erik Horneland, nye Brann-treneren, er vår gjest om litt grann. Men så til Bonnie Tyler da, før Odd Leif er på plass med nyhetene. Som dessverre gikk fra oss nå i sommer, men musikken har vi fortsatt. Dette er Holding Out for a Hero. God ettermiddag!

0: Det var Bonnie Tyler det här i Godsamma Vestland, Holding Out for a Hero.
1: Og Leif, at du er på plass, gir oss nyhetene i det klokka er 5:02.
2: Den tragiske klatreulykka i Horungane i går gjør sterkt inntrykk på et tett sammenknytt klatremiljø. En amerikansk kvinne i 20 år omkom i ulykka som skjedde under appellering fra hjert og sten. Politiet opplyser at ingenting tyder på feil ved utstyr eller dårlige vurderinger. Leier Vegard Vereide for Norsk Alpine Redningsgruppe Indre Sogn sier at ruta kvinner og venninne klatra er av de mer krevende i Horungane.
3: Skidevendingen på Hjertvannstingen er den kanskje de mest vanskelige klatrerutene i Horungane. Og en innmarsj og utmarsj som også er lang. Da. Så det må være veldig erfaren for å ha glede av å klatre der.
2: Og Norges Klatreforbund vil utarbeide en ulykkesrapport for å trekke lærdom av hendinga. Høyesterett skal behandle saken mot Hamza Ali, som ble dømt til fengsel i 45 dager for falsk forklaring om rasistisk vold i Bergen, det melder Bergens Tidende. Saken handler først om falske minner, der et fall på elsparksykkel. Høyesterett skal nå behandle saken for å vurdere reglene for straffritak ved uriktig forklaring. Så til Brann. Niklas Jensen Vassberg legde alle spekulasjoner om en overgang til Bodø-Glimt. 22-åringen var på utgående kontrakt, men har i dag signert en ny langtidskontrakt som stretcher seg ut 2030, noe som også betyr at han garantert får med seg møte med Dila Gori fra Georgia eller kypriotiske Apollon Limassol, dersom Brann kommer sigrande ut av møter med Universitetet Cluj og i Conference League. Men dette rekner med to nyheter som dere retter videre til Frelsaren eller brandtrener Erik Honland.
0: Det skal vi passe på. Han jo sikkert i godt humør etter kampen mot Molde i helga, og så de sikkert spent for torsdagens møte i Romania.
4: God sommer, Vestland, på NRK P1.

0: straks 8 minutter ved halv 5 denne fine mandagen I Vestland. Det var Eva Max og So Am I her I NRK P1 når du hører på. God sommer, Vestland!
1: Og gjesten vår nå det mange som har ønsket hjertelig velkommen tilbake til Bergen og ikke minst til Brann. For Eirik Horneland altså tilbake som hovedtrener og har signert avtale ute 2023. Og da kan man si god ettermiddag til deg.
2: God ettermiddag, god ettermiddag.
1: Ja, skal vi starte med det aller mest aktuelle, nemlig trekningen av motstandere, dersom dere går videre til neste runde I Conference League-kvalikken. Var du fornøyd med denne trekningen som ble kjent I ettermiddag?
2: Jeg hørte det akkurat her hos dere nå, så jeg hadde ikke fått det med meg. Vi litt kjedelige, men vi tar en kamp om gangen, så nå det klusj først på torsdag, og først kommer nei, og neste torsdag, så I et dobbelt oppgjør, så må vi se om vi kommer oss videre fra det, og så var det vel Kypros eller Georg Ja, ikke det? Så det vi konsentrerer oss om den først, men jeg litt glad med slapp å eventuelt dra videre til Kazakhstan. Det var en lang reise I siste jeg var her.
0: Ja, ikke sant. Men altså, som du også sier, først det nå Romania, nå på torsdag. Hvordan blir det å møte klutsj, tror du?
2: Ja, det blir en tøff motstand. Jeg har satt og sett litt på det I dag, og skal se noe mer I kveld og I morgen, og sånn at vi kan forberede guttene godt på hva som møter oss. Men det et lag som veldig gjerrig, et lag som vanskelig å bryte ned og score mål på. Det så du I den første oppgjøret de hadde mot et veldig sterkt lag som heter Dynamo Kiev fra Ukraina, så, og Dynamo Kiev måtte ha straffet for å få slått de ut. Så det en tøff motstand vi står overfor, men det motstand vi har veldig lyst til å komme forbi.
1: Men hvor viktig det for Brann å klare å komme seg videre og få mer Europaspill?
2: Nei, men det viktig. Du ønsker kontinuitet på gode prestasjoner I Eliteserien. Du ønsker kontinuitet på å få kvalifisere deg for Europa hvert eneste år, og du ønsker kontinuitet I europeiske kamper på høsten, fordi at det med på å bygge klubben videre, og det Brann en stor klubb I Norges annen største by, og da skal du ha ambisjoner om å være en europeisk fotballklubb I tillegg. Mm.
0: Du, og så hørte vi også I nyhetene nå at Niklas forlenger med Brann, altså Niklas Jensen Vassberg, som altså skrev under på en ny langtidskontrakt med Brann ut 2030, like lenge som deg. Hvor glad du for det?
2: Det fantastiske nyheter, fordi Niklas et unikt talent. Han en veldig god fotballspiller som har slitt med to korsbåndsskader, jobbet beinhardt for å komme tilbake fra deg og virkelig på gang igjen. Og jeg synes du så det her I helgen mot Molde at han har noe stort på gang og mye å bygge videre på.
1: Mm. Og så skal det handle om din retur til Vestlandet, Bergen og Brann. Hvordan det å komme tilbake igjen med et slags frelserstempel og et enormt forventningspress?
2: Ja, forventningspress må du tåle hvis du skal jobbe for Brann I Bergen, men det en fantastisk by å bo I, det en fantastisk klubb å jobbe for, fantastiske mennesker I klubben og supporterne og omgivelsene I Bergen og I rundt Brann, det magisk, så det var deilig å komme tilbake, og det har bare vært deiligere for hver dag som har gått.
0: Hva var det som gjorde at du sa ja til å komme tilbake?
2: Nei, det var følelsen så å gjøre med en gang. Men så måtte du prøve å tenke rasjonelt og logisk rundt ord, og derfor så trengte jeg litt en gang av tid, og sakte men sikkert så fikk jeg hodet med meg I forhold til følelsen, og når begge ting stemte, så var det jo ikke noe å tvile på. Da var det bare å sette seg på fly og komme til Bergen, og når jeg kom til Bergen, så var det en deilig følelse, og du kjente at det var det helt rette valget.
1: Ja, for da Freier Alexandersson måtte gå av som trener helt til starten I juni, så var det jo stor spenning til hvem som skulle overta. Hvor sterke signal ga du Brann på at du var lysten på jobben? For det virker jo som de satt litt sånn rolig I båten og I lang tid å vente.
2: Ja, jeg tror vi hadde jo en god dialog, men samtidig så ga de meg litt rom og plass, fordi at jeg var veldig, veldig nært andre jobber, fordi at lenge før den brandjobben ble ledig, så jeg var litt vevd inn I forskjellige prosesser, samtidig som jeg jobbet I NRK som med VM på TV, så jeg trengte litt tid for å lande en del andre baller som jeg var involvert I, og samtidig få gjort meg ferdig med VM, og når jeg kom litt lenger frem I løpet der, så kjente jeg at det var rett, og jeg tror Brann, og ledelsen I Brann på Ove og Christian og styret følte seg trygge på at det kom til å lande ned på den rette siden.
0: Om ikke så lenge så skal du møte Freier, du, på stadion 2. august mot Rosenborg. Hvordan blir det?
2: Nej, men det blev ju gøy. Men så er det, sånn, det litt som jeg har sagt til flere, at det er så mange andre kamper man skal spille før det. Ja. Man har Vålerenga på... Nei, men først skal vi til Romania, så har vi Vålerenga på søndag, søndag tidlig ettermiddag, så skal man ha Klus igjen på, på torsdagen, og så kommer først Rosenborg, så det får vi begynne å lade opp til når man har spilt, spilt mot Klus neste torsdag.
0: Ja, er det såpass tett med kamp at det kan bli en utfordring?
2: Nei, det med tett kampprogram, det, det deilig å være en del av, for det å forberede deg til kamp, gå ut av kamper, forberede deg til neste kamp, det, det det kjekkeste du vet som både fotballspiller og fotballtrener, og det å vise seg frem og konkurrere, det er jo derfor vi holder på med dette, og det, nå får vi gjort det. Stort sett hver tre i dag, i forhåpentligvis en lang periode, og det er det vi ønsker. Mm.
1: Men før du da sa ja til Brann, snakket du med Freyr Alexandersen etter han hadde fått sparken om nettopp jobben i Brann?
2: Ja da, jeg ringte han og ga han ros for det han hadde fått det her over tid, og veldig fornøyd med måten han representerte Brann og måten han holdt tak i det etter at vi dro, for jeg ønsker at Brann skulle leve godt videre og ha de aller aller beste resultatene, og fikk det mye fint, og så ble det litt trått i årets sesong, og de valgte å gå fra hverandre, og da måtte jeg rose han for jobben han hadde gjort, og ønsker han lykke til med Kain som måtte komme til han, og Rosenborg kommer, det har jeg vært selv, og det er en fantastisk fin klubb å være i det, og så er ganske han alt det beste der oppe.
0: Og så har det gått fint med deg og laget etter at du tok over siger både mot Start og ikke minst mot Molde borte nå i helga. Hvordan har det vært å få en sånn start?
2: Ja, resultatmessig så har det vært, vært veldig fint sånn sett, men det er mye å jobbe med. Det er mye som skal gjenskapes i forhold til, til prestasjoner og at du får en tydeligere gjenkjennbar helhet igjen. Det, det ønsker vi å jobbe med, men første timen mot Start er jo direkte svag, så får vi en halvtime som redder oss og så gjør at vi vinner de tre poengene, og så har vi en god omgang opp i Molde der vi får satt virkelig Molde under press, og så har vi en svak omgang i andre omgang, så gjør at vi må jobbe hardt for for seieren, så det har vært prestasjoner som er bra og dårlige med resultatene overall, det er vi veldig godt fornøyd med.
1: Mm. Og så rekning med at du har hatt det travelt i sommer, både med trenerjobben og ikke minst VM. Du sa jo selv at du var NRK sin ekspert under mesterskapet. Hvordan har det vært i den boblen? Nå var det jo slutt i går kveld, og kan du beskrive disse her vekene?
2: Ja, det har vært travelt, og all respekt til dere som jobber i media. Dere forbereder dere godt, og dere legger ned et enormt stykke arbeid inn i sendingene. Så jeg er veldig imponert over NRK som organisasjon, de som jeg har fått jobbe med inn i NRK. Det er helt proffe folk som tar jobben sin på høyeste alvor og har levert et godt produkt, synes jeg, gjennom sommeren. Det har vært gøy å få sett det fra den siden, og ikke minst et Norge som har gjort det så skarpt i VM og vært blant de, ble blant de åtte beste i verdensmesterskapet i fotball. Det er en fantastisk flott prestasjon.
0: Ja, hvor deilig var det å se Norge komme så langt i VM.
2: Ja, det var helt utrolig, og vi burde jo komme til steg videre, ja. For jeg synes vi var klart bedre enn England, og så synes jeg at vi ikke kom oss til en semifinale mot Argentina, men når norske landslaget, spillerne, støtteapparat og hele forbundet skal være utrolig stolt over måten de har klart å samle hele Norges befolkning bak seg.
1: Mm. Og så er det jo sånn da, at, som vi er inne på, at torsdag er det nye kamp for Brann i Romania i denne her ligaen. Og så kunne vi i Bergens Tidende lese om at kampen blir spilt i et slags bjørneland. Det er registrert rundt 12 000 bjørner i området. Er du bekymret for dette her?
2: Nei, egentlig ikke. Men hvis jeg hadde lest om det, eller før jeg kom inn på NRK her i dag, og de fortalte meg om det, så spesiell sak, men jeg tror ikke bjørn det blir et bjørneproblem i sepsina, det tror jeg ikke.
0: Nei, vi krysser fingrene for at dere holder dere unna bjørna, og så tar med en seier hjem til Bergen. Erik Holmland, tusen takk for at du ble med oss i God Sommer Vestland.
2: Tusen takk for at du var med.
0: Tvi med alt som skjer med deg og laget fremover.
2: Takk for det.

0: Try to forget you, meg. Erik Hornland, jeg var innom VM her. Ja. Det veldig mange som har kjent på samholdet og jubel, bruse, og en har prøvd å få tak i sånne effekter, Norge-drakte og sånn, det var trent helt umulig.
1: Men ikke bare deg har vært umulig å få tak i, og garen i rødt og kvitt. Og blått, og Stian, har du hevet deg på en hekletrend og heklet deg en bøttehatt?
0: Du tror det, eller? Jeg har faktisk heklet litt av en...
1: Det var kult. Jeg også har heklet to.
0: To sånne bøttehatter.
1: Bøttehatter, ja. I rødt, kvitt og blått. Og dette her har jo vært utsolgt mange, mange plasser. Og nordmenn gikk mann av huset for å skaffe seg sånt garn da, til å hekle hatterne i.
0: Og på det travlaste så selgte Alma Djecalic på Bergen butikken Norwegian Spirit Strik og Garn. Flere hundre garnnøste i timen, faktisk.
2: Det var ganske travilt, og det har gått fort. Ganske spennende, egentlig.
3: Hvor mye garn har det selgt på en dag?
2: Veldig masse. Jeg har ikke talt på det, men det har gått utrolig masse.
3: Snakker vi flere tusen nøste for dagen, eller?
2: Det kan ha vært oppi det, ja. Det er bestillinger som på flere tusen nøste som har gått over helga. Så det er ganske høye tall for dagen.
3: Hva tenker du om at så mange har slengt seg på det her og heklet og da og laget bøttehatter under VM?
2: Jeg synes det er veldig gøy. Det er utrolig koselig at folk har plukket opp en ny hobby og samlet seg litt om å lage bøttehatterne. Ja.
3: Du selv da, hekler du her bøttehatt?
2: Jeg har begynt på en, den er dessverre ikke verre, men jeg får nok bruk for den en annen gang. Det satser jeg på til EM eller, ja.
3: Det er jo kanskje mange som ikke ble ferdige eller som hamstrer litt for mye garn. Er det sånn at de kommer inn igjen i dag og leverer tilbake og sier at de vil ha andre farger?
2: Det er noen som bytter det, ja. Og så er vi jo heldige med at vi bor i Belgien. Og da er det noen som har begynt å hekle brannhatter i stedet. Så det er veldig kult at man finner nytte av det uansett.
3: Og en stor del av det her var jo at Helene Spilling, som da kom med to mønster, hun oppfordrer alle om å vipse til Barnekreftforeningen. Har du inntrykk av at da var noe folk ville gjøre?
2: Ja, det fikk jeg absolutt. Det oppfordret vi i butikken, og det var veldig mange som hadde gjort det på folderen også, så det er utrolig fin ting å gjøre.
3: Hva tenker du om at det har kommet inn mye penger til Barnekreftforeningen nå da?
2: Jeg synes det er utrolig fint. Det er helt fantastisk at de summene som har kommet inn er, ja, går til en god sak og til folk som trenger det.
3: Og i Bergen og i Vestland kanskje, så blir de røde og hvite fargene fortsatt benyttet altså.
2: Ja, de blir det, så det håper jeg at det blir en trend å hekle brannhotta væske og ja.
3: Så de gnagsårene folk har fått på fingrene etter å hekle VM-hatten, de får de ikke vekk med det første?
2: Nei, håper ikke det. De er for å bli.
0: Og det var kollega Kari Nygaard Trilde som hadde vært innom Norwegian Spirit Strikk og Garn i Bergen.

0: Musik fra Vestland, Alice Gray, med låta Hurt by a Friend her i NRK P1, og god sommer, Vestland.
1: Og denne ettermiddagen har vi fått så mange fine meldinger ifra dere lyttere om hva dere driver på med. Det alt ifra kjøreturer til hekling og strikking og lese bok.
0: Og bading.
1: Bading, ikke minst.
0: Nyte sommeren. Ja. Så kjekt. Rit Jorunn, Odd Leif og Stian har vært ditt selskap. Vi takker så fint for følge. Nå er det Howard som er på klar her i NRK P1 med Pop Rush. I et par timer fremover i tid. Men før det, Bossier og Bygge og sommerlåta Idyll. Håper du får nyte Vestland utover kvelden. Ha det bra!

0: NRK Nyheter klokka 17. Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap skal undersøke hvorfor brannen i Krokstad elva fikk så stort omfang. Det skriver direktoratet i en pressemelding. Målet også å se på hva som kan gjøres for å forebygge liknende hendinger, ifølge pressemeldingen. Og tidligere i dag møtte kommuneledelsen de evakuerte etter brannen. Fungerende kommunedirektør i Drammen, Sudhir Sharma, sier de nå beveger seg over i en stabiliseringsfase.
1: Vi opptatt av å støtte og trygge alle de rammene nå. Kommunen kommer til å være tilgjengelig for alle til enhver tid. Vi har evakueringssenter i dag fram til klokken 3. Veldig mange har trodd at det betyr at det ikke vil være et tilbud for midlertidig opphold eller overnatting. Det ikke tilfelle. Kommunen stiller fortsatt med midlertidig overnatting i hotellene. Men vi beveger oss i ulike faser når det gjelder å håndtere denne krisen. Og nå beveger vi oss over i en mer stabiliseringsfase hvor det snakk om å prøve å få til mer langvarige løsninger for alle sammen.
0: To menn tiltalt seg for ran av en kvinne på Bømlo. Det var i fjor sommer at mennene skal truge kvinner med en elektrosjokkpistol, slått henne i hovedet og barbert vekk håret hender. Mennene skal så ha stålet 11 000 kroner fra kvinners nettbank. Forsvareren til en av mennene reagerer på at saker kommer opp for retten nesten halvandet år etter hendingen, og sier klienten hender nekter for å være med på ranet. Fotball-VM skal det handle om nå, for mye endrer seg til det verre i denne meisterskapen. Det mener NRKs sportskommentator Jan-Petter Saltvedt, som kritisk til blant annet for mange lag og drikkepausene.
2: Dette noe som har kommet for å bli i VM-sammenheng, dessverre. Det blir 64 lag neste gang. Skal vi forberede oss på å skulle se 128 fotballkamper på en drøy måned. Dette pauseshowet i går, fabelaktig god underholdning, har ingenting i et VM å gjøre. Amerikanerne kan holde på med sine ting når det gjelder Superbowl.
0: Det ikke bare Saltvedt som har vært kritisk. Presidenten i det europeiske fotballforbundet UEFA dukket ikke opp på finalekampen i går, og det som protest mot politisk innblanding i årets VM ifølge avisa The Times. Og til sist, fotballikone Kevin Keegan død, 75 år gammel, etter en kamp mot kreft. Keegan vann det meste, som av titler for både Liverpool og Hamburg, og regnet som en av Englands største fotballprofiler. I etterkant av spelerkarrieren gjorde han suksess som manager både for Newcastle og Manchester City. Han var også innom det engelske landslaget fra 1999 til 2000. Flere nyheter finner du på nrk.no, og nyhetene her de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Velkommen til Poprush.
4: Klokken 17.03. Dette NRK P1. Jeg heter Howard, sprer det glade budskap frem til 19. Og i dag, som alltid med popper, så blir det værrapportører fra hele landet, og jeg leser opp hilsner som du sender inn. Bruk appen NRK Radio. Og vi starter med deilig popmusikk fra 2015 i dag. Dette Avicii. Låta heter Waiting for Love.

Waiting for Love. Avicii fra plata hans Stories. Det var det andre albumet som Avicii ga ut og kom ut i 2015. Han ikke nevnt på coveret av plata, men det Simon Aldred som synger. Han synger pent også, så han får litt heder og ære da på NRK P1 i ettermiddag. Ja, direkte inne fra bryggekanten i Fredrikstad. Her det veldig behagelig temperatur i dag. Skal ikke klage, men det var i overkant varmt i forrige uke, og nå det deilig sommertemperatur. Skal vi se på gradestokken der, 22 grader akkurat nå, og hva kan man forvente seg av badevannet da, må tro? Ja, det er 19 står der. Ja, da får vi satse på det. Det på tide å finne ut hvilken sang som Poprush favoritten i dag. Jeg har plukket 5 låter fra et poporkester som heter Depeche Mode. Du kan stemme på 5 sanger i dag. Og den første Strange Love. Den kom i 1987 fra albumet Music for the Masses. Strange Love. Alternativ nummer 2 kom i 1990 og var med på albumet Violator. Her Personal Jesus. Utfordrer nummer 3, det Never Let Me Down Again fra samme album som Strange Love, Music for the Masses og 1987. Utfordrer nummer 4, det Shake the Disease. Den kom ut i 1985, og den var med på den første samleplata til Depeche Mode, The Singles, 81-85. Og utfordrer nummer 5 den siste dag, Enjoy the Silence fra 1990. Hvilke av disse 5 Depeche Mode-låtene liker du best? For å stemme så bruker du appen NRK Radio, klikker deg inn på programmet Poprush, og der finner du avstemningen.

0: Den fine sangen til Ruben og Miriam Bryant. Du hørte Der du brente vår bro. Det på tide for meg å spille en av 2011s aller største hitter. I Se O Te Pego heter sangen, oversatt fra portugisisk med noe sånt som Og hvis jeg får tak I deg. Den ble gitt ut første gang I 2008 I Brasil, og var litt sånn der undergrunnshit der, men det var først I 2011 at det smalt, både I hele Brasil og I 23 andre land der denne låta ble nummer 1. Med 7,2 millioner solgte singler det året, så hadde Michel Teló et strålende år.
1: Nossa, nossa,

0: Michel Telot her i Poprush. Ai, ai, ai, ai, ai. For en herlig dag. I løpet av sendingen så skal jeg ringe opp et par av våre værrapportører. De kan være fra hvor som helst i Norge. Høyt i nord, langt i syd, øst eller vest. Vi får se hvem vi får tak i dag. Når det gjelder Poprush-favoritten, så er det Depeche Mode som du kan stemme på i dag ved å gå inn på appen NRK Radio og Poprush. Og Personal Jesus har fått hele 51% av stemmene så langt, så den ligger godt an. På en andre plass finner vi Enjoy the Silence og deretter Strange Love. Stem via NRK-appen. Nå skal vi spille en låt I serien Howard børster støvet av gamle favoritter. Og I dag har vi kommet frem til fetteren til Ice Cube. Ja, rapperen Ice Cube. Du har sikkert sett I familiekomedier, men som var mye sintere på 80-tallet da han var medlem I NWA, og han har også gitt ut en del sinte soloalbum. Vel, I 1991 så gikk han og fetteren Del Da Funky Homo Sapien inn I studio, og de lagde en låt som ble en kjempehit. Der har de sampla både The Monkees og James Brown. La oss høre på Mr. Dabalina.
1: I know I'm drunk now. Ladies and gentlemen, I forgot my favorite man sitting over there. His name is
2: Mr. Dabalina, Mr. Bob Dabalina. Mr. Dabalina, Mr. Bob Dabalina. Mr. Dabalina.

Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine, Thomas Dybdahl i Poprush på NRK P1. Anonym skriver, hei og hå, her kommer den faste badetemperaturen fra Malmsjøen i vakre Skaun. Det 17,5 grader i dag. Ja, og kjære Anonym, vi har fått mange kritiske klager på at du oppgir badetemperaturen fra Malmsjøen. Grunnen skal være at det en drikkevannskilde, og det ikke lov å bade der. Det strengt forbudt. Men for å gå litt forsvare da anonym litt grann, så han sier jo ikke at han bader der, han bare måler badetemperaturen, og det må jo være lov. Vi får den badetemperaturen hver eneste dag, og jeg leser opp og sprer budskapet. Tore, han skriver, sitter på terrassen her i Fyllingsdalen og nyter deilig temperatur. Det sol og det skyfri himmel. Nyt kvelden der ute alle sammen. Hilsen fra Tore. Takk skal du ha, Tore. Kos deg masse. Terje Karlsen Vanvik, han skriver, her på Hoset i Misvær har vi 14 grader. Vi håper på bedre vær i Lofoten i morgen. Hilser til alle kjente. Og Tove skriver, første feriedag nytes på hytta her på Frosta. God sommer ønskes alle fra Tove og Øystein. Og så har vi Håvard da, som på'n og sender en melding til appen NRK Radio. Howard, nydelig å høre deg igjen, bringer tilbake masse minner fra 90-tallet. Hva med et godt gammelt Howard-rop som du gjorde i tide og utide gamle dager? Åh, du mener en balalaika? Eller kanskje en inkololeko? Eller til og med en sulitjelma? Er det det du tenker på, Håvard? Hva sier du, Emma? Det var gøy. Ja, det likte vi. Jeg midt i en forskalingsjobb akkurat nå. Det blir ny love, det strålende sol, og det 23 grader her på Stange. Hilser til alle kjente. Og det var altså Håvard som sendte meldingen.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Það er varmætt.
1: If this is the only lifetime we get, let's go and have it all.
0: Kurt Nilsen, Bucket List I Poprush. Dette NRK P1, selveste moderskipet. Jeg sprer budskapet frem til 19.00 I dag, og du kan få med en hilsen på lufta hvis du bruker appen NRK Radio, og du kan også stemme på Poprush-favoritten ved å gå inn på NRK Radio Poprush. Hei Howard, hyggelig å høre på deg. Har ventet på en inkololiko I dagevis, og endelig kom den. ja, ikke gjør deg så veldig godt vant I den, for det kommer ikke til å skje så mye. Jeg og Sissel hygger oss på hytten ved flatningen I Vågå, 800 meter over havet, nydelig sommervær og middag på terrassen. Hilsen fra Asle. Takk skal du ha, Asle, for en hyggelig sommerhilsen. Brede skriver «Hallo!» sender en hilsen til alle kjente fra kokvarme, men flotte Santorini. Hilsen Brede og Co. Og Anneli, hun sliter litt med å velge Poprush favoritt I dag. Endelig det Depeche, men det jo helt umulig å velge en favoritt. Never Let Me Down Again og Strange Love var de kuleste sangene på ungdomsskolen. Personal Jesus den klart beste på Depeche-konsert. Og Enjoy the Silence jo et genialt stykke musikk. Nei, Guriland, hva skal jeg gjøre? men uansett, takk for at du Depeche'er litt I dag. Det settes veldig pris på. Hilsen fra Anneli. Ja, nei, du får tenke deg nøye igjennom. Husk at det en stemme per person, så det viktig å avgi den rette stemmen. Kan bare snike meg bort og se hvordan det går med avstemningen, da. Ja, der det altså Personal Jesus som har 50% av stemmene. Enjoy the Silence på andre med 27% av stemmene. Så har vi på tredje Strange Love med 11%, og deretter så kommer Never Let Me Down Again 7%, og Shake the Disease med 5%. Oi, den som jeg stemte på, den har minst stemmer I dag. Ja, ja. Sånn det. Hei, Howard, kunne du spille litt pina colada? Nei, men Emma, skulle vi drukket en pina colada? Ja. En virgin pina colada coming up. Jeg vil gjerne sende en hilsen til venner og familie I Hammerfest, Havøysund, Litlefjord, Kjøllefjord, Snefjord og alle disse vakre plassene I Finnmark. Og så vil jeg videre sende hilsen til Frogner og Sørumsand. Videre til Enebakk, Bjørkelangen, Kløfta, Aurskog og Oslo og Kristiansand og Stavanger. Og hilsene kommer fra oss som I Ljungskile I Sverige. Her har vi det varmt I sola. Det 22-24 I sjøen, og det Øystein alias Pyschen og Annelil alias Morgenkåpa, altså Pyschen og Morgenkåpa, som har sendt meldingen. Hyggelig hilsen, og jeg skal kose meg med pina coladaen ganske snart. Bjørn skriver, her I Hammarøy det for tiden oppholdsvær og 16 grader. Hilsen fra Bjørn, tusen takk for væroppdateringen. Og Elinor skriver kort og greit, takkk for et trivelig program. Du også trivelig, Elinor. Takk for meldingen. Og så tar vi med denne fra Juni, som skriver, ønsker å gratulere vår kjære Henny med 6-årsdager I dag. Vi sitter I bilen og hører på Poprush og på siste etappe av bilferien på vei til Mommo I Steinkjær. Hilser også til Hitra-gjengen, som på vei til Beitostølen. Stor klem fra mamma og pappa. Henny altså, 6 år I dag. God ettermiddag, Howard. Vil gjerne hilse til alle mine venner I Skiptvet, Skjetve. Har mange gode minner fra 5 år der. Det altså Terje som har sendt meldingen. For hilsener, det kan være sommerhilsener, bursdaghilsener, jubileumshilsener, klisset til kjærlighetshilsener. Send melding inn til appen NRK Radio Poprush.
2: Dette Poprush på NRK P1.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

Nei, se det der, Emma. Hæ? Massevis av ender. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ramon var det som spilte opp til dans. Jeg bare spilte i Risør I helgen, og da måtte jeg spille den her ut på natta. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, for det festen bare fortsette. Det var gjennom hele natten. Vel, hei, skriver Ragnhild. Sitter bil fra Bergen til Revetal. Har jomfru lang tur med elbil. Aldri kjørte før, så her læres det om rekkevidde og lading. Skal besøke datter med familie som har kjøpt ny bil I dag. Ønsker alle en fin sommer videre. Hilsen Ragnhild. Ja, Ragnhild, det går helt fint med elbil. Du trenger jo ikke å kjøre til det bare noen få prosent igjen før du lader. Du kan jo ta det litt med ro og blinke inn til ladestoppet I god tid. Og så det lurt å laste ned noen sånne universale ladeapper som fungerer på mange ladestasjoner. Og så greit før du begynner å kjøre at du legger inn kort og sånn der, så du slipper å stå og bruke 15 minutter på å laste ned app, legge inn betalingskort og sånn, rett før du skal lade. For det blir dårlig stemning, I hvert fall hvis det mange som som står I kø og vil lade. Dette går helt fint. Flere meldinger, ja da, de strømmer inn til appen NRK Radio. Kjære poprush, jeg og Robin har noen dager hos Vigers på Verdal. Kan melde om t-skjortevær med 20 grader. Vi reiser videre snart til varmen I Budapest og ser frem til å lufte badetøyet. Vi skal I termiske bad. Hilser så mye til Stubbe, som har kjøpt seg ny bil I dag. Kjør pent hilsen fra Sofie. Gøy! Eskil skriver, hei sveis, ikke mye å skryte av været denne sommeren. Forleden natt hadde vi 2,9 grader I lufta, og badetemperaturen ligger på 8 grader I Langvatnet. Tør ikke bade enda, for da risikerer jeg å ikke finne snurrebassen på et par dager. Det kan jo bare bli bedre, hilsen fra Eskil. Ja, 8 grader, det drøyt. Jeg prøvde det før I sommer, og da får man litt pusteproblemer. Monika skriver, I Sulitjelma I dag så det omsider vindstille og tosiffret på gradestokken. Ja, snakker vi da 20-tallet? Nei da, 14 grader. Det regner ikke, så her det jo helt topp. Det blir to uker på hytta her oppe. Vi håper å få se sola I løpet av ferien. Hilsen fra Monika. Ja, håper du koser deg på hytta, Monika, og at solen titter innom nå da. Nå kommer det en låt som kom ut I 1987. Den heter Sign Your Name, og artisten Terence Trent D'Arby. Det bare det at hvis du går på Spotify nå og søker opp Terence Trent D'Arby, så finner du ikke mye. Du finner derimot Senada Maitreya. Mer om det snart. La oss høre denne flotte 80-tallslåta først. Terence Trent D'Arby, Sign Your Name I Poprush.

Terence Trent D'Arby fra 1987. Terence Trent D'Arby som var heitere enn sola på 80-tallet. Nå har han blitt 64 år gammel og heter ikke Terence i det hele tatt. Han heter Sananda Maitreya. I 2001 så skiftet han navn. Han følte at hans gamle jeg var død og drømte frem det nye navnet. Og derfor så ble det Sananda Maitreya. På 80-tallet så ga han ut av Sign Your Name, Wishing Well, Dance Little Sister med flere storhitter og gjorde han til kjempepopstjerne. Gir fortsatt ut plater og ute og turnerer da under sitt nye navn. Vel, vel, fra historieteamet over til flere hilsner, det hyggelig. Annelise skriver, hei Howard, hei Poprush. Her sitter kjæresten og jeg på camping i Rettvik i Sverige. Det strålende sol, og vi hører på radiosendinga. Vi har akkurat blitt enige om å ta et døgn til, før vi vender nesa hjem til Hustavika og regnvær igjen på onsdag. Ønsker alle en fantastisk dag, og takk for et godt program. Sommerhilsen fra Annelise og Bjørnar, pluss Vofsen Erika. Ja, Erika må vi. Så hyggelig da å få hilsen fra det store utland, og Rettvik i Sverige er et flott sted. Nå vet jeg ikke om det passer med planen, men i Rettvik så er det jo en sånn konsertscene nede i et sånn bergbrudd. Fantastisk sted, så hvis det passer med at det er noen artister som er der nå, så vil jeg anbefale at dere stikker og opplever det, Annelise og Bjørnar. Og Vofsen Erika selvfølgelig. Flere hilsner. Hei Howard, suss og klem til Agnes som kjører bil opp til Mylla. Hun er så flink og trygg bak rattet. Hilsen fra Lars. Ja, bra, godt å høre. Jorunn skriver, siste etappe av bilreise Bergen til Frøya. Det er cirka 2 timer til vi er fremme, og vi gleder oss. Norvald, Barbro og Jorunn har det som har sendt hilsen, og Anna Morten får hilsen. Hei Howard, nyter ferien i det hvite på Jøsne i Lærdal. 26 grader i skyggen akkurat nå. Oi da, det var veldig varmt. Hilser til alle kjente. Hilsen fra Gunvor og Jonny. Hei og god sommer. Jeg og kjæresten Håvard er på 9 timers biltur i dag. Ønsker å sende en hilsen til Kristin og Rolf i Ølen. Takk for en super festivalhelg på Vikedal Roots. Det er Hanne som har sendt meldingen. Og her kommer en kjempehilsen til superstjerne Elise, som er hjemme på sommerferie i Narvik og feirer 23-årsdagen. Hun drar snart tilbake til Tigerstaden for siste års studie. Det er pappa med familien som sender massevis av klemmer over radioen. Hei, Howard sitter i sola på Furuhaugane i Florø og venter på datter og barnebarn på 3 måneder som kommer med fly fra Oslo. Det gledes! Hilsen fra morfar. Ja, det er stas. Håper dere får det kjempekoselig.

0: La meg gå. Rakel her I Poprush på NRK P1. En time går fort, og nå det gjort. Nå på helslaget blir det NRK Nyheter, men Poprush tilbake med en helt ny time med hilsner, værrapporter og Poprush favoritter. Det bare å henge med videre.
1: Her NRK Nyheter klokka 18. Storbritannia sin finansminister Rachel Reeves og justisminister David Lammy går av. Andy Burnham har tatt over som statsminister og held på å legge regjeringskabalen. Erik Mustad forsker på Storbritannia ved Universitetet I Agder. Han sier Burnham en ringrev I britisk politikk.
2: Han har vært rundt ganske lenge. Han ble valgt til parlamentsmedlem fra en av de valgkretsene I Greater Manchester I 2001. Var helseminister under Gordon Brown I 2008 og satt da I parlamentet fram til 2017. Da hoppet han ut og ønsket å bli ordfører I Greater Manchester, som han har vært siden 2017. Ble gjenvalgt et par ganger der med stort flertall og har vært denne populære ordføreren, denne folkelige lederen av det største byområdet utenfor London I Storbritannia.
1: I Spania det ventet 40 grader flere plasser denne veka, og det på nytt varslet om hetebølge. Temperaturene starter å stige I dag, og det kan bli opp til 44 grader enkelte plasser sørøst I landet. Årsaken til varmen stillestående luft, kombinert med varme som kommer fra Nord-Afrika. Det kommer til å ta mange dager før politiet kan bevege seg inn på brandområdet I Krokstad-elva for å finne årsaken til storbranden. Brandvesenet har kontroll, men det gjenstår fremleis mye etterslokking og annet arbeid før det trygt å bevege seg inn I området. Mens de venter på å gå inn, ber politiet om hjelp fra publikum.
3: Politiet interessert I bilder og videoer fra fredagen, som kan egentlig male et bilde for oss når ting startet. Så det veldig fint hvis folk sender inn det. Helst til politiet.no, så står det videre der hva de kan gjøre. Alt for til å gå inn I brandruinene. Det jobbes fortsatt med slukking på stedet, som jo fortsatt vårt tålmodig kommer til å ta mange dager. Unngå spekulasjoner, la politiet ta seg etterforskningen.
1: Det sa Helene Sundqvist I politiet. En hannulv ble I dag skåten og drepen I Sør-Fron kommune I Oppland. Ulven trolig den som har skadd sau I Gausdal og Oppdal den siste tida, skriver Miljødirektoratet. Ulven rekna som genetisk verdifull, likevel ble det gitt felleløyve etter den angrep sauer I området. Raumabanen stengt for all trafikk mellom Dombås og Åndalsnes. Det skjer etter det gikk et ras på strekninga. Det blir nå jobbet med å få oversikt, men det uklart hvor lang tid det tar å få løst opp I problemet, opplyser SJ. Det sett opp buss for tog på strekninga. Andre nyheter finner du på NRK.no. Denne oppdateringen ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
4: Velkommen til Poprush.
0: Klokken 18.03. Velkommen til time 2 av Poprush denne mandagen. Jeg heter Howard, med deg frem til 19. Direkte fra Brygga, her I Fredrikstad. Solen skinner alltid på radio, og jeg sprer budskapet ut til hele nasjonen. Send inn hilsene via appen NRK Radio.

0: Ambitions med Donkey Boy. Poprørsfavoritten kårer vi hver eneste dag. Jeg velger ut en artist eller popgruppe. Tar fem låter fra låtkatalogen, og du kan få stemme frem din favoritt av de fem låtene. Den som får flest stemmer spiller vi I sin helhet på tampen av sendingen. Og I dag det Depeche Mode. Utfordrer nummer en Strange Love fra 1987. Utfordrer nummer to Personal Jesus fra 1990. Utfordrer nummer tre Never Let Me Down Again fra 1987. Og utfordrer nummer fire Shake the Disease fra 1985. Og den siste utfordreren Enjoy the Silence fra 1990. Hvilke av disse din favorittlåt fra Depeche Mode? Ja, jeg vet det vanskelig å velge, men hvis du må velge en, gå inn på appen NRK Radio, klikk deg inn på programmet Poprush, og der finner du avstemningen. Vinneren spilles, og ja, det blir cirka, ja, la oss si 45 minutter, så får du høre vinneren.
1: Dette Poprush.
0: Og nå blir det musikk fra Raga Rockers. Dette det søte.

Dette er jo vårt liv, det eller Chris McRema. Det søte liv. Raga Rockers her i Poprush på NRK P1. Chris McRema er altså faksmaskinen fra 90-tallet som fortsatt er på plass. Ja da, sitter her I skyggen og koser seg med den flotte utsikten ned på elva på utsiden av studiet.

studio vi har på Bryggekanten her sånn. Det strømmer på med hilsener, og det veldig hyggelig. Hei, baggen pakket, og jeg klar for 4 uker jobb med kjekke kollegaer. Det kokken Hans som sender meldingen, og han skriver hils til alle. Ingen nevnt, ingen glemt. Jeg har hatt 4 uker fri nå, og hele 3 dager med sol, ufta. Temperatur på 13 grader as we speak. God helg fra kokken Hans. Ja, det tidlig at det helgen på en mandag, men ok, hvis du gjør det, så gjør du det. Elsa skriver, sitter i bilen på tur hjem til Trondheim, har passert året, har hatt 1 uke med 26-27 grader i Lycksele i Sverige, og det gjorde underverker. Lover å ta med det fine været til Bartebyen. Hilsen fra Elsa. Ja, da det mange trøndere som blir glad i deg, Elsa. For hilsener, bruk appen NRK Radio. 80-tallshelten Paul Young har rukket å bli 70 år gammel. Men i 1985, da hallo damene, da hang det metteren. Og han var nummer 1 på hitlister over store deler av Europa med Every Time You Go Away. Opprinnelig en låt skrevet av Hall & Oates tilbake i 1980.

Way, Paul Young. Året var 1985. Han ble superpopulær. Paul Young har blitt 70 år og gammel altså, men er fortsatt ute og har en del show. Gjerne litt sånn 80s show. Og Fredrik, han skriver: what? Er det sant? Jeg var i dag gammel da jeg skjønte at det var Daryl Hall og John Oates som hadde den originalt. Ja, det stemmer det altså. La oss bare høre et lite sekund på den, så vi kan få et lite bevis her. Det var ikke akkurat lik Paul Young sin versjon da, men ikke så verst. Hva sier du, Emma? Du er alltid så positiv, det.

0: Mens vi hører på den originale versjonen av Every Time You Go Away, så har jeg fått inn noen hilsener. Nina skriver: vi har akkurat sendt hjem besøk fra et overskyet og ikke fullt så sommervarmt Alta i Finnmark, men ingen sure miner. Vi fikk gjort masse bra utendørs, og to av gjestene fikk avkjølt seg fra kokvarme Oslo og Vinstra. Fortsatt god ferie til alle som har det. Hilsen fra Nina. Ja, den er grei. Vi har hørt den nå. Julia skriver: her kommer en sommerhilsen til gjengen på hytta i Heimdal. Vil hilse ekstra til favoritthunden Cuba. Håper du hører på. Hilsen Julia og Henrik. Det er klart Cuba hører på. Det er jo popper seg favorittprogrammet til Cuba, så radioen står alltid på. Hei, her kommer en solfylt sommerhilsen fra tre nordøsterdøler. Vi er på camping i Le Bourge d'Ossan i de franske alpene. Her viser gradestokken 30 grader i skyggen, og vi sitter ved bobilen og nyter ferien mens vi følger Tour de France. Vi sender en ekstra sommerhilsen til alle hjemme i Norge. Hilsen fra Linnea, Heidi og Erik fra Fawcett. Hyggelig. Kos dere i Frankrike, kos dere med Tour de France, og kos dere med det fine været. På utsiden her nå så er det blått, og ja, det er, tror jeg er rundt 22 grader. Det er deilig sommervær, og dette sommerværet sprer jeg ut til hele nasjonen. Solen skinner alltid på radio.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

0: Vakker musikk fra Delara, sjelen her I Poppers på NRK P1. Det på tide å ringe opp en av våre faste værrapportører. Vi har folk over hele landet. Og I stad så ringte vi Christian, som Skarnes nest største sønn. Nå lurer jeg på om vi må slå på tråden til Iben. Hun holder til på et sted som heter Solia, og det like ved Rondane. Ganske et godt stykke opp I fjellet. Iben?
1: Ja,
0: hei! Hei, hei! Det fra Kringkastingen.
1: God dag!
0: God dag, god dag. Hyggelig at du tar telefonen når vi ringer. Og, ja, vi snakket jo sammen for halvannen ukes tid siden, og da fortalte du litt om Solia. Det ligger, etter det jeg forstår, mellom Østerdalen og Gudbrandsdalen. Kan det stemme?
1: Ja, det stemmer det. Ja. Det gjør det.
0: Ja. Og hvor høyt det den gården du driver ligger?
1: Nei, gården vår 790 meter over havet.
0: Ja, og Rondane har jo topper opp imot et par tusen meter, så det sånn halvveis da til villereinen og de største toppene.
1: Ja, det det.
0: Nå vi spent, Iben. Hva kan du fortelle oss om Solia-været I dag?
1: Nei, vi starter med nattefrost.
0: Oi!
1: Så det var potetene ikke så fornøyd med.
0: Nei.
1: Men nå har vi 22 grader og skyet.
0: Det mulig å redde potetene da, eller de tapt?
1: Nei, de har jo fått en gang frost før, da kom de seg, men vi får se. Ja. Vi får bare krysse fingre og håpe.
0: Ja, vi får gjøre det. Har du en bekk eller elv eller en innsjø I nærheten som du bader I, eller?
1: Ja, da det var 30 pluss ute, da prøvde vi oss I den, men det... Ikke I dag.
0: Nei, det klart, hvis du har nattefrost, da gjør du noe med badetemperaturen også. Men hva tror du temperaturen ligger på for øyeblikket?
1: Jeg tipper den ligger rundt 12 grader.
0: Ja, frisk dukkert hvis du skal til Solia bade med andre år.
1: Ja.
0: Og ellers, bortsett fra drama med nattefrosten og potetene, hva skjer på gården?
1: Nei, jeg holder på å melke geitene akkurat nå.
0: Ja. Jeg har så lyst på en geit, fordi jeg ser at de så flinke til å spise opp sånne vekster som ikke jeg vil ha I hagen min. Men det mye
1: jobb? Ja, men da skal du være god til å gjøre, da.
0: Ja, det mye jobb å ha geiter?
1: Ja, altså vi har jo melkegeit, så vi melker to ganger om dagen 10 måneder I året.
0: Ja. Jeg skjønner.
1: Uansett om det 17. mai, eller bursdag, eller du syk, eller...
0: Ikke sant. Ja, nei, men da blir det robotklipper I stedet for.
1: Ja, kanskje.
0: Iben, tusen takk for praten, og hils hele Solia.
1: Det skal jeg gjøre. Ha en fin dag.
0: Hei, hei. Så hyggelig. Iben fra Solia, mellom Østerdalen og Gudbrandsdalen der. Der driver hun gård. Og det klart, når nattefrosten kommer allerede nå, da det jo krevende.

One Direction og Story of My Life. I dag så har vi fått massevis av værrapporter via meldinger til appen NRK Radio. Vi har snakket med et par av våre værrapportører fra rundt omkring I Norge, men nå skal vi høre hva Meteorologisk institutt sier om været for morgendagen. Og på Østlandet så starter dagen med pent vær og mye sol. Temperaturen den stiger raskt, og mange steder kan du få mellom 24 og 29 grader. Fra ettermiddagen så bygger det seg opp skyer vestfra, og det fare for kraftig regn og tordenbyger. Først I Buskerud og innlandet, før bygene etter hvert kan trekke østover mot Oslofjordområdet. Vind svak om formiddagen, men dreier etter hvert sørvestlig og friskner til når fronten passerer. Sørlandet får en fin start på dagen med mye sol og temperaturer mellom 23 og 28 grader. Langs kysten blir det etter hvert frisk bris fra sørvest. Skydekket øker utover ettermiddagen, og mot kvelden ventes det regnbyger lokalt med torden. Vestlandet har allerede fått inn den kjøligere luften. Dagen blir preget av vekslende skydekke, perioder med regn og enkelte kraftige byger. Langs kysten blåser det frisk bris. Utsatte steder også liten kuling. Temperaturene holder seg på mellom 16 og 22 grader, og det blir altså merkbart kjøligere de siste dagene. Trøndelag får også en del skyer og enkelte regnbyger, men også perioder med sol. Temperaturen ligger på mellom 17 og 22 grader, med svak til moderat sørvestlig vind. Nordland får vekslende vær med perioder av regn, særlig langs kysten. Helgeland kan få noen solgløtt, mens Lofoten, Vesterålen og Ofoten får mest skyer. Temperaturene ligger på mellom 14 og 20 grader. Og til slutt Troms og Finnmark, som får en blanding av skyer, regnbyger og perioder med opphold. Frisk bris langs kysten, sterkest I Finnmark. Dagstemperaturene holder seg mellom 10 og 18 grader, høyest I indre strøk. Og det var værvarselet for morgendagen fra Meteorologisk institutt.

0: Huntrix med Golden I poprush på NRK P1. Arne Theodor har sendt melding, og han og familien har vært på Rognan I sommer, og skriver «Hei Howard, nå har vi kjørt fra Rognan, og vi har overnattet I Trondheim, og vi har overnattet I Oslo. Nå vi på vei hjem til Tau etter en måned I Nord-Norge. Vil hilse til familien vår I Nord, og det Lerke, Arne, Theodor og mamma som har sendt meldingen.» Hei, skriver Olaug, nettopp krysset grensa inn til Norge igjen på vei til Kirkenes og Finnmarksferie. Det skyet og 12 grader hilser til alle kjente som hører på. Hilsen fra Olaug. Hei, Howard, skriver Rune. Her kommer en værrapport. Jeg på vei hjem etter å ha vært på Botnane. Det regn og 13 grader. I Lærdal, vel fremme, så det 25 grader. Takk for den, Rune. Anne-Marit skriver Hei, jeg skjønner ikke hvordan jeg stemmer på poppersfavoritten Men Shake the Disease best Hilsen fra Anne-Marit Fint vær I Teberg, jeg regnet med at det Tønsberg Står og lager kjøttkaker til middag Og skvetter hver gang det piper I bakgrunnen I sendingen Fordi jeg tror det konfyrvakta Hørte du det, lekkere smekker Emma? Jeg tror altså at deilige lyden fra deg, faksmaskinen, en konfyrvakt. Ja, ja, sånn kan det gå. Anne-Marit, tusen takk for hilsenen, og Depeche Mode-favoritten, den spilles litt senere. Hei, Howard, ble det dukkert I Glomma sist uke? Jeg synes at Enjoy the Silence den helt klart beste til Depeche Mode. Hyggelig å høre på deg I denne ferietiden. Hilsen Jan Petter. Ja, da må du huske på å stemme. Det gjør du ved å gå inn på appen NRK Radio. Helt nederst der, da står det direkte. Det de kanalene som sender direkte akkurat nå. Og hvis du klikker på NRK P1, så kommer du inn på Poprush, og der ligger avstemningen. Hei Howard, vil gjerne hilse til min kjære Ole Jonny, min habile sjåfør som tar oss mil etter mil oppover mot Finnmark og Mehamn. Der venter det mye spennende sosialt. Vi skal på cowboytur, vi skal på festival, og vi skal kose oss masse. Det blir barnedåp og mye mer. Vi akkurat nå passert Bjerkvik, og det kan meldes om 12 grader overskyet. Det Jeanette som har sendt meldingen. Hei Howard, hilser fra Lanzarote I dag også. Sola den skinner og palmene vinker I vinden. Vi har fått våre venner til å konvertere til NRK P1 for å høre poprørs. Ah, det språk jeg forstår. Så vil gjerne sende en hilsen til Marianne og Tete på ski. Det Tone som har sendt meldingen. Sender en hilsen til Heidi, Pernille og Lars som på vei til Kristiansand akkurat nå. Kjør forsiktig. Hjertelig hilsener fra Geir og Heidi. Og ja, Tonje Emilie, hun sitter på Svalbard. Hei, vi sitter på hytta på Svalbard og koser oss. Vi har strikketøy og fargelegging og hører på bølgesus utenfor. Melder om gode 6 grader I vannet og 5,8 I lufta. Vi gleder oss til et bad når bastua varm nok. Sender en hilsen til hyttenaboene Brandal, og det Tonje Emilie som har sendt meldingen. Og Tonje, vi har aldri hatt noen værrapportør fra Svalbard, så hvis du har lyst så ringer vi deg gjerne opp. I morgen. Og Jonny, han skriver solen den skinner og kleggen den stikker her på brygga, men vi står han av. 20 grader I skyggen bare lekkert. Hilsen fra Jonny.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Der var den. Vinsjan på kaja, DDE. Ottar skriver, sitter og koser oss på Kosterøyene. Det er nydelig vær, det er skyfritt sol, lite vind. Temperaturen i skyggen er cirka 20 grader. Nå blir det restaurant og litt mat med litt kalddrikke. Hei, her kommer en værrapport fra Harvassdalen i Nordland, der ingen skulle tro at noen kunne bo. 16 grader og sol, 5 grader i fossen, og 10 kilometer til nærmeste bygd, 50 kilometer til nærbutikken. Hilser til alle kjente, det er Guri som har sendt meldingen. Marit skriver, hei, på vei hjem fra nydelige dager med familien i Loen. Bading i Lovatnet og tur til Raksetner med barnebarn var supert. Kan anbefales, god sommer til alle. Fortsatt. Det var Marit. Hei Howard, hilser til Vigdis på Hemnesberget, og det er Jon som sender hilsen, og han opplever akkurat nå strålende sol på Vestlandet. Ingeborg skriver, endelig en ettermiddag der jentene våre har fri samtidig. Vi koser oss med pizza på grillen på verandaen. Hilsen fra Ingeborg. Og Anders, han har en veldig enkel melding. Det står rett og slett, god sommer!

0: Morten Harket og Can't Take My Eyes Of You. Det var vel snakk om I en periode at han skulle gi ut et album med litt sånn evergreen-klassikere. Det ble bare med den her. Han synes ikke det var noe særlig å lage coverlåter, og gikk heller solo med en annen type låter, som ble kjempesuksess I Norge på 90-tallet. Rekker vel et par hilsener til. God sommer ønskes alle fra Bud Bobilcamp Pustavika. Vi koser oss på ferie. Klem fra Cecilie, Rune og Milo. Tor Erik skriver, takk for fint program. Sitter I Albir I Spania og hører på Poprush akkurat nå. Tommel opp fra bryggekanten I Fredrikstad. Kan melde om 33 grader og svært kjølig drikke. Savner hverken sjefen eller jobben. Hilsen fra Tor Erik. Takk for meldingen.
1: Dette Poprush på NRK P1.

Hvor et par dårlige minner fra Mallorca. Magaluf, en stor hit fra 90-tallet. Møtte faktisk Orup en gang på 90-tallet og gjorde et intervju med han og spurte hvor artistnavnet Orup egentlig kommer fra, for han heter jo Hans Thomas Eriksson. Og han mener at en lang gang når han var 10-12 år gammel, så var det noen kompiser som, som begynte å si Orup til han, og det gjorde de stort sett for å være litt slem. Og så har bare navnet blitt hengende, så nå kjenner vi jo Orup under navnet Orup, og ikke Hans Thomas Eriksson i hvert fall. Det på tide å spille den låta som har fått flest stemmer i Poprush-favoritten. I dag stemte vi på Depeche Mode, og dette den låta som vant.

0: Depeche Mode, du hørte Personal Jesus, som vant med hele 48% av stemmene I dag. Den vant foran Enjoy the Silence, som fikk 29% av stemmene. To timer går fort, og nå det gjort. Jeg heter Howard. Det blir mer solskinsradio I morgen samme tid, 17-19. Nå på helslaget blir det nyheter fra NRK Nyheter, og så blir det mer kvalitetsradio I form av kveldsåpent fra 19.03 og utover. Ønsker deg en trivelig kveld videre.
1: Dette NRK Nyheter klokka 19. Arbeidet med å slokke branden I Krokstadelva kan ta opp til 10 dager, sier politiet I dag. Skogbrandfaren tar seg også opp de neste dagene på grunn av varmen, men brandvesenet melder at de har god oversikt over situasjonen. Kalle Varfjell og Kjetil Vetterstad Jensen var blant de aller første brandmennene på staden fredag.
2: Når du ser på det ettertid, så det litt sånn vanskelig å forstå, egentlig.
3: De kjempet mot flammene. Som den andre brandbilen på stedet rykket de inn.
2: Da bøter de jo et flamme-inferno som enormt. Det en strålevarme som så varm og krevende at vi kan ikke kjøre bilene inn da vil det bli ødelagt. Det vanskelig og tungt å jobbe.
4: Det faktisk fortsatt vanskelig og helt klare å sette ord på det vi ser, for å være helt ærlig.
3: 109 boliger har brent ned til grunnen, viser en kartlegging Drammens Tidene har gjort. Fem andre boliger har så store brandskader at det vil være umulig å berge dem.
1: Det sa til slutt vår reporter Lea Leivestad Scharf. Statsminister Jonas Gahr Støre skal besøke Drammen kommune og Krokstadelva I morgen. Han skal møte evakuerte, frivillige og representanter fra kommunen. På ettermiddagen skal han på befaring ved brandområdet. Den meksikanske narkobaronen Ismael El Mayo Zambeda dømt til livstid I fengsel av en domstol I New York. Zambeda var med å lage det mektige Sinaloa-kartellet, som blant annet driver store deler av kokainsalet inn til USA. Som sin tidligere sjef Joaquin Guzman skal han sone I USA. Ifølge Zambedas egen forklaring var det en allierte I kartellet som lurte han ombord I et fly, deretter kunne han bli pågripen og dømt I USA. Fremstegspartiet vil gi 17-åringer lappen. Å kunne kjøre bil viktig for de aller fleste utenfor storbyene, mener de. Stortingsrepresentant for FRP, Bård Hoksrud, viser til at andre land har hatt ordninger lenge.
5: Vi ser at nå EU ser på en ordning hvor man skal gå for at 17-årige skal kunne få lov å ta førekort. Og Fremskrittspartiet har ment dette, det har vi prinsipielt ment. Heldigvis så skal vi fortsatt ha den ordentlige opplæringen, fordi vi heldige I Norge. Vi har veldig få som dør I trafikken, og det viktig, så det handler ikke om det. Men vi tror ikke at det om du 17 eller 18 år som avgjør om du god I trafikken. Det mange andre ting som mye viktigere.
1: Fotballikone Kevin Keegan død, 75 år gammel, etter en kamp mot kreft. Keegan vann det meste som av titler for både Liverpool og Hamburg, og reknet som en av Englands sine største fotballprofiler. I etterkant av spillerkarrieren gjorde han også stor suksess som manager for både Newcastle og Manchester City. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
6: Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
7: Takk til Howard I Poprush og NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Nå blir det musikk fra året 2010. NRK P1. Og vi starter kveldsåpent med amerikanske Lizzy. Denne her toppet lister I året 2010. Her skal du få When I'm Alone I P1.

0: bak denne låta her, Beth Andersen. Heter hun som synger backing-vokalene sammen med britiske Limahl. Og da tenkte jeg umiddelbart, Bettan med på denne låta? Jeg har bare ikke fått det med meg. Men nei da, ikke Elisabeth Andreasen som synger, men amerikanske Beth Andersen det som synger i låta Never Ending Story fra året 1984. Som kan nevnes at ett år før Bettan vant Eurovision med Hanne Krogh med Bobby Socks og La det svinge. I går så ble det aggressivt etter kampen, VM-kampen, den finalen, mellom Spania og Argentina. Rett og slett litt håndgemeng så vi ute på gressmatta, og her i radioen så skal vi prate om hvordan man kan få ut følelsene på en litt mer konstruktiv måte enn det vi så i går. Vi skal slippe følelsene løs med låter i stedet for. Mer om det blir det like etter Inga Mollis.
1: God sommer! God sommer.

0: slåssinger på banen her også. Frykt, ikke hyggelig se det ut på banen. Ja, må de la, må la ja, Argentina, må få la Spania få lov til å feire det gule da.
1: Ja, det sa NRK sin ekspertkommentator Carl-Erik Torp omtrent samtidig som at den spanske feiringen hadde startet I går kveld. For sent I går så ble det avgjort hvem som verdensmestre I fotball under VM-finalen mellom Spania og Argentina. Til slutt så var det Spania som tok seieren 1-0 I New Jersey utenfor New York. Og så det jo sånn at det mye følelser knyttet til slike kamper, forståelig nok også I finalespillet. Men noen av de argentinske spillerne, de tok ikke andreplassen imot med glede akkurat. For argentinske Leandro Paredes tok rett og slett et strupetak på spanske Erik Garcia, for deretter å kaste seg over en annen spansk spiller. Og full forståelse for at argentinerne var skuffa, men så må det jo være bedre måter å takle de store følelsene uten å ty til vold. Mine tanker, de går rett til musikken, så I dag så spør jeg deg som lytter til radioen, hvilken låt det du bruker for å få ut aggresjon eller for å roe ned sinne? Det en låt som umiddelbart dukker opp I hodet ditt hos deg nå, så synes jeg at du skal sende meg en melding I appen NRK Radio. Og det kan jo være sånn at du liksom, du elsker å kjøre på med rock, kanskje du må ha det hardt, kanskje du må ha det voldsomt. Eller så kan det være at du trenger å høre på en glad låt rett og slett for å roe deg ned. Uansett hva det skal være, finn fram appen NRK Radio, og så kan du trykke på knappen «Send inn» når du har kommet til kveldsåpent. Jeg skal starte ballet og kanskje gjøre litt inspirasjon, skape litt inspirasjon her I radioen, og starte med min sinnalåt, for når jeg blir sur og sint og kjenner at det bobler over, så tyr jeg til en av popdronningene fra 2010-tallet. Malisisk-greske Marina, som tidligere kalte seg Marina and the Diamonds. Hun ga ut denne låta her for noen par år siden. Her får du Bubblegum, bitch.

Året 2012 kom denne låta her ut. Bubblegum Bitch fikk du her i NRK P1, som er min sinnalåt. Og det er det vi snakker om i dag, låter vi spiller når vi blir sinna og trenger å slippe følelsene løs. Dette her er en låt som jeg ser har hele 800 millioner avspillinger i Spotify, så det er definitivt ikke bare meg som kjenner at de må spille denne her når det bobler over. Og flere har agert på min forespørsel om sinnalåter. Temaet er jo selvfølgelig da, etter kampen i går mellom Spania og Argentina, så ble det så hett, og det ble rett og slett håndgemeng ute på gressmata. Men vi skal slippe ut følelsene med musikk. Jeg har fått en melding fra Tom Egil, som kom kjapt i det jeg satte i gang Marina and the Diamonds her. Og han skriver, hei, uten tvil, Queen Bohemian Rhapsody, det er min sinnalåt. Vi skal få på Bohemian Rhapsody. Jeg ser at det kommer inn flere låter her, en etter en. Får starte med da denne juvelen av en låt, som selvfølgelig er en sammensetning av flere låter, får jeg bare si. Det er klart det blir mye følelser da. Her får du Bohemian Rhapsody i P1.

sinnalåten til Tom Egil Bohemian Rhapsody fra året 1975. Nå håper jeg at det ble litt allsang der ute I det ganske land, for wow, for en låt, og som selvfølgelig også en følelsesladd reise å by seg ut på. Jeg husker jo at jeg så denne filmen, som også heter Bohemian Rhapsody, og der trekkes det fram at da denne låta her ble laget, så fikk jo gutta I bandet kritikk for at den jo alt for lang for å spille på radio. Nesten 6 minutter med låt Bohemian Rhapsody her. Men selvfølgelig skal den få lov til å spille på P1 når vi snakker om å slippe følelsene løs. En verdig kandidat av en sinnalåt fra Tom Egil. Vi skal roe oss litt ned før vi skal komme tilbake til sinnalåtene deres. Jeg ser at det mange som har sendt inn veldig gode innspill til låter å slippe følelsene løs til. Det skal først, før vi fortsetter med det, feires litt bursdag her på radioen. Det blir like etter at Alexander Wallmann og Agnes Stokk har virkelig tatt det ned litt her med låta 5 minutter. Kan jeg få 5?

0: vakker norsk musik som jeg håper fikk ned temperaturen litt grann. Vi fikk låta 5 minutter med Alexander Wallmann og Agnes Stock. I dag så vajer det norske flagget I de fleste flaggstenger rundt om I landet. Du har kanskje måttet spørre internett hvorfor flagget til topps I dag? Eller så visste du det også sikkert fra før. Men grunnen det jo altså at vi feirer kronprins Haakon sin 53-årsdag I dag. Og min kollega Mathilde Mørk, hun har forsøkt å finne ut litt om kronprinsens musikksmak.
1: Og vi startet ganske nær begynnelsen. Da kronprinsen var rundt 7 år gammel og skulle øve seg på å være med på offisielle greier. Men det ikke så lett å sitte pent og høre på klassisk musikk, I hvert fall ikke så veldig lenge, og I hvert fall ikke når du så ung. Så I klippet så ligger Håkon langt ned I stolen, men får klar beskjed av sin mor om å reise seg opp.
2: Seansen ble en anelse langdryg for 7-åringen.
3: Sånn, sitt litt penere.
1: Ja, det kanskje ikke rart at den lille kronprinsen kjeder seg på klassisk konsert, for musikksmaken han som voksen, ja, den virker til å være noe ganske annet enn akkurat det. Det neste intervjuet du får høre her fra da kronprinsen gjestet NRK-programmet Lydverket I 2011.
3: Jeg har jo mye av identiteten min knyttet til 90-tallet på et vis, for jeg trivdes ikke så godt I 80-tallet. Jeg var litt sånn kjeit tenåring da. Altså når det ble 90-tallet, så plutselig så begynte det å skje så veldig mye da, med alle de bandene med Nirvana, Pearl Jam og Soundgarden. Da jeg var 18 så var det på en måte veldig stor avstand mellom de to tingene. Jeg var liksom russ og på Pearl Jam-konsert, og samtidig så hadde jeg et veldig sånn offisielt liv ved siden av, som var veldig ordentlig da, og voksent, hvor jeg hadde statsråd blant annet. Jeg var på en måte liksom to personer da, jeg prøvde liksom å oppføre meg litt forskjellig. Og nå, når jeg blir eldre, så det vel mer sånn at de to versjonene kommer litt sammen da. Sånn at jeg kan dra på lydverket og snakke om musikk uten at det så farlig.
1: Han du hørte snakke med kronprins Håkon der var Asbjørn Slettmark. Kronprinsen har bestandig hatt en tydelig interesse for musikk, men I 1999 førte musikken han sammen med den han I dag kan kalle sin kone.
4: Håkon liker jo ikke innrømme det, men vi traff jo hverandre på en festival, selv om det ikke Håkons favorittema, for han mener at vi traff hverandre gjennom venner.
3: Gjennom felles venner.
4: Og det høres liksom litt bedre ut da.
3: Det også sant.
4: Nei, altså du så teit.
1: De møttes altså på Kvartfestivalen I Kristiansand. Det sier I hvert fall kronprinsesse Mette Marit til TV 2 I TV 2-serien Kronprinsparet vårt.

0: Og da kronprinsen skulle feire 40-årsdagen, ble senga byttet ut med sovepose, for det hele ble feiret med kronprinsens 220 nærmeste venner og en to-dagers festival I hagen på Skaugum. Der han ankom festen som en ekte rockestjerne, nemlig I fallskjerm. På festivalen så spilte blant annet De Lillos, Timbuktu, Anne-Grete Preuss og Thomas Dybdahl. Ja, det ikke nødvendigvis så lett å finne ut akkurat hva slags musikk kronprinsen lik, men en ting sikkert, og det at rap har vært en del av musikksmaken hans over lengre tid.
1: Carpe Diem og flere av de norske hiphop-bandene også. Så det jo morsomme ting som Admiral P og sånn, det gjerne snakket litt med deg. Og ting, det sånn som jeg deler litt med Marius da. Kan du komme hit og snakke
0: litt med meg? Til 50-årsdagen så fikk han et spørsmål om å liste opp Norges tre beste rappere. Og det virket ikke til å være noe lett oppgave for kronprinsen.
2: Hvis jeg skal velge tre, så må det bli Karpe, Tommy T, TP Allstar, så det jukser litt, og Tungtvann. Og så må jeg ha en liten sånn, hva heter det, honorable mention. Kanskje av Madcon Josef, kanskje Norges beste rapper.
3: Det var kollega Mathilde Mørk som hadde forsøkt å finne ut av musikksmaken til kronprinsen vår, som altså fyller 53 år I dag. Og faktisk, på Karpe sin Spotify-profil, som du kan klikke deg inn på, så finnes det en spilleliste som laget av kronprins Haakon selv. Den inneholder en liste over hans favoritt karpelåter gjennom tidene. Kronprins Haakons drømmesettlist heter denne lista her. Du skal få en av de. Vi tar det litt piano før aggresjonen tilbake. Og tar det altså til stranda her I P1.

sommerlåta av alle sommerlåter. Piano fikk vi her av Carpe Diem, som en høyt elsket låt av kronprinsen, som har bursdag i dag. Og vet du hva som enda morsommere å ta på å si, som kan legge til? Det ikke bare kronprinsen som har bursdag. Chirag i Carpe har også bursdag i dag. Han fyller 42 år. 20. juli 1984 ble han født. Og da det altså deler han bursdagen sin med kronprinsen selv. Det så mye gode forslag til sinnalåter som vi snakker om her i Kveldsåpent i NRK P1 i kveld. Og kanskje det som overrasker meg mest med dere som har sendt inn forslag, det bredden over typen låter dere hører på når dere sinna. Jeg kan nevne både Rammstein og AC/DC, men jeg får inn også forslag fra Knutsen og Ludvigsen, eller altså låtene deres, Ole Paus, og det virkelig bare enorm bredde, og ikke minst også god musikksmak ute her og vandrer denne sommerkvelden. Det også mye låttitler med mange flotte ord i seg, litt grove for å, skal ikke nevne alle og enhver, men det må jo være lov da, selvfølgelig når man også litt sinna. Vi skal få på en av ønskesinna-låtene her. Jeg har fått en melding fra Cecilie. Cecilie, hun utendørs og sitter og nyter kveldsola på verandaen på vakre Bjarkøya, og hun sier at hennes sinna-låt, det It's My Life. Av Bon Jovi. Vet du hva, Cecilie? Det skjønner jeg veldig godt. Det blir flere sinna-låter før klokka blir 8.

0: life. Sommer i Peto.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

Dagne sin Sinna-låt, en låt jeg følte var overalt da den kom ut I året 2013. Pharrell Williams med låta Happy, som ble kjent gjennom filmen Grusomme meg, fikk du her I P1. Og vi snakker fortsatt om Sinna-låter, og det mange som har sendt inn gode forslag til låter som får ut følelsene. Jeg synes også det veldig morsomt å se at noen sender inn forslag til låter som gjør dem sinte. I stedet for å skru ned temperaturen, så blir de sure av å høre på låtene. Stor respekt for å bruke musikken til litt av hvert. Det blir mer om det straks. Men så var jo inngangen til denne praten om Sinna-låter, det var jo aggresjonen etter VM-finalen I går, da det ble sinne på banen. Og vi skal prate litt om VM her I radioen, for mange var skeptiske til dette stjernespekkede showet, både før og under finalen I går. Vi så både Madonna, BTS, Justin Bieber og The Muppets, som til og med rodde. Altså, dette ble langt ifra kjedelig, tvert imot så ble dette opptredener som man kommer til å snakke om lenge. Og før finalen så tok også artisten Post Malone til scenen, og han ga fansen en stor overraskelse. Han åpnet blant annet med en helt ny låt, som viser seg å hete Chrome Heartbreaker.

Ja, denne låta her ikke gitt ut helt enda, men det kan være tegn på at mer musikk fra Post Malone på vei. Sist vi fikk et album fra Superstjernen, det var i 2024, da hans sjette album ble sluppet. Og siden den gang så har han gradvis hintet til ny musikk, og opptreden i går kan være det tydeligste tegnet om at mer musikk nærmer seg. Dette blir spennende å se, og mens vi venter på noe nytt, så skal du få en av de aller største låtene til Post Malone. Denne her en låt som gjør meg glad, og det tror jeg ikke alene om å mene. Circles skal du fra året 2019 her i P1.

0: Ikke helt ny musikk fra Post Malone, men mer ny musikk, det på vei fra den store stjerna som ga ut en ny, eller teaset med en ny låt I går, før avspark mellom Spania og Argentina, der det ble både vind for Spania og sinn for Argentina. Nei, det var dårlig gjort. Det synes jeg var dårlig gjort. Vi snakker om sinnalåter her I P1, og vi skal fortsette å gjøre det etter at nyhetene har vært innom. Klokka den nærmer seg 8, og da det først ja, litt nyheter her I kanalen da.
1: Her NRK Nyheter klokka 20. I morgen det informasjonsmøte for de som har mistet bostaden sin I brannen I Krokstadelva. Over 100 bostader gikk tapt I brannen. Veldig mange av de berørte leter nå etter en ny plass å bo.
2: Jeg kan ikke sette ord på hvor mange som har kontaktet oss, og bare vi hjelper til med hva som helst.
3: Tonje Beke Bjerklund og familien har fått livet snudd på hodet. Samboer Alexander Åsheim Johansen kom seg ut med hunden I tide, men kunne bare se på fra avstand mens hjemmet brant ned.
4: Da dro vi jo ned til Kiwi Krokstadelva først. Vi ble jo bare stående og se på. Vi fikk jo filmet huset vårt da, som gikk ned. Nei, barna mine var jo holdt på å si heldigvis på sommerferie hos mammaen sin. Da, så jeg ringte jo dem mens jeg sto og så på at huset brante da.
1: Reporter her heter Navninder Singman. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal undersøke hvorfor brannen I Krokstadelva fikk så stort omfang, det skriver direktoratet selv. Målet også å se på hva som kan gjøres for å forebygge liknande hendinger, ifølge pressemeldingen. I dag oversteg temperaturen 40 grader Celsius I flere områder I Hellas. Det ventet en 3 dager lang hetebølge der, og det første gang I år at temperaturen har passert 40 grader. Den maksimale maksimumtemperaturen var over 40 ved hele 24 målestasjoner rundt om I landet. Den høyeste målingen var på 41,1 grader på halvøya Peloponnes. Så til Storbritannia, der blir Ed Miliband utenriksminister og John Healey finansminister. Andy Burnham har tatt over som statsminister I dag, og heller altså pålegger regjeringskabalen. Den tidligere Manchester-ordføreren har lang erfaring, sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
5: Andy Burnham har hatt tilår de siste 11 årene som ordfører for Stor-Manchester. Veldig mye av den politikken han tar med seg hit til Downing Street og til det sentrale, nasjonale styringen av landet, han inspirert derfra. En forskjell mellom Andy Burnham og den nå avgåtte Keir Starmer jo nettopp den politiske erfaringen. Andy Burnham har med seg massevis av det, mange års politisk erfaring. Keir Starmer var mye ferskere I politikken, hadde bare noen få år bak seg. Da han I 2024 ble statsminister.
1: Så til togtrafikken, for Raumabanen åpen igjen, opplyser Bane Nord. Togtrafikken mellom Dombås og Åndalsnes ble stoppet etter et ras I ettermiddag, men det viste seg jo ikke ha rammet jernbanesporet likevel. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
6: Du hører på Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
0: Ja, velkommen tilbake til Kveldsåpent, hvor vi snakker om sinnalåter. Vi skal få på en til her fra året 1990. NRK P1. Ja, og jeg snakker selvfølgelig om AC/DC sin Thunderstruck. Skal ikke bable mer opp på denne ikoniske starten på en låt. Det bare å synge med. Her får du Thunderstruck.

Ingunn, hun skriver, når jeg så den der aggressionen efter kampen mellem Spania og Argentina i går, så tenkte jeg, måtte lyn og torden slå ned i hodet på dårlige tapere, og da må jo AC/DC og Thunderstruck være helt riktig sinnalott. Helt enig, Ingunn. Takk for din melding, og til dere som har sendt inn deres sinnalåter til meg her i kveld. I kveldsåpent, hvor vi prater om de låtene som skal få ut aggressionen. Det flere gode forslag her. Jeg fikk også et fra Lene, og hun støttet seg på at AC/DC sin Thunderstruck er veldig godt alternativ. Men da må den høres på med øretelefoner, for den må spilles høyt, og jeg håper, Lene, at denne her ble spilt opp høyt i forhåpentligvis øretelefoner for din del. Mitt navn er Hanna Enger Ytømsgaard, og jeg skal holde koken og temperamentet helt frem til klokka blir 10 her i P1. Og til dere som har funnet frem appen NRK Radio til å sende inn sinnalåtene deres, så sier jeg bare fortsett med det. For snart så blir det konkurranse her i radioen, hvor det står om solbriller og handlenett. Og det er ikke sinnalåter vi skal snakke om, vi skal prate om nynnelåter. For nynn eller forsvinn er tilbake, og der er det altså muligheter for å vinne også i kveld. Før den tid så skal vi få på litt mer musikk, og jeg har bladd opp en låt fra 1978 som er ønsket av Janne. Hun skriver at det må jo være Gloria Gaynor, I Will Survive, som er hennes sinnalåt. Nå håper jeg du nok en gang etter Thunderstruck får på enda mer følelser og frustrasjon, hadde jeg på å si. Det er litt vanskelig med denne låta her, altså frustrasjon. Men følelse skal det bli. Her er Gloria Gaynor i P1.

0: gitt ut oktober 1978, men den holder seg fortsatt godt. Dette var sinnalåten til Janne, men ikke minst også Gry, som skriver at når jeg irritert og føler meg urettferdig behandlet, så setter jeg på I Will Survive med Gloria Gaynor, og det gir meg energi og får meg i dette her hever jeg meg over humør. Jeg håper du hever deg over det som kan være å heve seg over verdig Gry i kveld, og takker for melding om sinnalåt. Nå er det straks tid for konkurranse, solbriller og handlenett. Det er mulig å vinne i kveldens Nynn, eller forsvinn om få minutter her i P1.
1: God sommer med NRK

vakreste Nordfjord ei. Du fikk Hot Air Balloon When the Summer's Over fra hennes indie-prosjekt Oh Blonde. Det tid for konkurranse her I PN. Vi kjører I gang hitten Nynn eller Forsvinn. Og det som det står om her, det at du skal få høre en som nynner en kjent sommerlåt. Og så din oppgave å finne ut hvilken låt vi skal fram til. I kveld det et lystig nynn, nynn, å hjelpe meg, nå blir det mye rabbel her. Et lystig nynn, og det tror jeg hjelper lytterne for PN I kveld, som litt sinte, som har falt ut så mange bra sinnalåter I kveld. Jeg skal ikke si mer, jeg sier bare Janne, som nynneeksperten. Take it away. Bara bara bara bara bam bara bum bara la la la la la la. Ja, hvor har jeg nå hørt denne låta her før? Vet du svaret? Så kan du sende meg en melding I appen NRK Radio, og da må du søke opp kveldsåpent og så trykke på send inn. Og så det viktig da, få med adresse og navn, så kan jeg sende deg dagens premie. Som solbriller og handlenett dersom du vinner denne mandagskvelden her. Vi skal høre Janne nynne en runde til. Så var du ikke helt sikker, så frykt ikke, men jeg tror du kanskje vet hvilken låt vi skal frem til, jeg vet ikke. Jeg skal ikke si for sikkert. Imens du tenker I hvert fall, så skal du få musikk fra 1997. Janet Jackson, hun synger Together Again.

Albumet The Velvet Rope fra året 1997, Janet Jackson Together Again, fikk du her I P1, hvor vi holder på med konkurranse. Nynn eller forsvinn tilbake, og det som din oppgave, det å gjette deg fram til en kjent sommerlåt, utifra min kollega Janne sin svært sterke innsats I nynning. Vi skal få Janne på plass en gang til til å nynne dagens låt. Og det sånn at du vet hvilken låt dette her så kan du sende meg en melding I appen NRK Radio med riktig svar og få med adresse og ditt navn. Så kan du bli trukket ut som en av vinnerne til en pakke med solbriller og handlenett I dag. Mange riktige svar allerede på vei, men skrudd du på radioen nå, så skal du altså få en sjanse. Janne, igjen, take it away. Fantastisk gjort her, men hvilken låt det egentlig vi hører? Vet du svaret, så kan du sende meg en melding, ja. Og det det mange som har gjort, og jeg synes det kjempehyggelig å se at folk som sender inn meldinger også får med hva de driver med. Mange som på hytta og koser seg, til og med noen som skrev her at de var I de franske alpene og hørte på radio. Det koselig, og det støttes her fra studio. Veldig hyggelig, og altså, muligheten fortsatt der for å vinne premier I dag. Mens du tenker, så skal du først få litt musikk fra Lille Cæsar, som rett og slett sier det som det elsker deg, skal du få her I P1.

0: når ingenting sa.
1: Oppdrag Europa.
2: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
3: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
2: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
3: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?

Fantastisk musikk av Kings of Convenience. Du fikk Winning a Battle, Losing the War, og oppmerksomme lyttere la oss merke til en lite innslag av nynning der. Den skulle ikke komme på for tidlig. Det gjorde den allikevel, men vakkert var det I hvert fall fra denne indie-duoen, som skal snart spille konserter rundt omkring I Italia. Hele 5 konserter venter for Erlend Øye og Eirik Glambekk Bø fra Bergen, som da står bak Kings of Convenience. Tålmodige lyttere av P1 har fått 2 runder med nynning her I radioen, for vi spiller nemlig spillet, holdt jeg på å si, nynn eller forsvinn. Det vi skulle fram til I dag var en sommerlåt som dere skulle gjette hvilken var, og det veldig mange som har fått riktig svar, men det kan altså bare være en vinner. Og mens Kings of Convenience var innom, så har jeg trukket en vinner. Og det I dag, skal vi se, Anita fra Holmestrand. Du har gjettet riktig Janne sin nynning. Det var In the Summertime med britiske Mungo Jerry. Og det også mange som har sendt inn et alternativt riktig svar, og det hyttetur med bjelleklang, og bare så at du vet det, hvis det var det svaret som hadde kommet opp da jeg trakk vinneren I stad, så hadde det også vært riktig, for det jo da en coverversjon av denne låta fra 1970. Du skal selvfølgelig også få låta da, her I radioen, hvis... Det ble ikke solbriller og handlenett på alle, det ble det på Anita fra Holmestrand, men du skal få låta. Takk for alle bidrag. Vi kjører I gang sommermusikk fra året 1970.

Svar på konkurransen din eller forsvinn, Mango Jerry in the Summertime, fikk du her I kveldsåpent. Her I kanalen så skal du straks få morgendagens vær, eller I hvert fall prognosene, som kan være greit å vite hvis du nyter ferie, noe jeg ser det mange av dere som gjør. Mange har skrevet hyggelige meldinger I appen NRK Radio og sier at de nyter radio denne sommerkvelden, og det synes jeg, Hanna, kjempehyggelig å høre. Det skal bli mer god musikk, og vi skal få en låt her som gjorde kjempesuksess I året 2013. Debutsingeren til det kanadiske bandet Magic, som toppet flere lister det året det kom ut. Vi har også sagt om sinnalåter en god stund her I radioen, og dette her tror jeg kan passe bra som en slags sinnalåt. Her skal du få Rude.

0: Vi skal over til været. Denne uka her, den starter med et skift I temperaturer for mange sammenlignet med det vi merket I helgen, statsmeteorolog Jon Smits.
1: Det gjør det. Det var jo rent høstlig på deler av Østlandet, både på særlig lørdag, men til dels også på søndag, med ganske lave dagtemperaturer. Og så har det til og med vært nattefrost. Det nå et par netter på rad, enkelte plasser ja, både I nordlig del av Nord-Norge, og også de laveste temperaturene ser det stort sett ut som vi har hatt lengst nord I innlandet, det dels opp I Trøndelag da. Nå siste natta så var vi nede I minus 2,6 grader I Folldal, vi hadde minus 1,6 på Røros, og så hadde vi også på Evenstad så vidt minus grader da. Så kjølig, men nå på dagen I dag så har sommertemperaturene dukket opp igjen, I hvert fall på deler av Østlandet, også til dels I Agder. Vi har hatt opp I 26,2 grader på Gulsvik for eksempel, Evenstad 25,9, Gvarv 25,6 og Drammen 25,3 grader. Også I indre strøk på Vestlandet I Lærdal har det vært 25, med Lærdal på topp da med 25,3 grader. Ikke fullt så varmt hvis vi forflytter oss lengst I nord da, da vi jo på Spitsbergen. Der det temperatur på rundt 7 grader, 7-8 grader I Longyearbyen. Vært I dag og blir vel stort sett noe av det samme I morgen, så vidt jeg kan se. En skyet værtype der, vind fra nordvestlig retning, stort sett oppholdsvær. Så har det vært periode med sol I Finnmark I dag, og det fortsetter I øst, men det kommer gradvis mer skyer vestifra. Og de skyene, de I forbindelse med et lavtrykk som har dannet seg nord for Island, og på vei øst over nå de neste døgnet mot Nord-Norge. Så vest I Finnmark så vil det utover ettermiddagen ha skyet ganske bra til, og da kommer det inn nedbør I form av litt regn. Det regnet kommer tidligere inn over Troms da, med økende sørlig og senere sørvestlig vind, men det blir ikke stort mer enn frisk bris. Og litt ut på dagen så begynner det å komme regn inn sørvest ifra. Ganske tidlig på dagen så dette regnet også allerede kommet inn I ytre strøk I Nordland. Det brer seg raskt innover I landet. Her blir det vindretning fra mer sør, senere sørvest, på kvelden også litt vestlig. På kvelden blir det også litt mindre nedbør. I Trøndelag så begynner man vel så vidt med oppholdsvær, men nedbøren brer seg sørover fra de nordligste delene utover dagen, og etter hvert til de sørligste områdene også. Det begynner også med oppholdsvær I Møre og Romsdal, men også her så vil det utover særlig ettermiddagen begynne å komme regn inn I nordlige strøk, og så brer det seg da videre sørover. Det blir en vestlig opp I en frisk bris på kysten I Møre og Romsdal og Trøndelag, mer nordvestlig og nordlig vindretning på kysten av Vestlandet. Kan også bli en frisk bris og kanskje en liten kuling når vi sør I Rogaland og muligens også helt opp I stiv kuling en periode på ettermiddagen lengst vest I Agder. Nord på Vestlandet, også Vestland fylke, så vil det sky en god del til, og der vil det utover ettermiddagen komme litt regn I de ytre strøkene spesielt. Lenger sørover også tilskyene, men her blir det ganske lite nedbør, da snakker vi om Rogaland. Så begynner dagen antageligvis med oppholdsvær og periode med sol, både I Agder og på Østlandet, men gradvis blir det nok litt mer skyer, og det gjelder særlig de nordlige delene av innlandet. Og her kan det på kvelden danne seg en del byger, både med regn og kanskje også innslag av torden, mens det blir for det meste oppholdsvær da, lengre sørover. Også I fjellet så det de nordlige områdene som utsatt for å få inn dette regnet, da, særlig utover ettermiddagen og kvelden, regn og regnbyger også her, mens det I de sørlige fjelltraktene I Sør-Norge blir stort sett oppholdsvær, men også her tilskyende I løpet av dagen.
0: Takker for værrapporten, Jon Smits. Da får du nyte sommerkvelden videre.
1: Takk, like med deg.

Maggie Reilly. Musik fra året 1983, Moonlight Shadow, fikk du her. Du lytter til Kveldsåpent I NRK P1, hvor vi skal snakke legendarisk musikkhistorie. For 20. juli, det en speciell dato for de som elsker Bob Dylan. For på denne datoen I 1965, så ga denne musikklegenden ut låta Like a Rolling Stone, en låt som brøt alle radions regler. På denne tiden så skulle en radiosingel helst være rundt 3 minutter lang, men Dylan, han kom med en låt som var på hele 6 minutter og 13 sekunder, og da Columbia Records hørte innspillingen, så skal de ha spurt Dylan hvilke 3 minutter han ville beholde. Men han var klar I sin sak, denne artisten, hele låta skulle med, eller så ble det rett og slett ikke noe låt. Dette var et stort problem I en tid der radioformatet var nøye planlagt med reklamepauser og jingler omtrent hvert 3. minutt. Men da lytterne begynte å ringe inn og rett og slett kreve å høre hele låta, så måtte radiostasjonene gi etter. Du skal få 6 minutter og 13 sekunder med musikkhistorie. Dette Bob Dylan sin Like a Rolling Stone.

En låt som skapte musikkhistorie i året 1965 og som på dagens dato fyller 61 år. Du fikk amerikanske singer-songwriter Bob Dylan sin låt Like a Rolling Stone. Det blir mer god musikk og musikkhistorie faktisk. Mer av det skal det bli her på kanalen også etter at klokka har blitt 9. Vi skal snakke om en låt som virkelig fikk gjorde gjennombruddet til en sanger jeg helt sikker på at du vet hvem Det skal bli mer om dette om en liten stund, men nå klokka 9, og nå det nyheter først. Skal vi se? Det nesten klokka 9 i hvert fall. Vi skal få... Her det en som har sett på tidspunktet litt for tidlig, kanskje. Du skal få en låt før nyhetene. Jeg telte ned til og med. Det blir musikk fra 1995 før nyhetene. Hjelp meg. Foo Fighters, Big Me. Her i kveldsåpent med en programleder som nå koblet enda mer på. Og så blir klokka 9 da snart.

0: sånn kan det gå når man har mye å styre på med. Her fikk du Foo Fighters sin Big Me fra deres selvtitulerte album fra året 1995. Det blir som nevnt mer god musikk og god stemning og litt mer skjerpa tidspunkter her i kveldsåpent, hvor Hanna er på plass, og nå, denne gangen, er jeg helt sikker at klokka er 9. Her blir det endelig nyheter.
1: Klokka er 21. Dette er NRK Nyheter. Smerta er enorm, sier Lionel Messi, kaptein til Argentina sitt landslag, som tappte VM-finalen i natt. Samtidig blir de ferske verdensmeisterne feiret i Spania sin hovedstad, Madrid.
2: Først ut av flyet, kaptein Rodri, med VM-pokalen i hånd. Nå den på plass i Spania. Fra flyplassen til et besøk hos kong Felipe. Så hos statsminister Pedro Sanchez, før de møtte fansen til ellevill jubel. Nå kan de kalle seg regjerende verdensmestere til VM skal spilles i blant annet Spania om 4 år.
1: Det fortalte vår reporter Arne Fosland. Arbeidet med å slokke brann i Krokstadelva kan ta opp til 10 dager, sier politiet. Skogbrannfaren tar seg også opp de neste dagene på grunn av varmen, men brannvesenet melder at de har god oversikt over situasjonen. Kalle Varfjell og Kjetil Vetterstad Jensen var blant de aller første brannmennene på staden på fredag.
3: Når du ser på det ettertid, så er det litt sånn vanskelig å forstå, egentlig.
4: De kjempet mot flammene. Som den andre brannbilen på stedet rykket de inn.
3: Da bøter de jo et flamme-inferno som er enormt. Det er en strålevarme som er så varm og krevende at det er, vi kan ikke kjøre bilene inn, da vil det bli ødelagt. Det er vanskelig og tungt å jobbe.
5: Det er faktisk fortsatt vanskelig og helt klare å sette ord på det vi ser, for å være helt ærlig.
4: 109 boliger har brent ned til grunnen, viser en kartlegging Drammens Tidende har gjort. 5 andre boliger har så store brandskader at det vil være umulig å berge dem.
1: Reporter her heter Lea Leivestad Scharf. Vi tar om med oss at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal undersøke hvorfor brannen fikk så stort omfang. Det opplyser direktoratet selv i dag. Fremskrittspartiet vil gi lappen til 17-åringer. Å kunne kjøre bil er viktig for de fleste utenfor storbyene, mener de. Men stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Sigurd Rafaelsen, er uenig.
6: Det handler om at vi over tid har jobbet med trafikksikkerhet, og det handler om at vi har jobbet med opplæring, det handler om at vi jobber med forebygging, og det handler om at vi gjør trafikksikkerhetstiltak i trafikken. Så det er en sum av at vi har et godt system som sørger for at vi kan ferdes trygt. Og nå er det sånn at med det forslaget som FRP her legger frem, så vil flere uerfarne sjåfører få tilgang til veien. Det er yngre sjåfører som ikke har den samme kognitive utviklingen som man har når man er eldre, og det gjør at det blir mer utrygt på veien i Norge.
1: Du finner andre nyheter på nrk.no. NRK Nyheter i den omgang ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
7: Kveldsåpent. Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
0: Takk til NRK Nyheter, som er tilbake om en times tid. Men du, nå ringer året 2011. Her skal du få Gabrielle.

Ring meg, selve gjennombruddshitten til Gabrielle, og faktisk den aller første låta, single, som Gabrielle ga ut. Du fikk tallknuseren, hadde jeg på å si, den utrolig sterke låta Heddes Ring meg fra året 2011. God mandagskveld, Hanna Enge Guttormsgaard er mitt navn, og jeg skal være her på plass i radioen din fram til klokka blir 10, og det skal bli musikk og selvsagt god sommersending den neste timen her i kanalen, altså. Vi skal straks ta et lite tilbakeblikk, for vi skal få et gjenhør med en låt som virkelig satte fart på karrieren til en av verdens største artister, nemlig Bruno Mars. Men før den tid så skal du få musikk fra den mørke og dype raspete stemmen til Stein Torleif Bjella, her sammen med

0: Popprinsessen fra Gudbrandsdalen, Synnøve O, musikk fra 2023, du fikk låta OK. Nå skal vi tilbake til en låt som virkelig satte fart på karrieren til en av verdens største artister. For på denne dagen så ga en ung Bruno Mars ut en kjærlighetslåt som skulle vise seg å bli en klassiker I både bryllup og andre store øyeblikk. Kollega Vilde Pettersen, hun har sett nærmere på låta som ble artistens store gjennombrudd.
1: I 2010 ga en 24 år gammel Bruno Mars ut låta som skulle endre livet hans. Just the way you are vart hans første ordentlige singel som soloartist og starten på en av de største popkarrierene I våres tid.
2: Please welcome the incredibly talented Bruno Mars.
1: Låta kom ut som første singelen fra debutalbumet Doo Whoops and Hooligans og traff publikum med sitt enkle og sterke budskap. Wow.

Bruno Mars har selv sagt at han ikke prøvde å lage noe komplisert eller poetisk. Han ville bare fortelle en historie og lage en låt som kom rett fra hjertet. Han hentet inspirasjon fra klassiske kjærlighetslåter som Eric Clapton's Wonderful Tonight og Sinead O'Connor sin Nothing Compares to You. Just the Way You Are gikk rett til topps på Billboard Hot 100, lå hele 48 uker på lista, og i dag har den gått over 3 milliarder avspillinger på Spotify. Dette er en låt som har blitt spilt i bryllup, kjærlighetserklæringer og øyeblikk som betyr noe. Og det er kanskje derfor Just the Way You Are fortsatt treffer like sterkt i dag, fordi noen ganger er det de enkleste ordene som betyr mest.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Heim, hørte du her i kveldsåpent her i NRK P1. Og det noen oppmerksomme lyttere som har tatt turen inn i appen NRK Radio. Og der har jeg sagt at det sånn at du ønsker deg en ønskelåt denne mandagskvelden, så det mulig å sende meg en melding. Og blant annet har jeg fått en melding fra Anne Johanne og Sebastian. Sebastian på snart 12 år, han på besøk i Asker i kveld og hører på radioen, og han ønsker å høre Billie Jean av Michael Jackson. Det var ikke verst, Sebastian. Sebastian skriver videre at han synes det kult med bra musik som ble laget lenge før han ble født. Skal vi se, når var det Billie Jean kom ut da? Det kan man jo finne ut på 1, 2, 3, kan man ikke det? Billie Jean kom ut i 1983. Og den passer også bra i 2026. Den skal du få her.

Ønskelåt fra 12 år gamle Sebastian. Billie Jean med Michael Jackson. Klokka, den har passert 21:30 denne mandagskvelden, og det er på tide å ta en titt i trafikken. Lite av mellom på veiene, men Raumabanen er åpnet igjen. Det melder Bane Nord for en liten stund tilbake nå i kveld. Togtrafikken mellom Dombås og Åndalsnes ble stanset etter at det gikk et ras ved Hersel i Rauma i ettermiddag. Selv om raset ikke gikk over jernbanen, så ble togtrafikken stanset av sikkerhetshensyn. Noe som førte til buss for tog i dag, men nå er altså Raumabanen åpen igjen. Hvis det er noe du ser på veiene som jeg burde vite om, så kan du sende meg en melding i appen NRK Radio. Men nå skal vi gå fra 80-tall til 90-tall. Du skal få musikk fra britiske Seal her i Kveldsåpent. Om noen minutter så skal vi også feire bursdag her i radioen. Men først...

Ny musikk fra Emma Steinbakken for alltid type ting. Og før det så fikk du Seal sin Kiss from a Rose fra året 1994. Som du sikkert har sett på mange flaggstang rundt om I det ganske land I dag, så har kronprins Håkon bursdag I dag, og han fyller 53 år. Må trykke fram et lite morsomt øyeblikk som, som skjedde for ikke alt for lenge siden. Det var etter kampen mot Brasil I VM, fotball-VM. Og da kom det et ganske artig push-varsel da kronprinsen også ble med ut for å ro ut utenfor slottet. Det var jo virkelig en sommerkveld, og minne for livet denne kvelden her, kampen mot Brasil. Og da sto det på push-varselet til NRK. Kornprinsen ute og ror I Oslos gater, eller det var Kornprinsen, sto det I hvert fall. Litt fort kan det gå I svingene, for også ikke bare en programleder I radioen kan gå litt fort, så det blir også til og med Kornprinsen som ute og ror. Vi skal feire en bursdag til her I radioen om ikke sånn alt for lenge. For det ikke bare kronprins Håkon som har bursdag I dag. Også et av Norges største musikknavn fyller år. Og mer om det vil det bli etter ønskelåten til Tom. Han sitter I båten på Tjøme, og det nydelig sommerkveld I nydelig vær. Jeg ønsker meg Night Shift med The Commodores. Det skal du selvsagt få her, Tom, I kveldsåpent.

0: Funk Soul fra The Commodores, ønskelåta til Tom. Night Shift fikk du her I PN. Det ikke bare kronprinsen som fyller år I dag, men også en annen royalitet, I hvert fall hvis vi snakker om I musikksammenheng. Jeg snakker selvfølgelig om den norske kongen av rap, nemlig Chirag. Chirag Rashmikant Patel en av to av rapduoen Karpe, som nylig dundret løs med festivalen Karpe World på Ekebergsletta for bare noen få helger siden, starten av juli. Men så har jo også Chirag en suksessfull solokarriere, og ikke usannsynlig det at, eller det kan godt være at det blir mer fra bare han nå som Karpe også snart ved veis ende etter 28 svært suksessfulle år I norsk musikk. Vi I kveldsåpent gratulerer Chirag med 42-årsdagen, og gleder oss til å se hva mer som på vei. Du skal få en låt som kom ut det året Chirag fylte 40, nemlig 2024. Her låta Soulja Boy Remix, som sammen med Pen Gutt og Saji I kveldsåpent.
1: Jeg hadde knappt en telefon Jeg fikk knappt en telefon Så fuck up en, tar jeg på min kappe, baby boo Jeg levde livet som verstappen I hver coop Og kjøper dopapir selv om det stappa på coop Ikke flau, hodet først, jeg kald Som en is, som en slush

11. Jeg husker at jeg synes at Jesse J var så helt rå da jeg hørte denne låta her for første gang og var bare 10 år gammel. Nei, 9 år gammel. Nei, 10 år gammel var jeg i 2011. Nå måtte jeg tenke på hvor gammel er jeg egentlig. Og jeg hørte denne låta her og tenkte, wow, for en dame. Du fikk price tag med også B.O.B. på låta her. Og her i kveldsåpent så har vi åpnet opp for ønskelåter. Det har kommet inn så mange gode forslag, og folk skriver også at de er ute og koser seg. Noen er på vei til hytta, andre sitter og nyter et bål. Se, det er folk rundt om i Norge som hører på P1, og som jeg tror også mange har sommerferie. Vi skal få inn en siste ønskelåt her før klokka blir 10. Camilla, hun skriver at vi er en gjeng som sitter på camping i Trondheim og koser oss med spekemat, og ønsker veldig gjerne å høre Dire Straits med Romeo and Juliet. Ha en nydelig kveld. Vi skrur tiden tilbake til 1980, Camilla. Det skal selvfølgelig bli. Romeo and Juliet får du her i kveldsåpent.

0: Romeo and Juliet fikk vi her av Dire Straits. Ønskelåta til Camilla og gjengen som sitter utenfor og camper i Trondheim denne mandagskvelden. Jeg takker for alle meldinger om ønskelåter og annet hyggelig i kveld, og bare si kveldsåpent er tilbake igjen i morgen. Nå på kanalen her så skal det bli kvelden med Jonas, så ikke gå noen steder, mer kvalitetsradio er på vei. Men nå det nyheter.
1: Her NRK Nyheter klokka 22. En ny svensk lov skal gjøre det vanskeligere for kriminelle å rekruttere barn og ungdommer. Annonser om voldsoppdrag florerer på sosiale medier. Nå gjør denne lov at selskapene som styrer appene må passe på å fjerne slike innlegg innan bare en time etter publisering, eller få bøter på mellom 5000 og 5 millioner svenske kroner. Nå blir det liknande vurdert i Norge, ifølge Justis- og beredskapsdepartementet. I morgen det informasjonsmøte for de som har mistet bostaden sin i brann i Krokstadelva. Over 100 bostader gikk tapt i brannen. Veldig mange av de berørte leter nå etter en ny plass å bo.
2: Jeg kan ikke sette ord på hvor mange som har kontaktet oss, og bare vi hjelper til med hva som helst.
3: Tonje Beke Bjerklund og familien har fått livet snudd på hodet. Samboer Alexander Åsheim Johansen kom seg ut med hunden i tide, men kunne bare se på fra avstand mens hjemmet brant ned.
4: Da dro vi jo ned til Kiwi Krokstadelva først. Vi ble jo bare stående og se på. Vi fikk jo filmet huset vårt da, som gikk ned. Nei, barna mine var jo holdt på å si heldigvis på sommerferie hos mammaen sin. Da, så jeg ringte jo dem mens jeg sto og så på at huset brante. Da.
1: Houthi-militsen sier de setter opp en blokade som kan stoppe sjøfart til Saudi-Arabia. Houthi-gruppa styrer store deler av Jemen og har selvsagt det på siden til palestinerne i krigen i Gaza. En blokade kan påverke oljeeksporten, forteller vår reporter Hina Jalil.
5: Det skjer etter at Saudi-Arabia, med velsignelse fra Trump, skal ha bombet en flyplass i den jemenitiske hovedstaden Sanaa forrige uke. Abha-flyplassen i Saudi-Arabia skal også ha blitt angrepet. En talsperson for Houthi-gruppen sa i en video i dag at blokaden starter med en gang. Det ikke helt klart hva en marineblokade vil innebære. Trusselen fra Houthiene kommer etter at opprørerne i flere måneder har angrepet skip på grunn av krigen mellom Israel og Hamas.
1: I dag oversteg temperaturen 40 grader på flere plasser i Hellas. Det opplyser de værtjeneste i landet, der de nå venter de 3 dager lang hetebølge. I dag var første gang for i år at temperaturen gikk over 40 grader, og det ble registrert slike temperaturer ved 24 ulike målestasjoner. Den høyeste av dem var over 41 grader. Så får vi kort med oss at over 1 million personer skal være ute i gatene i Madrid for å feire Spania sin VM-siger. Det sier styresmakten i hovedstaden til nyhetsbyrået AFP. NRK Nyheter, Magnus Vatkar Sandvold.

med Our House I kvelden på P1. Stemmen du hører Jonas Jeremiassen Tomter, og jeg skal være med deg frem til midnatt. Og mitt hus da, et av husene jeg bodde I da jeg vokste opp, var I gata I Stange kommune. Og når Madness synger Our Street, da jeg pleide når jeg skulle være riktig så kul, så kalte jeg gata for The Street. Det var en fun fact om meg. Jeg kan også si at jeg står her I studio på Marienlyst I Oslo, og det begynner å bli litt mørkt utenfor vinduet, sånn sommermørkt, altså at det jeg ser trærne der borte fra lederdesken. Ostematt, ja. Og jeg har på meg en slags skjorte. Den litt sånn, ikke brun, ikke gul, men den fargen I midten, og det samme har capsen. Og jeg vet ikke helt om jeg helt fornøyd med at det ble sånn, men de matcher på en måte, og så en svart shorts. Hva det du holder på med denne kvelden, det lurer jeg på. Gå inn I appen NRK Radio, du kan jo fortelle hva du har valgt for noen slags antrekk, det planlagt eller tilfeldig? Mange går jo da veldig ned I planleggingsmode på sommeren, de bare slenger på seg, kanskje de har liksom en skjorte som bare ruller og går, og man hopper ut I noe sjø eller hav og tar på seg skjorta igjen, og sånn ruller ferien. Men noen som hører på nå har kanskje vært på jobb og skal snart legge seg og hatt på seg noe fint og planlagt, kanskje. Du kan få lov til å dele akkurat hva du vil, trenger ikke å være hva du har på deg. Det kan også være bare det du driver med. Denne mandagen, 20. juli, det altså, og dette programmet som jeg lager da, kvelden på P1, det sånn at egentlig så har jeg et tema hver sending som du som hører på kan gå inn I appen NRK Radio, der hvor du kan dele alt mulig, så trekker jeg et

Shake it like a Polaroid picture, ja, synger Outkast med Heia. Og jeg må bare minne om da her I kvelden på P1 at Polaroid-bilder ikke har gått av å bli ristet når de skal fremkalles. Det har jeg lært, for jeg har jobbet I fotobutikk. Så, da fikk du litt... det bra det, 22.12 på en mandag midt I sommerferien, eller, unnskyld, ikke midt I sommerferien, I slutten av sommerferien. Man kan få litt facts. Jonas her I studio på Marienlyst I Oslo med litt okeraktig tema I klesveien. Og her I appen NRK Radio så det... Det så trivelig å se det bare renner inn med små rapporter. For eksempel da bare Camilla som skriver hyggelig. Hei, Dr. Jones, for en som mitt kallenavn. Du kan kalle meg Jonas, du kan kalle meg Dr. Jones, du kan kalle meg hva du vil. Camilla skriver, for en hyggelig stemme å høre på en mandagskveld. Gleder meg til å tilbringe den neste timen med deg. Veldig bra. Og så det fin Arne. Han jobber kveldsvakt I hjemmesykepleien. Har selvfølgelig uniform fra hjemmesykepleien. Og de uniformene, de finalene, de synes veldig fine. Så, håper vakta går bra. Tore, han ikke på jobb. Han skriver, hei og hopp, sitter I badestamp I Surnadalen. Nedentil har jeg badebukse, mens overkroppen bar. 40 I stamp, 17 I luft, og

4 i glass. God kveld videre, hilsen Tore. Og det eneste, dette var jo en veldig bra rapport, Tore. Fine detaljer, og det, altså, disse temperaturene, 40 i stamp, 17 i luft og 4 i glass, det høres helt optimalt ut. Men hvordan badebukser er det? Det må du jo gi oss en liten beskrivelse av. Er det en nøytral, eller er det noe Hawaii-tema, eller er det... Ja, du skjønner. Send inn i appen NRK Radio. Og så er det Mari, hun skriver, vi sitter i bilen for å kjøre hjem fra en fin uke med 30 grader i Kypros. Nå gleder vi oss til å komme hjem til kattene våre. Hilsen, Ørnulf og Millie. Åh, kattene blir sikkert så glad for å se dere, hvis katter blir glad for å se eierne sine da. Det er umulig å vite med katter, fordi jeg har vokst opp på gård med masse katter, og ja, de var kanskje glad i meg, det vet, men det var de flinke, de var ikke noe, det viste de ikke. Det var i hvert fall veldig tilfeldig om det var kos eller klor å få. Men god tur hjem, og håper det var fint på Kypros. Du kan, du som hører på PN akkurat nå, da, du kan dele hva du driver med, hva du har på deg, og hvordan denne mandagen er. Da går du inn i appen NRK Radio. Det er der du kommer i kontakt med meg og det norske folk.

Du hører på kvelden på P1, og klokka den akkurat 20 minutter over 10, 22, 20, og innboksen den åpen. Og Selina, hun, for jeg lurer på hva du har på deg, du som hører på radioen akkurat nå. Jeg lurer på hva du driver med, men hvis, for jeg fortalte at jeg hadde på meg denne okeraktige skjorta og caps, og så rota jeg meg inn i å si at da lurer jeg på hva du som hører på har på deg, og så har vi det rullende. Selina, hun har på seg t-skjorte og knebukse her i leiligheten, og jeg lurte på hva Tore som satt i stampen med 17 grader rundt og 40 grader i stampen og 4 grader i glasset, hvilken type badebukse det var, og han, her kommer det utdyping inne fra appen NRK Radio. Badebukse er en klassisk Pierre Robert, også kalt bokser, fra Kiwi Haugefoss. Min kone har bikini og trives med det. Sort, selv om hun tar seg best ut i den røde. Ja, men sånn det, Tore. Man kan ikke alltid bestemme hva de andre skal ha på seg. Men ja, så det ble bokser. Mm. Ja, ja. Sånn det hvis det det som var tilgjengelig. Og så det da, skal vi se, hvem var dette her? Det var Nina, som har på seg maleklær. Fordi vi har malt på hytta på Gossa i dag, og antrekket fortsatt malingsuniform. Vi fikk hyggelig besøk underveis, og sånn ble det bare. Og jeg synes alle klær med sånn med maling på, jeg synes det ser kult ut, og jeg får lyst til å male noe hjemme, sånn at jeg kan ha noen klær som jeg da kan gå litt, for det, når man har på seg klær, ikke sånn når det sånn veldig male, sånn når det bare flekker igjen liksom, men litt sånn malingsflekker på en bukse og en skjorte, det synes jeg ser kult ut, ser ut som man har gjort noe. Ok, sånn det her inne i appen NRK Radio. Masse fine postkort fra rundt omkring i landet. Jeg skal lese mer etter at vi har hørt Daniel Kvammen og Gatelangs gjennom sorg og synd. Og så, etter det, skal jeg også fortelle deg hva du kan gjøre i tillegg til å sende meg beskrivelser av hva du har på deg, for jeg må nemlig ha temaer inn til bøtta mi. Jeg legger temaer fra deg som hører på kvelden i en stor bøtte, og så trekker jeg det på slutten av hver sending, sånn at vi vet hva neste sending skal handle om. Mer om det etter Daniel Kvammen.

Syn, du hører på kvelden på P1, og jeg heter Jonas, og klokka den 10:58, og inboxen åpen. Og jeg skal bare si før jeg leser flere postkort, for det jo, jeg klarer ikke å dy meg, for det så mye hyggelig. Og hver gang jeg leser noe som du som hører på har sendt inn, så føler jeg at jeg der sammen med deg, og det en... Det så koselig følelse. Og jeg håper du som hører på får litt det samme, at man bare sånn, tjum, reiser dit, tjum, reiser dit. Men når du der inne og forteller hva du har på deg og hva du driver med, så kan du også slenge inn et tema. For jeg har en stor, eller vet du hva, jeg har en liten bolle. Og den har jeg samlet fra siden jeg begynte i mars, og der det masse temaer. Og i dag så har jeg laget meg en stor bolle, eller en boks det faktisk, som det står tema på lokket. Og nå flytter jeg alle de temaene som kom inn i løpet av våren. Hører du dette? Opp, mistet hele den på gulvet, men de ligger opp igjen, så. Nå de nå opp i en mye større bøtte, og hvis du går inn i appen NRK Radio og sender inn et tema, så kan det hende det det som ender opp som da en kveldensending. Jeg tar nå bare et eksempel på noe det kan være. Her det Terje, han har ønsket seg fjellferie. Bjørnar Kapers, det fint. Håkon ønsker seg E6, og sånn går det. Og alle disse lappene ligger her oppe, og på slutten av hver sending så trekker jeg en ny, og den som blir trukket får også et valgfritt diplom i posten som jeg lager. Det frivillig, man må ikke få det. Så gå nå inn og gi meg et tema, og kan gjerne skrive noe om hvorfor du har lyst på det, eller du kan bare skrive sånn, jeg pleier å si, alt det kan handle om, alt fra Shania Twain til banan. Det bare en unnskyldning for oss, sånn at vi har noe å vri hjernen rundt da, her mellom 10 og 11 på kvelden. Og så! Tilbake igjen inn i innboksen her. Elin, hun har på seg t-skjorte og shorts. Begge i grønt, sånn helt tilfeldig. Så du har gått litt i samme gata som meg, Elin, at det bare plutselig ble fargematching helt uten å ha tenkt over. Og Marit, hør på det her da. Har på meg nattkjole med kattemotiv og ligger i soveposen ute og hører på dere. Koselig program. Ja, det har jeg ikke gjort nå i sommer, men jeg har jo egentlig en terrasse her i Storbyen, og den har jeg egentlig hatt litt lyst til å... legge meg på og sove ute, for det høres veldig koselig ut. Men det så mye måker i Oslo, og de liker å fly rett over der, og jeg redd for at de skal spise meg opp på natta. Så det får jeg tenke litt på. Håper ikke måkene spiser deg opp, Marit. Det kommer de ikke til å gjøre, vet du, for du har på deg kattemotiv på nattkjolen. Smart! Og så det Ruben, han driver og vasker bil, og plager naboene. Vasker i shorts og genser. Blir de så plaget det, Ruben? Jeg synes lyden av folk som vasker bil, det ganske sånn, det tilhører de litt sånn meditative lydene. Hvis ikke er noe sånn, du gjør noe helt absurd rart da, der du holder på. Og så det Venke, fantastisk kveld på Ekerøy, øst i Finnmark, nydelig solskinn over Varangerfjorden. Jeg hilser til alle kjente og ønsker en fin sommer. Og Jim, han skriver hei på deg Jonas, her i kalde Trøndelag det joggebukse og varm ulltrøye det går i. Ja, ikke sant? Sånn det. Det forskjellige typer vær. Og Oda skriver, etter en varm dag på hytta på Sørlandet, det genser pluss shorts pluss sokker, med pepperkakemønster på mannen og kosebukse t-skjorte sokker med små griser på. Du holder oss med selskap etter at ungene lagt, klem fra Oda og Simon. Da skal jeg ikke... Jeg merker jeg snakker høyt og fort. Jeg blir gira av alle disse meldingene. Håper ikke ungene blir vekket. Og det var... Men pepperkaker da, altså i juli? Ja, men... Nå har du bare 4 dager til det 24. juli, og det jo da det jo en del som feirer jul, hvis jeg har forstått riktig. Det kan vi snakke mer om på onsdag. Nu vel, så temaer og hva du har på deg og hva du driver med det går i kveld, inne i appen NRK Radio. Der går du inn, og der kan du også sende meg og det norske folk en melding. Det så lett. Bare gjør det. Det morsomt. Det morsomt å skrive, og det morsomt å få det dere skriver. Nå, may try to forget you.

My med Try to Forget You. Du hører på kvelden på P1, og det Jonas som holder deg med selskap denne aftenen. Og Lena, hun kommer her med mange forskjellige temaer som jeg kan legge I bollen. Banantvist, eggerøre og aprikoslikør, fordi det undervurdert. Alle disse tre temaene kan jeg ta, men jeg lurer på om jeg kanskje kommer til å skrive opp alle, og så trekke ut en alene som blir ditt bidrag inn I den store bollen med temaer som jeg har. Og så det Jens som skriver, I aften så det sokke- og skofri føtter. Litt lenger opp så henger det en velbrukt bukse fra felleskjøpet, og litt lenger opp så det en t-skjorte som NRK Østfold har spandert på meg. Den sikkert fin. De snille de, NRK Østfold. Med vennlig hilsen Jens, som har også iført meg en bokser med Mickey Mouse-motiver, men det kanskje ikke noe som gutter på min alder skal gå I. Jo da, Jens, kjør på. Folk bruker så mye rart som undertøy, så en Mickey Mouse må være greit. Og så var det her Jo Marie, som sitter og renser nyplukkede multer fra Nord-Norge. Fine bær. Det høres ut som den perfekte kveldsaktivitet, Marie, å sitte der og lagre da, multer som sikkert skal spises ved en festlig anledning da, når høsten kommer. Og noen som også konsumerer, ikke dere, du satt ikke og spiste du da, Marie, men Norun, hun sitter og spiser nyplukket bringebær med vaniljesaus og hører på et hyggelig program. Dø, Norun, blir det bedre enn det da, en sommerkveld? Nyplukket bringebær, det fikk jeg lyst på. Det bare at her på NRK Marienlyst hvor jeg så det lite bær. Vi har noen sånne hage, ikke jordbær og ikke markjordbær, men noe I midten. Og de ute på balkongen rett ved her hvor jeg sender. Kanskje nå mens vi hører Roxette og Joyride skal jeg se om det om de ikke alle har blitt spist opp. Så, det skal jeg gjøre. Jeg skal gå på jordbærjakt her på taket på NRK. Hello!

Angloreia med sånn som meg I kvelden på P1, og det som fint for meg da, som Jonas, som her I radioen sammen med deg I kveld, det jo at når jeg leser det dere driver med der ute, så tror jeg jeg kan oppsummere 22.42 den mandag den 20. juli, at folket har det bra. Bare hør her på disse koselige postkortene som dere har sendt inn. Hei, nå jeg kjørt gjennom verdens lengste undersjøiske tunnel. Den går mellom Stavanger og Tau. Håper alle som hører på har en fin kveld. Hilsen Arne Theodor. Og ikke sant, og der være på lang tur med bil, eller det jo ikke sikkert at den var så lang bortsett fra akkurat under tunnelen, da, men det jo veldig sommerlig. Og hyggelig, og så hør på Storm da. 7 år, hei, jeg har på en mørke blå grønn strand T-trøye, og en mørkegrønn kargobukse. Deilig med bukse, etter kveldsbad I stad. Sitter I bilen på vei hjem fra telttur noen dager. Åh, jeg blir misunnelig Storm, det hørtes koselig ut. Og så, her det også, dette kan man ikke bli misunnelig på, her må man bare bli glad på vedkommendets vegne. Lene skriver her, hei Jonas, jeg har på meg Ola shorts og t-skjorte. Jeg ligger ute på en veranda I Asker med kjæresten min, og så forelsket at jeg ikke har ord for å beskrive det. Eller valgte å lese det sånn, for det var sånn jeg følte jeg skrevet. Livet smiler, og jeg lykkelig. Hils kjæresten, og hils Ola shortsen, og hils Asker, det hørtes helt fantastisk ut. Og så det her, hallo, laksevatten, at med Tromsø, temperatur fra 7 grader til nesten 17 grader I løpet av dagen. Da ble kvelden avsluttet med et bad I stampen, jacuzzien, for å beholde jevn varme. Det jeg har på meg nå. Jeg naken under badekoppa, som hvit. Ha en fin kveld videre fra Lise. Ikke sant? Sånn det. Det hørtes ut som en lur måte å få temperaturen som skifter til å bli riktig. Og så det Elin. Hei Jonas, jeg elsker å strikke, men det kjedeligste å feste trådene. Det driver jeg på med nå. På ullsokker, som skal brukes til vinteren. Jeg på hytta, som ligger ved Osensjøen, hilsen Elin, iført shorts og t-skjorte. Og det greit, Elin, liksom å drive med sånn sokkestrikking til vinteren nå på sommeren? Blir du ikke litt sånn, jeg har ikke lyst til å minnes på at den kommer? Selv om jeg gleder meg litt til vinteren nå, den jo kjempefin den nå. Vet du hva? Det bra man skal bruke en sommerkveld på å forberede seg til en vinterkveld. Det høres lurt ut det.

Pierre Eira og Maria med en låt som jeg ikke tør å si navnet på, for jeg ikke helt sikker på hvordan jeg skal gjøre det riktig, så... Men den står inne I appen NRK Radio hvis du har lyst til å legge den til I din liste. Du på kvelden på PN, og Daniel, han har sendt meg en melding her som veldig bra. Han mercher alle tingene jeg drømmer om her, ikke sant? Han forteller hva som skjer denne kvelden, hva han har på seg, og han har med et tema som jeg skal legge I den store bollen. Ok, hør på hva Daniel skriver inn I appen NRK Radio. Hei Jonas, nydelig selskap. Takk det samme, Daniel. Jeg spiser kveldsmat med mine eldste sønner, Frans og Pelle, og har på meg en tørr badeshorts og en t-skjorte som tilhører bedriftsidrettslaget mitt. Ikke si noe til sjefen. Og nå har jeg jo sagt navnene på sønnene dine og navnet ditt da, Daniel, så vi får håpe sjefen din ikke hører på. Jeg ønsker meg at neste tema blir maneter. Denne bedagelige anlagte sjøvepsen vi alle elsker og hater. Hilsen Daniel. Og maneter, ikke sant? Det et meget bra kveldentema. Maneter, selv om jeg kommer til å si magneter mange ganger, da, det jo et kjempeproblem. Og så skriver jeg Daniel. Sånn. Da den på lappen. Og så bretter jeg den sammen og legger I bøtta. Og sånn funker dette programmet. Plutselig en dag, Daniel, så trekker jeg din lapp.

Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bro I kvelden på P1. En trist, men fin sang. Ok, Randi, hun har sendt inn en melding I appen NRK Radio og skriver «Sitter og drikker te og løser kryssord og hører på deg. Bedre med radio enn TV som bare sender repriser. Ha på med Ola shorts og rosa t-skjorte og rosa jakke. En rosa kveld på Randi der med andre ord. Og så var det hvor der, ja, Sofie». Som har på seg rutete bukse, som alle andre mener pysj. Den grei. Og så skriver hun, «Hei Jonas, jeg slo kjæresten min I Scrabble nå. Han lei seg. I tillegg så måtte han skrive med Liverpool-pen, og han heier på Arsenal. Men jeg tror han elsker meg likevel. Jeg elsker I hvert fall han. Ikke sant? Så det bra, Sofie, at jeg synes et kjærestepar, de skal tåle Scrabble, og de skal tåle ulike penner. Når man sitter og spiller. Og så var det, jeg skulle ta en til, jeg må prøve å rekke dette, og nå går tiden, snart det nyheter, og vi skal rekke Selena Gomez og de der og alt mulig før nyheter, men jeg tar med den siste her fra Ida. Hei, sånn, jeg sitter på verandaen på hytta og ser mamma mens hun maler vinduene hvite, I stedet for rød, som de pleier å være. Mamma går I maleklær og sokker og kroks, og jeg går I soveposen snurpet helt inn på grunn av myggen. Jeg håper, hilsen Ida og Jorid, og jeg bare håper ikke myggen kommer gjennom gjennom soveposen. Åh, men ikke sant, det jo et ansikt der, og de har det med å stikke der også. Lykke til, Ida. Nå, Selena Gomez, dette her det Call Me When You Break Up.

0: Selena Gomez, Benny Blanco og Gracie Abrams med Call Me When You Break Up I kvelden på P1, og det Jonas du hører, og jeg skal være en time til, jeg holdt på å skravle meg helt bort, og det var nesten så jeg ikke rakk å spille de der med jenter, men jeg klarte å få opp turtallet, sånn at vi får med oss den før du får nyheter her på P1, og Kylie Minogue ligger klar med Can't Get You Out Of My Head, så det bare å bli værende her på P1 denne kvelden.
1: Jeg traff

0: Her er NRK-nyheter klokka 23. USA har startet med nye angrep mot Iran etter ordre fra president Donald Trump. Det opplyser det amerikanske militæret på X. Ifølge deg er angrepet rettet mot det iranske militæret. På statlig iransk TV blir det gjenmeldt om eksplosjoner i hamnebyen Bandar Abbas. Tidligere i dag sa Irans president at det nå er fullskala krig med USA. Det iranske militæret har senest i natt rettet angrep mot amerikanske militærbaser som ligger i Midtøsten. Storbritannia får Ed Miliband som utenriksminister og John Healey som finansminister. Andy Burnham er blitt statsminister og held på å legge regjeringskabalen. Den ferske statsministeren lover store endringer, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Han vil desentralisere makten, altså få avstanden til å bli kortere mellom folk og beslutningene. Og så vil han reindustrialisere områder, han vil hjelpe folk som sliter økonomisk. Han skal legge fram allerede i morgen noen grep for det. Men det er klart at her har man en utålmodig velgermasse, mange som ikke kjenner Andy Burnham i det hele tatt fra før. Og man har et veldig splittet folk, så det er ikke enkelt å lykkes i det klima som er her, men vi får se hvordan det går etter hvert.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre skal besøke et brannrammet Drammen kommune i morgen. Han skal møte evakuerte, frivillige og representanter fra kommunen. På ettermiddagen skal han etter planen på befaring ved brannområdet. Over 100 bostad gikk tapt i brannen som startet fredag ettermiddag. Fremskrittspartiet vil gi 17-åringer lappen, og kunne kjøre bil er viktig for de aller fleste utenfor storbyene, mener de. Stortingsrepresentant for FRP, Bård Hoksrud, viser til at andre land har hatt ordninger lenge.
2: Vi ser at nå EU ser på en ordning hvor man skal gå for at 17-åringer skal kunne få lov å ta førekort, og Fremskrittspartiet har ment dette, det har vi prinsipielt ment. Heldigvis så skal vi fortsatt ha den ordentlige opplæringen, fordi vi er heldige i Norge, vi har veldig få som dør i trafikken, og det er viktig, så det handler ikke om det. Men vi tror ikke at det er om du er 17 eller 18 år som avgjør om du er god i trafikken, det er mange andre ting som er mye viktigere.
0: Kunne du tenkt deg å være lærer? Da har du sjansen nå. Det er fremleis masse ledige studieplasser på utdanninger for både barneskole og barnehagelærer. Det finnes det andre muligheter enn det også. Ifølge avisa Khrono er det ledige plasser ved 550 ulike studieprogram i søkerportalen til samordnet opptak. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Me can't get you out of my head. Du er på kvelden på P1, og det er Jonas Jeremiasen Tomter I studio. Dr. Jones det noen som kaller meg. Jeg jobber på et teater på Hamar, og der min kollega Jonas. Han heter Jonas, han større enn meg, så han kaller vi Stor Jonas. Og så kaller vi meg for Lille Jonas, for jeg liten. Så det så mange ting du kan kalle meg. Jeg lyder det meste. Og det jo det som så fint med dette radioprogrammet kvelden. At du smør på. Du kan bli en del av det, og det så lett. Det bare å gå inn I den fantastiske appen NRK Radio, så kan du slenge inn en melding som jeg kan lese her på radioen. Og du kan også slenge inn temaer som jeg legger I bøtta mi, sånn som Steinar har gjort. Jeg kunne fortelle tidligere I dag, eller I kveld da, at jeg kommer fra Hedmarken, Stange kommune, og da tettstedet Gata, eller The Street, hvis du har lyst til å si det på engelsk. Det heter faktisk bare Gata, et ganske legendarisk sånn stedsskilt. Og da skriver Steinar, forslag til tema, Hedmarks Sjampis. For du som kommer fra Gata vet vel hva det Jeg har mine mistanker. Kan det være rett og slett hjemmebrent du sikter til Steinar? Ja, men hjemmebrent kan jo absolutt være et tema. Det jo sterke tradisjoner for det over hele landet. Så jeg skriver opp det som mulig tema og legger det I bollen. Før jeg gjør det da, jeg gjør klar lappen, men så har jeg også lyst til å ta med den her fra Venke og Frank, fordi at, ikke sant, å få sånne postkort fra rundt omkring I landet, det noe av det koseligste, nå som denne dagen her begynner å nærme seg slutten, fordi Frank og Venke da, de skriver, vi sitter I campingvogna det heter. Campingvogna utenfor Kjøllefjord I Finnmark på 71 grader nord, med noe godt I glasset, utrolig flott og klar kveld, I natt så blir det

Rebecca Bangfield med Untangling I kvelden på P1. Klokka den 17 minutter over 11, og det Jonas Jeremiassen Tomter I okeraktig skjorte og caps som holder deg med selskap denne aftenen, og jeg storkoser meg rett og slett med å spille fin musikk. Tobias Sten og Postgirobygget snart på vei, så det folkefavoritter linet opp her I spillelisten. Og Rune skriver, vi, kjæresten og jeg, sitter og nyter en deilig kveld her på Syndin I Valdres. Sommer, kveldsol, fjell, ferie og god musikk på P1. Blir det bedre enn det? Nei, tror ikke det. Åh, Rune, jeg med dere I Valdres. Jeg sender meg selv dit nå mens jeg snakker, så kan jeg kjenne at lydbølgene treffer kveldssol, fjell og ferie. Det nydelig å kunne være med på det, rett og slett. Du som hører på radioen akkurat nå, du kan gå inn I appen NRK Radio og sende inn et postkort. Så som Eivind har gjort oss, han skriver, Heisan, jeg I kjelleren, sitter I shorts og t-skjorte og holder på med fotobok fra vårens tur til Tirana I Albania. Snart ut og flytte vannsprederne før det blir natta. Ha en fin kveld, slash natt, helsing fra Eivind på Byggland. Og vannsprederne må jo flyttes. Det jo, ellers blir det jo bare bløtt et sted. Det sier seg selv, det. Eivind, du høres proff ut, og det godt å høre at man kan også være proff. Snart 20 minutter over 11, en mandag I juli.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det gjør ellers med?

0: Uten dop. Postgirobyggen.
1: Sløv.
0: Uten dop heter den sangen. Klokka den halv tolv, og du hører på kvelden på P1 med Jonas, og Jakob han skriver på vei til hytta i Moss. Snart kjørt i 3 timer, har hørt på dere hele veien, men savner en sang, For No One av The Beatles. God sommer. Og Jakob, jeg jo egentlig ikke et sånt ønskelåtprogram, men skjebnen skal ha det til at jeg skal spille The Beatles før jeg ferdig. Ikke For No One, men Strawberry Fields Forever. Jeg håper at vi kan møtes på veien, for jeg skal nemlig avslutte med Strawberry Fields Forever i dag, og det da en helsikes fin låt, og det bare en halvtime til, så bli med, så får du også være med på den låta. Og flere som er på veien da, Carlos han skriver vi kjører på E6, har hørt på siden klokka 4 i dag, og på vei til Steigen. Og så det Lise, nå, og her håper, jeg håper ikke du har lagt deg nå, Lise, at du fremdeles hører på, for denne meldingen her må vi forske litt i. Hun skriver her inne i appen NRK Radio, der kan du også gå inn, du som hører på nå. Hun skriver, Jonas, i går satt jeg og solte meg med regnjakke på, laksevatten, altså, at med Tromsø. Men var det, Lise, var det regn, eller var det sol, eller var det begge deler? Eller er det moro at du ikke solte deg i det hele tatt, at det bare var regn? Jeg prøver å tolke meldingen, men jeg ikke smart nok, så du får hjelpe oss. Var det sol? Var det regn? Var det begge deler? Er det morsomt? Eller er det noe vi ikke forstår? Ok, så The Beatles kommer før klokka blir midnatt, og forhåpentligvis også forklaring på Lise sin melding. Og så det Jenny som skriver, Jakob og Jenny bygger Lego og løser kryssord på hytta ved grense Jakob selv. Nydelig kveld langs grensa, supert med P1 på radioen, og bygger Lego, jeg blir så misunnelig. Det rett og slett mange av postkortene i dag rundt omkring i landet som jeg blir litt misunnelig av, og det feil ord, det ikke det jeg blir. Så jeg skal få ut det fra vokabularet, det skal vekke. Jeg blir bare sånn, så gøy, det så gøy å bygge Lego, og det gøy å bygge Lego på sommeren og være på hyttetur. Greit, da har vi gitt Lise et oppdrag, og vi vet at Beatles kommer. Det er fremdeles mulig å slenge seg inn i appen NRK Radio og fortelle hva du driver med. Det er ikke så lenge igjen av mandag 20. juli. Vi må bruke det godt, og vi må bruke det sammen. Jeg mega ekstrovert, og jeg elsker å få meldinger fra dere som hører på.

Mister med Broken Wings i kvelden på P1, hvor vi før denne da hadde fått melding fra Lise, som skrev at hun hadde vært i laksvatten ved Tromsø, og så hadde hun hatt på seg, hun hadde sola seg med regnjakke på, og jeg skjønte ikke, jeg måtte få den forklart, denne meldingen, og så håpet jeg at Lise fremdeles var våken, og yes, her er hun, jeg er våken ennå. I går så regnet det om en annen med sol, og det var hele tiden blanding av sol, regn, det vekslet mellom 7 grader og 17 grader, pessregn, og plutselig sol. Ja, det var sånn det var, ikke sant? Og sånne dager finnes jo også. Det var bra at vi fikk avklart det der. Og så tar vi med oss Aina også, som skriver her inne i appen NRK Radio. Hei og takk for fin musikk. Etter en lang dag på Tusenfryd og har fått levert hjem 2 barnebarn, så sitter jeg i bilen på vei til campingen i Bø. Skal kose meg 1,5 uke før det blir 4 dager frivillig jobbing på Blusen på Notodden. Det der ruser som en bra plan, Aina. Og en annen bra plan, det er at jeg tar av lokket på den nye store bøtta jeg har laget meg, og der står det på lokket over, så står det tema, og så er det bildet av meg, og NRK Radio, og litt forskjellig, og så ligger det masse lapper som er da skrevet fra det som dere har sendt inn til meg, og nå trekker jeg den. Og den er fra Merete. Så dette her blir altså tema for kveldensendingen på onsdag, for da er jeg tilbake mellom 10 og midnatt, og dette passer bra. Hun skriver, hvor reiser man på bobiltur i Norge? Hvor reiser man på bobiltur i Norge? Så da er det da tips som Merete ønsker seg, og jeg er helt sikker på, kanskje til og med allerede nå da, i denne mandagen her, at det er folk som er eksperter på bobiltur, kanskje er på det akkurat nå. Da er det bare å slenge inn deres beste tips inne i appen NRK Radio, og så skal vi samle opp, kanskje vi kan lage en sånn topp 3-liste over hvor man bør reise når man drar på en bobiltur. Merete, takk for temaet ditt. Det er hervet trukket, og jeg begynner ikke å lage diplom nå. Det skal jeg lage på sendingen på onsdag. Har du et tema som du har lyst til at jeg skal legge i den svære bøtta mi, så går du inn i appen NRK Radio og ønsker deg noe. Så skriver jeg det på en lapp. Men på onsdag er det altså bobil som blir tema.

Kul låt fra Sassinia og Arktisk Filharmoni. Mer skal det bli, og jeg har nå måtte google. Dette var nytt for meg. Sassinia fra Tromsø, artistprosjektet til tromsøværingen Maja Eline Sassinia Dønnem. Hun låtskriver, produsent og artist, og lager leken og alternativ pop på nordnorsk. Yes! Det var bra. La oss notere oss henne for ting vi må følge med på. Sassinia der altså. Og Reginia, hun her inne i appen NRK Radio og skriver, sitter i Longarbyen og strikker en barnegenser. Og sånn er det med kvelden på PN-lytterne. Der er en gjeng med strikkere, og det liker jeg veldig godt. Jeg får stadig rapporter om ulike ting som strikkes, og hvor dere er i strikkeprosessen. Og det har jo, vi trakk akkurat tema for onsdagens sending, som altså skal bli bobiltur i Norge. Men strikking har jo vært et tema faktisk her tidligere i vår, og det, jeg tror det var rekord for antall meldinger på én sending. Så kanskje strikking må opp igjen i bøtta på et eller annet vis, eller kanskje vi må gå inn i, mer inn i materien på en liksom noe innen fagfeltet strikking, for det garn, ikke sant, og pinner, det mye rart man kan snakke om. Ok, Reginia, måtte genseren bli akkurat sånn som du vil at den skal bli. Klokka den er straks kvart, nei den er straks kvart, nei ikke sant, det ut av trening, den er ikke straks, for den er faktisk 14 minutter på midnatt, og ja, men jeg synes jeg har klart meg ganske bra. Jeg har ikke snublet så mye i snakketøyet, og det har vært en stund siden jeg har vært på radio, så egentlig så er jeg litt fornøyd med meg selv, men jeg skal prøve å holde det helt fram til midnatt. Sånn skal det er da jeg ferdig med sendingen min, så snakketøyet må holde til da. Heldigvis så får jeg hjelp av Sam Smith nå da først. Dette her er How Do You Sleep, og jeg synes ikke du skal sove ennå. Vent et kvarter til i hvert fall.

Sleep i kvelden på P1, og nå klokka straks 10 på midnatt, 00:00, og da det ikke mandag den 20. juli lenger, da det tirsdag 21. Og jeg håper den mandagen her har behandlet deg godt. I hovedstaden så har det vært varmt og fint og sånn fin sommerdag, og jeg tenker at vi har heldigvis mye sommer igjen, men det er klart at nå, ti på midnatt da, når jeg ser ut av vinduet her i studioet mitt på, som jeg står på da, så kan jeg titte ut på vinduene til der hvor lederne til den avdelingen jeg jobber i sitter, og der er det veldig mørkt, og nå er det sånn at det nesten kan minne bitte litt om høst, men det er bare 20. juli, så det skal være mer sommer. Ok, så jeg sier det til meg selv. Også, jeg vet ikke hvordan, om du er sånn som meg, men jeg elsker også høst, så jeg begynner også å glede meg veldig til det. Det er jo noe av luksusen med å bo i Norge, at vi får lov til å være med på at været er forskjellig. Det er nok derfor vi snakker om vær hele tiden, for det er vanskelig å la være og legge merke til at været skifter rundt en. Og nå skal det jo bli varmt rundt omkring i Europa, og da blir det jo sånn passevarmt her i Norge. Så vi er heldige her vi bor. Nå, Camilla North, dette her, det er Som du er, og så skal jeg avslutte med Beatles, altså. Det gleder jeg meg alltid til å spille på radio. Strawberry Fields Forever kommer straks, men først altså, så får du Camilla North. Dette her, det er Som du er.

Som du I kvelden på P1, Camilla North, eller North? Jeg blir aldri helt klok på om man skal si North, for det jo høres så engelsk ut, men ja, det sikkert det det Ok, takk for alle fine meldinger som har kommet inn fra deg som hører på. Det jo så utrolig koselig. Jeg har ikke rukket å lese alle høyt, men alle meldinger lest, og takk for det, og takk for temaer som lagt I bollen. Jeg tilbake igjen på onsdag. Og da det altså bobil som Merete har ønsket seg at det skal handle om. Så hvis du som hører på P1 akkurat nå da, en bobilekspert, gå inn I appen NRK Radio og slenge inn et lite tips da vel, om hvor det lurt å reise på bobiltur når man skal dra på bobiltur I Norge. Eller hvis du kjenner noen, så tips dem om at da trenger vi deres ekspertise. Nå får du straks nyheter her på P1, og så det Nils Åge Nonstad som din nattvert I nattradion, og jeg avslutter med band over alle band, The Beatles. Dette det Strawberry Fields Forever. God natt!

0: Jeg hadde glemt at Strawberry Fields Forever har den mystiske slutten. Nå får du nyheter på P1.
1: Her NRK Nyheter ved midnatt. USA startet sent I kveld nye angrep mot Iran. Det opplyser det amerikanske militæret på X. Målet skal være å begrense landets evne til å angripe skip I Hormuz-stredet. Iranske medier melder om eksplosjoner en rekke steder. Dette tiende natt på rad med amerikanske angrep mot Iran. Iran nå I fullskala krig med USA, sier president Masoud Pezeshkian. Samtidig truer Irans allierte I Yemen, Houthiene, med å utvide krigen ytterligere ved å innføre en blokade av saudi-arabiske havner. Og USA innfører en ny toll på 50% på flere varer fra Kanada, det opplyser det Hvite Hus. President Donald Trump har signert en ny presidentordre, fordi han mener Kanada behandler varer fra USA urettferdig. I Afghanistan har minst 20 personer mistet livet, og over 80 skadet I en voldsom flom øst I landet, det opplyser myndighetene I en melding på X. Uværet har rammet byen Parun hardest. Over 100 mennesker savnet, og blant dem byens ordfører og flere offentlige ansatte. Og det pågår nå en stor søk- og redningsoperasjon I området, opplyser en talsmann for guvernøren I Nuristan til nyhetsbyrået AFP. For første gang blir den falske politiuniformen som Anders Behring Breivik brukte på Utøya stilt ut. Det skjer på 22. juli-senteret I Oslo på 15-årsdagen for terroren. Vanessa Svebakk Bøhn, moren til det yngste offeret på Utøya, reagerer på at etterlatte ikke ble informert tidligere.
2: Jeg forstår ikke hvorfor man skal utstille uniformen. Det helt unødvendig. Jeg nå ikke sint. Jeg var det I begynnelsen. Jeg skuffet. Jeg skuffet fordi de som jobber her har hatt veldig god tid.
1: Direktør ved 22. juli-senteret, Lena Fare, kommenterer det slik.
3: For å forstå sannheten om 22. juli, så ønsker vi å vise en del gjenstander. Bevismateriale, altså politiets bevismateriale, så det helt riktig at vi velger å vise den hjemmelagde uniformen.
4: Tenker du at dere kunne ha gjort noe annerledes?
3: Nei, jeg står ganske støtt I de faglige beslutningene jeg har gjort.
1: Reporter Menever Gildis. I Storbritannia blir John Healey ny finansminister. Han var den første utnevnelsen til Andy Burnham etter at han ble statsminister. Healey var tidligere forsvarsminister, men trakk seg I juni og beskyldte daværende statsminister Keir Starmer for å ikke finansiere forsvaret tilstrekkelig. Samtidig blir tidligere Labour-leder Ed Miliband utenriksminister. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
5: God sommer på NRK P1.

Virkelig heter bandet som sin Hvor ble vi av? Og så var det Gabrielle som åpnet nattradion med sin Arise. Og Nils Åge Nonstad står klar her I studio med mye mer god musikk som tenkt å spille for deg gjennom denne timen vi har sammen, forhåpentligvis da. Så bare heng med!

Tom Roger Odland sang Min beste venn på en dårlig dag, og for det var det Bastille som sang Pompeii her I Nattradion. En av de virkelig store låtskriverne og artistene har bursdag I dag. En som kanskje erta på seg mange av tilhengerne sine, da han lot skjegget gro og konverterte. Ja, mer straks.

to flotte stemmer sammen, Aretha Franklin og George Michael. I knew you were waiting. Så skal det handle om karen som bytta navn til Josef Islam, men som vi da helst kjenner I musikalsk sammenheng I hvert fall som Cat Stevens. Han har jo gjort et slags comeback som artist etter at han konverterte til islam for noen år siden, noe kanskje hans gamle tilhengere ikke satte så stor pris på. Men han har altså kommet tilbake som musiker, og I fjor så turnerte han både I USA og Storbritannia. Og I dag har han bursdag, og da får han synge denne.

Tostadt heter låten til Elle Maja og Stein Torleif Bjella sammen med Mark Ribbett Sundre Berge fra 40. Og så skal jeg hylle en av våre store visekunstnere, nemlig Vidar Sandbeck, som ble født på dagens dato tilbake I 1918. Den litt beskjedne karen fra de dype innlandske skoger, som ga oss så mange perler. Og mange artister blitt inspirert av Sandbeck, for eksempel Åge Aleksandersen, som laget denne versjonen av en av de mest kjente. Her

0: The Weeknd var dette Take My Breath og før det en flott liten ballade framført av Norah Jones Carry On Men nå det klart for en trippel her I Nattradion
1: Tre på rad, norsk på norsk

En kanadisk charmør der, Michael Bublé, sang Everything her I natt. Radioen, hvor det gruppa Reinvær som får lov til å avrunde. Så da skal Nils Åge Nonstad bare takke pent for laget og ønske deg en riktig fin natt videre. Gjerne med NRK P1 på øret.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Flere hundre venter på nytt sted å bo etter brannen I Krokstadelva. Over 100 boliger gikk tapt I brannen som startet fredag ettermiddag. Familien til 11 år gamle Linda Sido rømte fra Syria til Norge. Nå har de mistet alt igjen.
1: Jeg veldig lei meg at jeg har mistet hele rommet mitt og mistet tingene jeg veldig glad I. Så jeg har mistet alle lekene mine.
2: Familien til 11 år gamle Linda Sido kom til Norge fra Syria for nettopp 11 år siden. Nå har de mistet alt de hadde. 400 personer evakuerte, og over 100 boliger rammet I storbrannen I Krokstadelva. Veldig mange av de berørte leter etter en ny plass å bo. Tross den triste og utfordrende tiden, takker 11-åringen alle som har gitt henne og andre barn nye ting og leker.
1: Jeg har fått mange nye bamser og sånt, og det jeg veldig glad for.
3: Hvem skal du takke?
1: Alle de som hjelper og Røde Kors, og folk som snille og gir bort ting, som vil hjelpe små barn som veldig lei seg og ikke har ting igjen.
0: Det sa Linda Sido, reporter Vahina Jalil. Statsminister Jonas Gahr Støre skal besøke Drammen kommune og Krokstadelva I morgen. Han skal møte evakuerte, frivillige og representanter fra kommunen. Og på ettermiddagen skal han altså på befaring ved brannområdet. Fremskrittspartiet vil gi 17-åringer lappen. Å kunne kjøre bil viktig for de aller fleste utenfor storbyene, mener de. Stortingsrepresentant for FRP, Bård Hoksrud, viser til at andre land har hatt ordningen lenge.
4: Vi ser at nå EU ser på en ordning hvor man skal gå for at 17-åringer skal kunne få lov å ta førekort. Og Fremskrittspartiet har ment dette, det har vi prinsipielt ment. Heldigvis så skal vi fortsatt ha den ordentlige opplæringen, fordi vi heldige I Norge. Vi har veldig få som dør I trafikken, og det viktig, så det handler ikke om det. Men vi tror ikke at det om du 17 eller 18 år som avgjør om du god I trafikken. Det mange andre ting som mye viktigere.
0: Storbritannias nye statsminister Andy Burnham har utnevnt Wes Streeting til landets nye forsvarsminister. Streeting har tidligere vært helseminister, men trakk seg fra jobben I mai og sa han ikke hadde tillit til daværende statsminister Keir Starmer. Streeting sa også at han ville stille som lederkandidat for Labour, men valgte senere å ikke utfordre Burnham for stillingen. USA startet sent I kveld ny angrep mot Iran, det opplyser amerikanske militære på X. Iranske medier melder om eksplosjoner en rekke steder. Det tiende natt på rad med amerikanske angrep mot Iran, og målet skal være å begrense landets evne til å angripe skip I Hormuz-stredet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Her NRK Nyheter klokken 2. Iran har skutt raketter mot en amerikansk militærbase I Kuwait, det opplyser det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA ifølge AFP. Målet skal ha vært amerikanske rakettsystemer på basen. Angrepet skjer samtidig som Irans president Masoud Pezeshkian sier at konflikten med USA nå har utviklet seg til en fullskala krig. USA angriper Iran for